Palico je preskočila 4,75 metra. Lija Apostolovski je bila peta v skoku v višino za 1,91 metra. Vremenska napoved. V drugem delu noči lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh. Dopoldne bo dokaj sončno, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte. Temperature bodo do 35 stopinj. Posod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.

0: večne sa moje boli, i kýpa tevi boji, ľahko smo si heroji, zdaj pa ti sam presodi.
1: Attention drivers, there is a vehicle driving the wrong direction on the road from Pesnica to Hoče, that is before the exit Maribor Center. Careful if you are driving in the direction of Maribor. Previdno vozniki na cesti Pesnica-Hoče, torej na nekdani hitri cesti, je pred izvozom Maribor Center vozilo, ki vozi v napačno smer, zato previdno, če peljete v smeri Maribora.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radia Slovenija International.

0: singing?
1: Well, that's my story.
0: Do you like it?

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriške sile so sporočile, da so začele izvajati novo serijo napadov proti Iranu, da bi še naprej oslabile iranske zmogljivosti, ki jih uporabljajo za napade na trgovsko ladijsko plovbo v Hormuški užini. Medtem iz iranskega zunanjega ministrstva sporočajo, da bo Iran uveljavljal svojo suverenost nad Hormuško užino, ne glede na ceno. Na ponedeljkov napad na policista v Kočevju se je odzval tudi župan Kočevja Gregor Košir. Opozoril je, da napad razkriva resne sistemske pomankljivosti, sodišča pa premalo učinkovito obravnavajo večkratne povratnike, ki po storjenih prekrških ali kaznivih dejanjih ostajajo na prostosti in nadaljujejo kršitve. Na ministrstvu za pravosodje pritrjujejo stališču, da sta hitrost in učinkovitost postopkov pomembna elementa odvračalnega učinka kaznovalnega prava. Minevajo 4 leta od izbruha največjega požara na Krasu, v katerem je bilo skupno uničenih skoraj 3000 hektarjev gozda. Požar se ob pomoči več kot 15 tisoč pripadnikov policije, vojske, službe za zaščito in reševanje ter prostovoljcev pogasili v 2 tednih. Po 4 letih je Slovenija na požare z nabavo 4 R-traktorjev, pa tudi s požarnimi presekami, novimi hidranti in termokamerami bolje pripravljena, ocenjuje poveljnik poklicne gasilske enote. Nova Gorica Simon Vendramin. Slovenske odbojkarice so v osmini finala svetovnega prvenstva na Kitajskem s 3-0 izgubile proti Italijankam. Že zgodaj popovdne se v Beogradu začenja 3. turnir Lige narodov za odbojkarje. Slovenci bodo igrali z Nemci. Vremenska napoved. V drugem delu noči lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh. Dopoldne bo dokaj sončno, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte. Temperature bodo do 35 stopinj. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vodja urada Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je dejal, da ponoven izbruh sovražnosti med Združenimi državami in Iranom pomeni velik udarec za civiliste v regiji in predstavlja resno tveganje za človekove pravice. Dodal je, da medsebojni napadi spodkopavajo mirovna prizadevanja in poglabljajo nestabilnost. Pozval je k zadržanosti. Ponedeljkov napad na policista v Kočevju so obsodili tudi v policijskem sindikatu, pri čemer so zapisali, da je vsak napad na policista nedopusten. Dodali so, da ne gre zgolj za napad na posameznika, temveč tudi na institucije pravne države in sistem zagotavljanja javnega reda in varnosti. Z današnjim dnem se začenjajo enomesečne sodne počitnice. Med njimi procesni roki ne tečejo. Sodišča še vedno odločajo o nujnih zadevah, med katerim med drugim sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, ter postopki v zvezi z zapornimi kaznimi. Obravnave bodo izvedene tudi v zadevah, povezanih z nasiljem v družini in varstvom koristi otrok. Na Evropskem prvenstvu za rokometaše do 20. leta v Romuniji so Slovenci v drugi tekmi drugega dela s 33-32 izgubili proti Švedom in se vseeno uvrstili v četrtfinale. Jutri v četrtek bodo odigrali s Španijo. Vremenska napoved. V drugem delu noči lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh. Dopoldne bo dokaj sončno, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte. Temperature bodo do 35 stopinj. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Poslanci se bodo tik pred počitnicami sestali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predlog za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti. Na drugi pa bodo znova odločali o obravnavi predloga novele zakona o javnih uslužbencih po skrajšanem postopku. Ta med drugim predvideva ukinitev uradniškega sveta. Po obisku Pariza se predsednik slovenske vlade Janez Janša odpravlja v Kijev, kjer bo sodeloval na srečanju voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. To bo peti takšen vrh, ki se ga bodo poleg voditeljev držav regije udeležili tudi predstavniki EU. Na srečanju bodo govorili o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter krepitvi sodelovanja v podporo Ukrajini. V Bruslju so včeraj izpeljali medvladne konference o pristopu s kar 4 državami kandidatkami za pristop k Evropski uniji. Ukrajina in Moldavija sta drugi zapored odprli nova pogajalska poglavja, in sicer v okviru sklopa, ki vsebuje poglavja o odnosih s 3 državami ter o zunanji, obrambni in varnostni politiki. Črna Gora in Albanija pa sta včeraj zaprli več poglavij v okviru pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel so umaknili z dnevnega reda današnjega zasedanja stalnih predstavnikov držav članic pri Uniji, je razvidno iz včeraj objavljenega dokumenta. Še zadnje zasedanje Sveta Evropske unije pred poletnim premorom je predvideno za 27. julij, a še ni gotovo, da bo potekalo. Tako bi se lahko imenovanje Fajon zavleklo v jesen. Tadej Pogačar je včeraj osvojil 30. slovensko etapno zmago na kolesarski dirki po Franciji. 4-kratni skupni zmagovalec je 3. zmagal na tem turu. Remko Evenepoel je bil 2., Polsek Sas 3., 7. je bil Jonas Vingegaard, ki v skupnem seštevku na 2. mestu za Pogačarjem zaostaja že za 3 minute in 36 sekund. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne dokaj sončno, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature bodo do 35 stopinj povsod po državi, je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je možen prek priključkov Višnja Gora ali Bič. Na Vipavski hitri cesti promet med Nanosom in Vipavo poteka proti Novi Gorici po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim preusmerjena usporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prihod Fernetiče. Slišali ste poročila, ura bo 5 in 4 minute.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobar dan. Dan pred parlamentarnimi počitnicami nas v državnem zboru čaka nova izredna seja, na kateri pa ne bo ene od osrednjih in pričakovanih točk, in sicer ukinitve uradniškega sveta. Poslanci naj bi pred obravnavo tega vprašanja odločili, ali bodo o tem sploh razpravljali po skrajšenem postopku. V oddaji tudi o tem.
2: Ameriški predsednik Donald Trump Iranu grozi z napadom na energetsko infrastrukturo, če ta ne bo sedel za pogajalsko mizo. Premier Janša po 4 letih znova na obisku Kijev. Španija po včerajšnji tekmi s Francijo v finale svetovnega nogometnega prvenstva. Popovdne in zvečer povečana verjetnost močnejših krajevnih neviht.
1: Z vami sva Maja Mol in Luka Pogačnik. Nov teden, nova izredna seja državnega zbora. Od 10. aprila, ko je aktualni sklic začel delo, se jih je do danes nabralo kar 16. Prva redna pa nas čaka šele v drugi polovici septembra. Na njej bodo poslanke in poslanci med drugim odločali tudi, ali naj nova zagovornica načela enakosti postane Barbara Zupančič, ali naj eden in ali naj eden od namestnikov varuhinje človekovih pravic postane Jože Ruparčič. Prispevek Tomaža Celestine.
3: Spremembe zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin bodo podaljšale uporabo vrednosti nepremičnin iz leta 2020 pri ugotavljanju materialnega položaja za pravice iz javnih sredstev. Novela zakona o gospodarskih družbah prenaša evropske direktive za izboljšanje konkurenčnosti podjetij. Med drugim predvideva uvedbo delnic z večkratno glasovalno pravico in zvišanje praga za poročanje podjetij o trajnostnosti. Potem je tu novela zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij, ki prenaša evropska pravila o vladovanju tvegan pri poslovanju investicijskih podjetij. Omenimo še novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, ki v naš pravni red prenaša evropske direktive z teh področij. Ob tem uvaja varovalke za zaščito osebnih podatkov v primerih, ko bi njihovo razkritje lahko ogrozilo varnost dejanskih lastnikov. Vse te točke bodo poslanke in poslanci obravnavali po nujnem ali skrajšanem postopku, kar je že postala norma začetka 10. sklica državnega zbora.
2: Z današnjim dnem se začenjajo enomesečne sodne počitnice. Med njimi procesni roki ne tečejo, sodišča pa lahko še vedno odločajo o nujnih zadevah, med katere med drugim sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, ter postopki v zvezi z zapornimi kaznimi. Obravnave bodo izvedene tudi v zadevah povezanih z nasiljem v družini in varstvom koristi otrok.
1: Po obisku Pariza in ogledu parade v francoskem državnem prazniku se predsednik slovenske vlade Janez Janša danes prvič v tem mandatu odpravlja v Kijev, kjer bo sodeloval na srečanju voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Podrobne je Matej Hrastar.
4: Pričakovati je, da bo Slovenija svojo privrženost in podporo z novo vlado okrepila. Tudi o tem je Janša spregovoril po srečanju skupine voljnih v Parizu.
5: Zdaj, če bi bilo takšno razpoloženje 4 ali pa vsaj 3 leta nazaj, potem je bila vojna že zdavnaj končana.
4: Tokratno srečanje voditeljev držav jugovzhodne Evrope in ukrajinske strani bo že peto po vrsti, a te države spadajo med najbolj zadržane pri pomoči. Bolgarski premier Rumen Radev. Osebno sem prejel vabilo predsednika Macrona, da sodelujemo v koaliciji voljnih. Tam Bolgarija nima kaj iskati. Ne bomo sodelovali v koaliciji, ki ustraja na vojaški in finančni pomoči Ukrajini. Mi take pomoči ne dajemo. Rešitve konflikta ne vidimo v podaljševanju vojaških spopadov, pač pa v diplomatskih prizadevanjih za konec zaostrovanj.
6: A v silna diplomatička misija, kojato da složi najsetne krajne eskalacije.
4: Balkan ostaja strateško izjemno pomembno območje, kjer se krešejo interesi Evropske unije in Rusije in ki bi lahko postal novo središče regionalne nestabilnosti.
1: Čeprav naj bi po ameriških navedbah pogovori med iransko stranjo in ZDA še potekali, so ameriške sile že 4. noč zapored izvedle serijo napadov na Iran. Kot je navedla ameriška vojska, je Teheran v zadnjih dneh v napadih na 7 trgovskih ladij ubil več ljudi. Ameriški strelki so to noč zadeli območje v bližini iranskega mesta Bandar Abasa. Po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa se bodo napadi še nadaljevali.
7: We're gonna hit him very hard tomorrow night.
1: Trump bodo tudi jutri in pojutrišnjem močno napadli. Če Teheran do naslednjega tedna ne bo sedel za pogajalsko mizo, bodo porušili mostove in energetske objekte, je še zagrozil. Iran je odgovoril z napadi z brezpilotnimi letalniki na ameriške vojaške cilje v Bahrajnu, Kuvajtu in na jordansko bazo Azrak.
2: Izrael je odobril več kot 400 milijonov dolarjev za ustanovitev 34 novih nezakonitih naselij. Na okupiranem Zahodnem bregu, je dejal izraelski finančni minister Bezalel Smotrič. Medtem lokalni mediji poročajo, da izraelske sile z buldožerji rušijo stanovanske in kmetijske objekte v lasti več kot 20 palestinskih družin. Prizadete družine so ostale brez strehe nad glavo in brez sredstev za preživljanje, poroča Vafa.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5 in 35 minut. Letošnje leto je za kmetijstvo zelo zahtevno. Poleg suše so eden glavnih problemov slovenskega in evropskega kmetijstva nizke odkupne cene kmetijskih pridelkov, zlasti govejega in prašičjega mesa ter mleka. Direktor mlekarske zadruge Ptuj Janko Petrovič in predsednik sindikata kmetov Ivan Brodnjak.
7: Zdaj, cene moram reči, da so padle od 25-30%, gre za tako velik padec, da je resno vprašanje, kako v mlečnem sektorju naprej.
8: Po evro 20 so uvozili meso iz Španije, to mi je ten mesar razlagal, to večina blagovne rezerve. Odkupna cena je trenutno tam evro 60, kar je izredno nizko, to je 26,5% nižje kot lanske leto, ki je že tako slaba cena blaga.
1: Sindikat kmetov in drugi deležniki zaradi višjih stroškov goriva in gnojil pričakujejo čim prejšnjo izplačilo enkratne finančne pomoči kmetom. O aktualnih izzivih bodo danes razpravljali tudi na svetu za živinorejo po svetovalnem telesu Ministrstva za kmetijstvo. Mariborska občina bo kmalu začela urejati prvi del parka v Pekrskem potoku, med ulico Pohorskega odreda in Kardeljevo cesto, potem ko je za projekt dobila skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev. Občani se veselijo urejanje tega območja, več Aljaš Mejal.
9: Mariborska občina je za izvedbo del že izbrala podjetje Lesnina MG Oprema. Pogodbo bodo podpisali v kratkem, parkovno urejanje okoli 2 hektarja in pol velikega območja pa bo predvidoma trajalo 14 mesecev. Občinska predstavnica za odnose z javnostmi Sara Jagodič.
10: V okviru prve faze projekta je predvidena zasaditev 239 novih dreves ustreznih vrst in pa presaditev 52 dreves na končno lokacijo. Zasaditev dvostranskih drevoredov vzdolž potoka in enostranskih drevoredov ob poteh.
9: Krajani pozdravljajo projekt, v sklopu katerega bodo uredili še otroška igrala, fitness na prostem, pasji park, pump track oziroma kolopark in novo brv čez potok. Ob tem občani pričakujejo, da bodo park pristojni tudi vzdrževali, saj so glede trenutnega stanja urejenosti območja kritični.
11: Nič ni urejeno, samo šuma pa, zdaj je bolj zapuščen. Upam, da bo pol.
9: Celotna vrednost ureditve prve faze parka v Pekrskem potoku je ocenjena na približno 3 milijone in 245 tisoč evrov.
1: Po včerajšnjih močnejših nevihtah z nalevi in krajevno točo, ki so prizadeli predvsem sever in v severovzhod države, vremenoslovci tudi za danes popoldan in zvečer napovedujejo podobne vremenske nevšečnosti. A zdaj sledi pregled športa, ki bo v znamenju svetovnega prvenstva v nogometu. Ta je včeraj prinesel veselje španskim navijačem. Pripravil ga je Boštjan Janežič, jaz pa vam želim prijeten dan.
12: Slovenija na kolesarski dirki po Franciji iz leta v leto dosega vse več uspehov, tudi tokrat po zaslugi Tadeja Pogačarja, ki je včeraj poskrbel za 30. Slovensko etapno zmago na turu. Štirikratni skupni zmagovalec je tretjič zmagal na tem turu. Remko Evenepoel je bil drugi, Pol Seksas tretji. Sedmi je bil Jonas Vingegaard, ki v skupnem seštevku na drugem mestu za Pogačarjem zaostaja že za 3 minute in 36 sekund. Prvi finalist svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki je Španija, ki je v Dallasu z 2-0 premagala Francijo. Španci so v zadnjih 2 letih tudi na Euru in v Ligi narodov 3-krat izločili Francoze. V prvem polčasu je gol z bele točke dosegel Mikel Oyarzabal, v drugem pa Pedro Poro. Drevi bosta za uvrstitev v nedeljski finale v Atlanti igrali Anglija in Argentina. Tina Šute je na atletskem mitingu Zlate serije v Budimpešti osvojila tretje mesto. V skoku s palico je preskočila 4,75 metra, Lija Postolovski je bila peta v skoku v višino z 1,91 metra. Slovenske odbojkarice sede so v osmini finala svetovnega prvenstva na Kitajskem s 3-0 izgubile z Italijankami. Na evropskem prvenstvu za rokometaše do 20. leta v Romuniji so Slovenci v drugi tekmi drugega dela s 33-32 izgubili Švedi in se vseeno uvrstili v četrtfinale. Jutri v četrtek bodo igrali Španijo.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Pogačnik, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Lauro Štanta.
0: Vreme.
2: Dopoldne bo dokaj sončno, po nekaterih nižinah bo jutro lahko megleno. Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutranje temperature so od 15 do 21, dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. Jutri bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh in neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Podatki o prometu. Zaradi tovornih vozil je na štajerski avtocesti na izvozu Lukovice iz smeri Maribora promet oviran. Na dolenski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je možen prek priključkov Višnja Gora ali Bič. Na Vipavski hitri cesti promet med Nanosom in Vipavo poteka proti Novi Gorici po enem prometnem pasu. Iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernitiči. Ura je 5:42 minut.
13: Nova sreda, nov dan, nove ideje, novo jutro. Pustite staro in težko včeraj in imejte lepo prebujanje.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Poletje je v termah Čatež.
2: Termalna riviera, adrenalinski tobogani, bazen z valovi, počasna reka, termalna formula.
1: Zabava brez meja.
2: Izberi hotele ali terme Vilič in skoči v najbolj vroče poletje.
1: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
3: 9 do 6 je na valu 202, še prav toliko do novic. Lepo in počasi se pomikamo naprej. Spite, pretegnite ali skadite, kar morate, in se prepustite Andrejevemu izboru.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, z vami Tatjana Popovič. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo dopoldne v predsedniški palači gostila vodje opozicijskih strank in njihovih poslanskih skupin. Kot so sporočili iz njenega urada, si prizadeva za konstruktivno sodelovanje z vsemi parlamentarnimi strankami in za kulturo dialoga. Po nekaterih ugibanjih bi lahko govorili tudi o tem, pri katerih ključnih projektih je opozicija pripravljena sodelovati s koalicijo. Na sodiščih se začenjajo enomesečne sodne počitnice, v tem času procesni roki ne tečejo. Prav tako sodišča ne vročajo sodnih pisanj, bodo pa obravnavala nujne zadeve. Med teme drugim sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, in izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok. Združene države so sprožile nov val napadov na Iran. Ti je ameriški predsednik Donald Trump napovedal tudi v prihodnje. Kot zadnje naj bi napadli iranske energetske cilje. Teheran je odgovor znova napadel države v regiji z ameriškimi bazami. Navaja tudi, da je v Bahrajnu zadel infrastrukturo ameriške flote. Gozdna požara, ki sta v minulih dneh izbruhnila južno od Pariza, še nista pogašena, a sta pod nadzorom. Po navedbah tamkajšnjih oblasti bodo morali gasilci na požarišču ostati še več dni, morda celo več tednov. Z ognjem se je včeraj borilo 850 gasilcev o pomoči letal in helikopterjev za gašenje. Prvi finalisti letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva so Španci. V Dallasu so z 2-0 premagali Francoze. S kom se bodo pomerili v finalu, bo znano po nocojšnji drugi polfinalni tekmi med Anglijo in branilko naslova Argentino. Danes bo dokaj sončno, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha in nevihta. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. V soboto bo spremenljivo s padavinami in nevihtami.
2: Še podatki o prometu. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi okvare vozila promet oviran pred izvozom Maribor Center proti Dragočovi. Prav tako je promet oviran na Štajerski avtocesti na izvozu Lukovica proti Ljubljani. V isti smeri med priključkom Krtina in priključkom Ljubljana Šentjakob pa nastaja zastoj.
3: To je Nov dan na valu 202.
4: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
5: Ja, pač na počitnice jih najbolj, ko grejo oni na počitnice, jaz sem pa doma, ki se počas navade že, ampak je tudi težko.
4: Geslo Botr 5 ali Botr 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam.

Dobro jutro, šoferke, čistilci in komunalne delavke. Naj bo kava čim bolj sladka in sodelavci čim manj grenki. 6:05 je na valu 202, čas, da nas poboža Helen Folseid Adu.

By Your Side, dobro jutro z glasbo Šade in zdaj še z njenimi besedami, ki jih želimo prav vsakemu od vas. Šade pravi, gibajte se po vesolju z minimalno količino odpadkov in maksimalno količino veselja. Upam, da vam uspe. Dobro jutro.

Whitney Houston nam je 15:06 namenil Andrej Karoli, Igor Kropec je za mešalno mizo, pred mikrofonom pa Katja Stojnič. Z vami in vi z nami vse do 10. V nadaljevanju o včerajšnji zmagi Španije, na to pogledamo, kakšno vreme bo, potem pa bo že čas za drugo jutranjo kroniko.

0: Spania je zmagala.
1: Športna zgodba.
0: Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki je torej prvi nedeljski finalist Španija, v polfinalu v Dallasu je z 2-0 premagala Francijo. Drevi bo v Atlanti še druga polfinalna tekma, Anglija bo igrala proti Argentini, ob sicer izjemnih tekmah pa v jutranji športni zgodbi tudi o nenogometnih temah več Boštjan Janežič.
2: Mednarodni olimpijski komite je včeraj prejel pritožbo, v kateri predsedniku FIFA Gianniju Infantinu očita kršitev pravil politične neutralnosti pri njegovih stikih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Gre tudi za obravnavo ameriškega napadalca Baloguna, komu je disciplinska komisija Mednarodne nogometne zveze začasno razveljavila prepoved nastopanja na tekmi osmine finala mundiala proti Belgiji. Do tega je prišlo po telefonskem pogovoru med Trumpom in Infantinom, pri čemer je Švicar ustrajal, da so komisije FIFA povsem neodvisne. FIFA sploh ni pojasnila, zakaj je prepoved igranja začasno razveljavila. Ključno odločitev o začasni razveljavitvi prepovedi je moral samostojno sprejeti predsednik disciplinske komisije Mohamed Al-Kamali, čeprav v nobenem od predhodno objavljenih disciplinskih primerov še nikoli ni nastopil kot edini razsodnik. Pritožba Britanske organizacije za človekove pravice Fair Square navaja 5 jasnih kršitev pravil MOKA o politični neutralnosti ter dokaze o še 2 hudih kršitvah. Decembra lani je omenjena institucija že vložila podobno pritožbo pri etični komisiji FIFA. Junija je Norveška nogometna zveza zahtevala preiskavo okoliščin podelitve FIFA-ine nagrade za mir, ki jo je Infantino konec lanskega leta podelil Trumpu. Ista Norveška zveza je tudi pisno zaprosila etično komisijo FIFA, naj preveri, ali je bila podelitev nagrade skladna s pravili krovne svetovne nogometne zveze. FIFA namreč nikoli ni pojasnila ozadja podeljevanja te nagrade oziroma meril, po katerih se je odločila za ameriškega predsednika. 50 poslancev Evropskega parlamenta je 29. junija pisalo etični komisiji FIFA in jo prav tako pozvalo, naj obravnava pritožbo glede omenjene nagrade. Za zdaj ne pri FIFA, ne pri MOKA niso komentirali te pritožbe. Prav tako ne Hrvaške ne je volja na tekmi s Portugalsko ob nerazumljivi razsodbi, niti ne angleškega gola, ki so ga prejeli Norvežani po trku žoge v kabel tlorisne kamere. Psi lajajo, karavana gre naprej na silo proti nedelji, proti finalu tega zelo omadeževanega in megalomanskega ter pišmeuhovskega svetovnega nogometnega prvenstva.
3: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
4: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
3: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
4: Sport Vision.
5: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
6: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
5: Več na terme-krka.si.
3: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Poslanci tik pred počitnicami še na dve izredni seji znova bodo odločali tudi o tem, ali bodo o ukinitvi uradniškega sveta razpravljali po skrajšanem postopku. Premier Janša po 4 letih znova v Kijev na srečanju voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope tudi o krepitvi sodelovanja v podporo tej državi. Minevajo 4 leta od požara na Krasu, Slovenija je od takrat okrepila sistem organizacije intervencij in sodelovanja med službami tudi onkraj meje. Španci po zmagi nad Francozi prvi finalisti svetovnega nogometnega prvenstva. Njihovi nasprotniki bodo znani po današnji tekmi med Anglijo in Argentino.
3: Še podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na Mariborski vzhodni obvoznici je zaradi okvare vozila promet oviran pred izvozom Maribor Center proti Dragučovi.
4: Prihaja novi Lexus.

0: Timotej Kozelj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gledam po aplikacijah, pa so narisane neke dežne kaplje v naslednjih dneh, ampak potem, ko iščeš, pa ne najdeš ravno, kdaj naj bi to bilo in če bo sploh kaj dežja.
1: Ja, malce ti dni, prihodnji dnevi bodo malce, če tako povem, triki, ker bodo to bolj, se pravi, nevihte krajevnega značaja. Malce bo tudi odvisno od tega, kar bo prišlo iz sosednjih pokrajin oziroma sosednjih držav. Namreč te nevihte ne bodo nastajale samo v Sloveniji, ampak tudi drugod, tudi bolj na zahodu in bodo potovale potem tudi čez naše krajin. To, kako in kam bodo potovali, čez katere regije, je malce seveda negotovo, čez katere kraje bo šlo, tako da ja, razumem, zakaj, kako je težko najti, ki in kako bo kakšna kaplja dežja padla.
0: Velja.
1: Ampak trenutno po Sloveniji še kar tako dokaj jasno, nekaj več oblačnosti sicer trenutno na severu države, bo pa danes sicer dokaj sončno z občasno spremljivo oblačnostjo in nekako najprej zgodaj popoldne oziroma popoldne se bodo najprej v notranjosti države začele pojavljati posamezne krajevne nevihte. Kakšna bo lahko tudi močnejša, potem pa nekako bolj proti večeru in pa potem tudi v prvem delu noči, pa bodo nekako se tudi v severni Italiji začele kar prožiti tudi močnejše nevihte in nekako ta pas teh neviht oziroma ta vremenska motnja bo potem potovala tudi čez naše kraje in potem lahko tudi pri nas nastane tudi še kakšna močnejša nevihta. Nekako boste danes dve rundi, se pravi nekako prva nekako zgodaj popoldne oziroma sredina popoldneva, druga pa potem bolj proti večeru oziroma v prvem delu noči. In to nevihtno dogajanje se bo potem tudi zavleklo še v noč oziroma tudi nekako do jutri zjutraj in v prvem delu noči bodo bolj pogoste na zahodu države, potem pa se bo to nekako preselilo na vzhod, tako da v drugem delu noči pa bodo bolj pogoste na vzhodu države. In ob temu bo jutri zjutraj oziroma dopoldne tako bolj oblačno vreme in te plohe nevihte bodo tudi na vzhodu ponehalo oziroma se bo umirilo. Čez dan, kot kaže, se bo tudi delno zjasnilo, tako da bo nekaj sonca jutri čez dan, ampak ob tem pa lahko nastane še kakšna ploha in nevihta. Potem pa v petek kaže na tako sončno vreme in prihodno bo spet nekoliko bolj vroče in spet v popoldanskem času in v večernem času lahko, predvsem recimo, da bolj v severni polovici lahko nastane še kakšna nevihta. V soboto pa kaže, da nas bo dosegla prva oslabljena vremenska motnja in ob tem bo, kot kaže, spremljivo oblačno in kot kaže, bodo padavine in pa nevihte spet nekoliko bolj pogoste.
0: Velja, Timotej Kozelj, najlepša hvala za to poročilo. Lep dan želim vsem na agenciji.
1: Z veseljem, tudi vam jaz želim lep dan.
0: Se slišimo, adio.
1: Adio.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

Herman je bio učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance.

Lepo zdrav vse kotičke, tudi med kure in piščance, preko Vala 202 smo povezani. Druga jutranja kronika čez 5 minut, na to Tina Turner, Guns N' Roses, Pino Daniele, pa tudi rekordi platforme YouTube s težko predstavljivimi številkami, na to utrinek iz festivala Umbria Jazz, za vse ostalo pa ne odhajajte. Aha.

0: pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
1: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Poslanke in poslance pred jutrišnjim začetkom parlamentarnih počitnic danes čakata dve izredni seji. V nasprotju s pričakovanji ne bodo obravnavali ukinitve uradniškega sveta. Na pisno zahtevo več kot petine poslancev bodo morali najprej odločati o tem, ali naj se predlog novele zakona o javnih uslužbencih sprejme po skrajšanem in neporednem postopku. Več po teh podarkih oddaje.
2: Premijer Janša v Kijevu na vrhu držav jugovzhodne Evrope in Ukrajine o podpori tej državi. Združene države Amerike in Iran znova izmenjujejo ogenj. Trump grozi z napadi na iranske elektrarne. Španci prvi finalisti svetovnega nogometnega prvenstva. Sprva bo dokaj sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo znova nevihte.
1: Z vami sva Maja Mol in Urša Strle. Nov teden, nova izredna seja državnega zbora. Od 10. aprila, ko je aktualni sklic začel delo, se jih je do danes nabralo kar 16, prva redna pa nas čaka šele v drugi polovici septembra. Ena od osrednjih in pričakovanih točk na tej seji, in sicer o ukinitvi uradniškega sveta, ne bo, saj naj bi poslanke in poslanci pred obravnavo odločili, ali bodo o tem sploh razpravljali po skrajšanem postopku, kot je bilo sklenjeno najprej. Ob še nekaj zakonskih predlogih bodo poslanke in poslanci odločali tudi, ali naj nova zagovornica načela enakosti postane Barbara Zupančič in ali naj eden od namestnikov varuhinje človekovih pravic postane Jože Ruparčič. Prispevek Tomaža Celestine.
3: Spremembe zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin bodo podaljšale uporabo vrednosti nepremičnin iz leta 2020 pri ugotavljanju materialnega položaja za pravice iz javnih sredstev, saj bi nove, višje posplošene vrednosti lahko vplivale na premoženske cenzuse, ki pa še niso prilagojeni razmeram na nepremičninskem trgu. Novela zakona o gospodarskih družbah prenaša evropske direktive za izboljšanje konkurenčnosti podjetij. Med drugim predvideva uvedbo delnic z večkratno glasovalno pravico in zvišanje praga za poročanje podjetij o trajnostnosti. Predlog prinaša tudi večjo preglednost lastniških razmerij in dodatno zaščito manjšinskih delničarjev. Potem je tu novela zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij, ki prenaša evropska pravila o obvladovanju tveganj pri poslovanju investicijskih podjetij, zlasti glede poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti. Predlog krati usklajuje zakon z novo bančno zakonodajo in veljavnimi predpisi Unije. Gre za tehnične spremembe, ki zadevajo predvsem borzno-posredniške družbe. Omenimo še novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, ki v naš pravni red prenaša evropske direktive z teh področij. Širi dostop do registra dejanskih lastnikov na več evropskih institucij ter pod določenimi pogoji omogoča dostop tudi drugim osebam z izkazanim pravnim interesom. Ob tem uvaja varovalke za zaščito osebnih podatkov v primerih, ko bi njihovo razkritje lahko ogrozilo varnost dejanskih lastnikov. Vse te točke bodo poslanke in poslanci obravnavali po nujnem ali skrajšanem postopku, kar je že postala norma začetka 10. sklica državnega zbora.
1: Po obisku Pariza in ogledu parade ob francoskem državnem prazniku se predsednik slovenske vlade Janez Janša danes prvič v tem mandatu odpravlja v Kijev, kjer bo sodeloval na srečanju voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Podrobneje Matej Hrastar.
4: Janša se v Kijev vrača po točno 4 letih in 4 mesecih. 15. marca leta 2022 je bil namreč v prvi skupini evropskih voditeljev, ki je 3 tedne po začetku ruske agresije obiskala Ukrajino, se sestala z Volodimirjem Zelenskim in izrazila odločno podporo. Takrat sta poleg njega v Kijev prišla še tedanja predsednika vlad Poljske in Češke, Matevž Morawiecki in Peter Fiala. Po umiku ruskih sil izpred Kijeva je Slovenija tam med prvimi ponovno odprla veleposlaništvo. Slovenija ostaja trdno na strani Ukrajine. Svojo odločenost je izkazala tudi v času Golobove vlade, a bolj v besedah kot v dejanjih. Oktobra 2022 je Ukrajino poslala 28 tankov M55S, skupna pomoč pa znaša manj kot 0,3% slovenskega bruto domačega proizvoda, s čimer je Slovenija v spodnji polovici med članicami Evropske unije. Pričakovati je, da bo Slovenija svojo privrženost in podporo z novo vlado okrepila. Tudi o tem je Janša spregovoril po srečanju skupine voljnih v Parizu.
5: Zdaj, če bi bilo takšno razpoloženje 4 ali pa vsaj 3 leta nazaj, potem bi bila vojna že zdavnaj končana.
4: Tokratno srečanje voditeljev držav jugovzhodne Evrope in ukrajinske strani bo že peto po vrsti, a te države spadajo med najbolj zadržane pri pomoči. Bolgarski premier Rumen Radev.
6: Jaz lično po ključnih pokanov prezidenta Macron.
4: Osebno sem prejel vabilo predsednika Macrona, da sodelujemo v koaliciji voljnih. Tam Bolgarija nima kaj iskati. Ne bomo sodelovali v koaliciji, ki ustraja na vojaški in finančni pomoči Ukrajini. Mi take pomoči ne dajemo. Rešitve konflikta ne vidimo v podaljševanju vojaških spopadov, pač pa v diplomatskih prizadevanjih za konec zaostrovanj.
6: A v silna diplomatička misija, koja da složi najsetne kraj na eskalacijo.
4: Balkan ostaja strateško izjemno pomembno območje, kjer se krešejo interesi Evropske unije in Rusije in ki bi lahko postal novo središče regionalne nestabilnosti.
1: Ukrajina je včeraj, poleg Moldavije, drugič zapored odprla nova pogajalska poglavja v okviru pristopnih pogajanj z Evropsko unijo in sicer v okviru 6. sklopa, ki vsebuje poglavja o odnosih s tretjimi državami ter o zunanji, obrambni in varnostni politiki. Albanija in Črna gora sta še korak naprej in že zapirata pogajalska poglavja. V Bruslju so tako včeraj izpeljali medvladne konference o pristopu s kar 4 državami kandidatkami, kar se na isti dan ni zgodilo že več kot 20 let. S tem je Evropska unija naredila enega največjih korakov na poti širitve z novimi članicami. Iz Bruslja Igor Jurič.
7: Črna gora je po napredku pogajanj prva med vsemi kandidatkami za vstop v Evropsko unijo in pridružiti se ji želil že v letu 2028. Včeraj je začasno zaprla še 2 poglavji, tako da je zdaj že pri 18 od 33.
8: And by closing the chapters within clusters 2 and 3 today.
7: Črnogorski premier Milojko Spajić je dejal, da zapiranje novih poglavij potrjuje, da je njegova država sposobna graditi institucije, ki so zmožne zaščititi konkurenčnost in enake tržne pogoje ter zunanje meje Evropske unije v skladu z evropskimi vrednotami. Dejstvo, da so na isti dan nova pogajalska poglavja odpirale in zapirale kar 4 države kandidatke, je navdušilo Evropsko komisarko za širitev.
9: So today it is really a super Tuesday.
7: Marta Kos je včerajšnji dan označila kot super torek za širitev, saj se je že vse od leta 2002 ni zgodilo, da bi na isti dan potekalo toliko pristopnih konferenc. Po političnem obratu na Madžarskem in opustitvi njene blokade pospešeno napredujejo tudi pogajanja z Moldavijo in Ukrajino. Ni pa napredek tako hiter, kot so pričakovali v Ukrajini in Evropski komisiji, saj tudi nova madžarska vlada ni brez zadržkov do Ukrajine. Zato so tokrat odprli samo poglavja v okviru 6. pogajalskega sklopa, preostali 4 pa še čakajo na odprtje, čeprav so tehnična pogajanja zaključena. Ukrajina sicer kljub vojni na njenih tleh pospešeno izvaja reforme in se bori proti korupciji. Podpredsednik ukrajinske vlade Taras Kačka je podaril, da je Agencija za preganjanje korupcije od začetka leta 2025 sprožila že 1038 preiskav. Protikorupcijsko sodišče pa je do zdaj kaznovalo 190 posameznikov.
2: Imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel so umaknili z dnevnega reda današnjega zasedanja stalnih predstavnikov članic Unije. Postopek se je zapletel, potem ko naj bi ga prejšnji teden ustavila Slovenija. Pomisleke je izrazil premier Janez Janša. V Bruslju se neuradno omenja možnost, da bi lahko svet Unije o imenovanju Fajonove glasoval tudi brez predhodne potrditve stalnih predstavnikov članic. Druga možnost je potrjevanje na enem od rednih zasedanj sveta, v okviru katerega se sestavljajo ministri.
1: Združene države Amerike so ponoči sprožile nov val napadov na Iran. Teheran je v odgovor znova napadu države v regiji z ameriškimi oporišči, navaja tudi, da je v Bahrajnu zadel infrastrukturo in opremo ameriške 5. flote. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal nadaljevanje in okrepitev napadov.
10: Energetske tarče bom prihranil za konec. Prihodnji teden bo za njih postalo res hudo. Uničili bomo vse njihove elektrarne in mostove, če se ne bodo vrnili za pogajalsko mizo.
1: ZDA so sinoči znova uvedle blokado iranskih pristanišč. Glede uvajanja 20-odstotnih pristojbin za varnost v Hormuški ožini pa se je Trump premislil in dejal, da bodo to nadomestili z obsežnimi trgovinskimi in naložbenimi sporazumi z zalivskimi državami.
2: Število smrtnih žrtev potresa, ki je pred tremi tedni prizadel Venezuelo, se še naprej zvišuje. Po najnovejših podatkih je umrlo 4734 ljudi, poškodovanih jih je skoraj 16800. V dveh silovitih potresih z magnitudo 7,2 in 7,5 je brez domov ostalo skoraj 18000 ljudi.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Letošnje leto je za kmetijstvo zelo zahtevno. Poleg suše je eden glavnih problemov slovenskega in evropskega kmetijstva nizka odkupna cena kmetijskih pridelkov, proizvodni stroški pa so bili višji zaradi višjih cen energentov in gnojil. Kmetje pričakujejo pomoč države. O aktualnih izzivih v najbolj prizadetih sektorjih prireje mleka in prašičereje ter o razpisnih pogojih na razpisih za investicije na živinorejskih kmetijah bodo danes razpravljali tudi na Svetu za živinorejo, posvetovalnem telesu ministra za kmetijstvo. Prispevek Jernej Kedrolec.
11: Na evropskem trgu se je od konca lanskega leta začelo pojavljati precej presežkov mleka. Kmetje so zaradi padca cene od okoli 52 na 37 centov za liter mleka v letošnjem letu v velikem šoku. Direktor mlekarske zadruge Ptuj Janko Petrovič razmere opisuje kot zelo slabe.
12: Zdaj cene, moram reči, da so padle od 25% do 30%. Gre za tako velik padec, da je resno vprašanje, kako v mlečnem sektorju naprej.
11: Odkupna cena je padla tudi za goveje meso, domnevno zaradi uvoza po sporazumu Mercosur, pravi predsednik sindikata kmetov Ivan Brodnjak. Kot ocenjuje, pa je za kmete prava polomija cena prašičjega mesa.
13: Po euro 20 so uvozili meso iz Španije, to mi je ten mesar razlagal, to večina blagovne rezerve. Odkupna cena je trenutno tam euro 60, kar je izredno nizko, to je 26,5% nižje kot lanske leto, ki je že tako slaba cena blaga.
11: Sindikat kmetov in drugi deležniki pričakujejo čim prejšnjo izplačilo enkratne finančne pomoči kmetom zaradi visokih cen goriva in gnojil. To so že obljubljena evropska sredstva z možnostjo dodatnih nacionalnih sredstev. Ogromno živinorejskih kmetij je v zadnjih letih investiralo v dobrobit živali. Zdaj so ob padcu prihodkov v velikih težavah pri odplačevanju kreditov. Za te primere Petrovič predlaga,
12: da bi trebalo najti način enostavnega prestrukturiranja obstoječih kreditov kmetov. Ne?
11: Na Svetu za živinorejo, ki je posvetovalno telo kmetijskega ministra, bodo iskali rešitve, s katerimi bi preprečili množično opuščanje kritičnih dejavnosti. Poleg tega naj bi med drugim govorili o nedavno sprejeti strategiji Evropske unije za živinorejo.
1: Pred natanko 4 leti je na Goriškem Krasu prvič zagorelo. Takrat si ni nihče predstavljal, da se bo iz tega razvil največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. Kras je na različnih krajih gorel več kot 2 tedna. Skupaj je bilo uničenih približno 2900 hektarjev gozda. Intervencijo je tedaj vodil Simon Vendramin, s katerim se je pred današnjo obletnico pogovarjala Eva Furlan.
14: Razmere na Krasu so se spreminjale iz minute v minuto, se spominja Simon Vendramin, poveljnik poklicne gasilske enote Nova Gorica. Ne nazadnje so se spopadali s 3 požari naenkrat.
15: 2 na slovenski strani smo takrat mi omejili, prišel pa je požar iz Italije in tudi ogrožal same vasi. Potrebna je bila pač evakuacija.
14: Črn dim, ki se je valil nad Krasom, je zahteval hitre odločitve, neeksplodirana ubojna sredstva pa tudi dodatno previdnost. Zato, kot je dejal Vendramin, so največji vtis naredili ljudje.
15: Kajti zavedamo se, da je bilo več kot 15 tisoč različnih pripadnikov vsi službe sistema zaščite in reševanja, policije, vojske in pa seveda prostovoljcev domačinov, ki so priskočili na pomoč.
14: Od tistih dni, ko so spali največ po 3-4 ure, je bilo narejenih veliko korakov naprej, je dejal Vendramin. Okrepil se je tako sistem organizacije vodenja intervencij kot sodelovanje med različnimi službami, tudi onkraj meje.
15: Sodelujemo na področju, bom rekel, skupnih izobraževanj, predvsem tudi skupnih nekih evropskih projektov, s katerimi razvijamo neke vizije in pa seveda tudi z izmenjavo informacij.
14: Poleg 4 letal Air Tractor, ki jih je država kupila prav po največjem požaru, je za preventivo na Krasu poskrbljeno tudi s požarnimi presekami, novimi hidranti in termokamerami. Pri tem pa Vendramin še vedno poudarja vlogo domačinov.
15: Mi smo zelo hvaležni, da tudi sami opazujejo, kaj se dogaja v okolico, kaj ti le skupnimi močmi lahko zatremo, bom rekel, te požare v začetni fazi.
14: Da se, kot je nadaljeval Vendramin, ne bi razvili takega, kot je bil tisti iz leta 2022.
1: V državnem zboru bosta pred jutrišnjim uradnim začetkom parlamentarnih počitnic potekali še dve izredni seji. Med drugim bodo znova odločali o tem, ali naj predlog novele zakona o javnih uslužbencih obravnavajo po skrajšenem postopku. Enomesečne počitnice pa danes začenjajo na sodiščih. Delo v sodnih dvoranah sicer ne bo povsem zastalo. Obravnavali bodo nujne zadeve, ne bodo pa tekli procesni roki, prav tako ne bodo vročali sodnih pisanj. Premier Janez Janša se bo danes mudil v Kijevu, kjer se bo deležil vrha voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Poleg podpore Ukrajini bodo govorili tudi o varnostnih in gospodarskih izzivih. Sledi še pregled športa. V ospredju bosta najnovejše dogajanje na svetovnem nogometnem prvenstvu in kolesarska dirka po Franciji. Z vami bo Boštjan Janežič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
16: Slovenija na kolesarski dirki po Franciji iz leta v leto dosega vse več uspehov. Tudi tokrat po zaslugi Tadeja Pogačarja, ki je včeraj poskrbel za 30. slovensko etapno zmago na Turu. Po tretjem slavju na letošnjem je štirikratni zmagovalec francoske pentlje povedal.
17: Sem verjel, tudi vedel sem, da je zadnji tist klanc veter v hrbet, kar je uprit meni, mislim uprit ubežnikom, tako da ja, ampak sem imel vsaj kanček dvoma izpred dveh leti, da bo prišel spet kdo od zadaj in me premagal na črte, ampak sem res poganjil na vso moč do cilja in dal vse od sebe do konca.
16: Remko Evenepul je bil drugi, Pol Seksas tretji, sedmi je bil Jonas Vingegor, ki v skupnem seštevku na drugem mestu za Pogačarjem zaostaja že za 3 minute in 36 sekund. Danes kolesarje čaka ravninska etapa, v ospredju bodo sprinterji. Drevi bosta v polfinalu igrali še Anglija in Argentina. Prvi finalist svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki pa je Španija, ki je sinoči v prvem polfinalu v Dallasu z 2-0 premagala Francijo. Podrobneje Marko Cirman.
18: Španija se je uvrstila v svoj drugi finale svetovnih prvenstev. V Dallasu je povsem neutralizirala neobičajno brez zobe Francoze, ki so tekmo prvič na tem prvenstvu končali brez doseženega gola. Španci so povedli v 22. minuti, ko je bil Din nepazljiv v lastnem kazenskem prostoru in v želji po izbijanju žoge podrl Jamala za 11 metrovko. To je za svoj peti gol na prvenstvu izkoristil Mikel Oyarzabal. Francoska igra je bila nepovezana, neizsiljenih napak je bilo za takšno raven preveč. Španija pa je prikazala popolno igro brez žoge in drugič francosko obrambo na tekmi kaznovala v 58. minuti. Pedro Poro in Dani Olmo sta si izmenjala dvojno podajo. Poro je neovirano zaključil in postavil končnih 2-0. Španija je zadela dvakrat iz dveh strelov v okvir gola in je še tretjič zapored v polfinalih velikih tekmovanj premagala Francijo. Ta je ostala brez tretje zaporedne uvrstitve v finale svetovnih prvenstev. Španija bo nocoj dobila tekmeca v nedeljskem finalu, ko se bosta v Atlanti v drugem polfinalu pomerili Anglija in Argentina. Poraženec današnjega polfinala pa se bo s Francijo v soboto pomeril v Miamiju tekmi za tretje mesto.
16: Tina Šute je na atletskem mitingu zlate serije v Budimpešti osvojila tretje mesto. V skoku s palico je preskočila 4,75 metra. Lija Apostolovski je bila peta v skoku v višino z 1,91 metra. Že zgodaj popovdne se v Beogradu začenja tretji turnir Lige narodov za odbojkarje. Slovenci bodo igrali z Nemci. Slovenske odbojkarice sede pa so v osmini finala svetovnega prvenstva na Kitajskem s 3-0 izgubile z Italijankami. Na evropskem prvenstvu za rokometaše do 20. leta v Romuniji so Slovenci v drugi tekmi drugega dela s 33-32 izgubili Švedi in se vseeno uvrstili v četrtfinale. Jutri bodo igrali Španijo. V Stožicah pa bodo pozno popovdne slovenski košarkari do 20. leta na evropskem prvenstvu v osmini finala poskušali izločiti Belgice.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Urša Strle, napovedovanka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebul.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
19: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
20: Pred uporabo na natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Vreme.
2: In Timotej Kozel.
22: Danes bo dokaj sončno z občasno spremljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer se bodo spet pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Po noči bodo še občasne krajevne plohe nevihte sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. In še opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Povsod po državi je veliko požarna ogroženost naravnega okolja.
23: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Podatki o prometu zaradi predmeta na Vipavski hitri cesti med počivališčem Šempas in selom proti Nanosu je promet oviran. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj je tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na cesti Trzin-Črnuče. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je možen prek priključkov Višnja Gora ali Bič. Na Vipavski hitri cesti promet med Nanosom in Vipavo poteka proti Novi Gorici po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči.
24: Prihaja novi Lexus.
2: Čez pol minute bo 7:23 minut.
24: Kolesarska dirka po Franciji.
25: To je torej imel na črtu danes Tadej Pogačar. Odlepil se je od konkurence in nova zmaga v Pirinejih.
24: Oglašanja in izjave živo na Valu 202.
26: V profesionalnem kolesarstvu se ne zmaguje en sam. To mora biti ekipa, ki dela 100%, da vse od sebe, drugače uspeha ni.
24: Ozadje v vsakodnevnih podcastih Tour 202.
27: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
28: Škoda.
29: Ne vem, kako je mogoče, da je že 15. julij, sredina meseca, ampak močno, močno upam, da ste z eno nogo že globoko v uživanju teh mesecev, katere bomo še prek malu pogrešali. Na Valu 202 smo z vami Andrej, Igor in Katja. Vzemimo si ga na počasi, ampak vseeno pičimo naprej. Dobro jutro!

0: Messi, da vidimo, kako se bo odrezal danes večer, ko bo bistveno topleje, kot je zdaj po Sloveniji. Ljubljana, pretežno oblačno 21, letališče Brnik, delno oblačno 20, Novo mesto, jasno 21, Bilje pri Novi Gorici, jasno 20, Kredarica, zmerno oblačno 12, Rateče 16, Murska Sobota, Maribor in Ravne na Koroškem 19, Celje in Kočevje 18 in Koper 22 stopinj Celzija.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 15. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
5: Že 30 let.
6: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
7: V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče:
8: "Najraje bi šla v Vice, tam si svoboden." Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove:
7: "Ne smemo se bati samega sebe čez 30 let. Zvezdana Mlakar je jasna.
8: Vse življenje sem bila podpora in okras."
7: Numerologinja Lili Sorum pa nas opozarja:
8: "Zapomnite si 8.8.2026.
7: Oni Plus so priložene najboljše onine zgodbe.
0: Pozor, to je nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran med Slovensko Bistrico Sever in Framom proti Mariboru.

Na poti v službo, na morje, med pripravljanjem zajtrka ali jutranjo telovadbo, morda med jutranjim inhaliranjem ali britjem, kjerkoli smo z vami. Dobro jutro, previdno na cestah, hidrirajte se in bodite z nami tudi ob 8, ko se posvetimo platformi YouTube in njenim rekordnim številom ogledov, ampak zares vas verjetno bolj prepričam, če rečem, da bomo ob 8 poslušali cel November Rain od Guns N' Roses.

0: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
1: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision.
2: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
3: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Že od leta 2003 se vsako poletje pri nas vzpostavi mednarodna skupina, ki jo sestavlja okoli 70 glasbenikov iz vseh kontinentov. V petih dneh se po posluhu naučijo in ustvarijo približno uro in pol dolg glasbeni program. Učenje poteka horizontalno, udeleženci se učijo drug od drugega, vsako leto pa orkester koordinira nova ekipa mentorjev. Orkester se imenuje Etnohisterija World Orchestra in se jutri odpravlja na turnejo po Sloveniji. 75 glasbenikov iz 22 držav, res je vredno iti in pogledati in poslušati, še posebej, če vam je v življenju dolg čas. Začenjajo v Koperski taverni, potem v soboto 18. sledi spektakel o Ljubljanici, ki bo multimedialen in posvečen Gazi, na to Grad Snežni, Kradenci ob Kolpi, Celje, Maribor, Sežana, Izola in na to zaključek plavajočega gradu v slovenski Istri v Truškah. Upam, da jih uspete videti in pač in prisluhniti. Za več informacij pa se lahko odpravite na spletno stran Festivala Plavajoči grad.

River Deep Mountain High, prvi solo projekt Tine Turner, čeprav sta na njem podpisana oba, torej tudi njen nasilni partner Ike Turner. Ta projekt je bil prelomen za njo, saj je dal krila, občutek svobode, sama je hodila v studio brez nadzora in vedno bolj ugotavljala, da Ike ob sebi sploh ne potrebuje. Vedno bolj se je začela zavedati, da mora v svojem življenju obrniti nov list, brez svojega nasilnega moža, pridobivala je na samozavesti in neke noči zbrala dovolj poguma, da je zbežala od njega, se ločila in si na sodišču izborila, da je vse, kar od njega želi, njeno ime. Tina. In Tina je ostala vse do danes.

Mineva 21 let od uradnega zagona platforme YouTube, ki je popolnoma spremenila naš način gledanja videov. Tesno je zaživela 14. februarja 2005, uradno pa so jo odprli 15. decembra istega leta. Prvi naloženi posnetek je bil vse prej kot spektakularen. Soustanovitelj je v živalskem vrtu v San Diego posnel 19-sekundni video z naslovom Me at the Zoo. V njem ugotavlja, da imajo sloni res dolge rilce. Danes ima ta posnetek več kot 100 milijonov ogledov in velja za začetek nove dobe spletnega videa. YouTube se je potem slonjem videu razvijal z res bliskovito hitrostjo. Že leta 2008 je filmski studio Metro Goldwyn Mayer kot prvi sklenil dogovor za predvajanje filmov na platformi. Med prvimi celovečerci je bil to neodvisni film Pošast s štirimi očesi. Danes so številke, ki jih dosega YouTube, zelo težko sploh dojemljive. Med najbolj gledane videe sodita otroški izštevanki. Izštevanka Wheels on the Bus je presegla 9 milijard ogledov, absolutni rekorder pa ostaja Baby Shark Dance z več kot 17 milijardami ogledov. Tukaj morda kot alternativo svetujemo Lahko noč otroci, če želite otrokom zavrteti nekaj domačega, kakovostnega in pa malce bolj umirjenega. Kakorkoli, tudi glasbeni videi podirajo rekorde. Leta 2018 je November Rain skupine Guns N' Roses postal prvi video spot iz 90-ih, ki je presegel milijardo ogledov. Danes je ogledov skoraj za 2,5 milijarde, ampak dovolj o cifrah, dovolj o rekordih, gremo malo čutit na svatbo pod dež.

Nevihta emocij, November Rain in Gansi, prvi video spot, ki je na YouTubeu dosegel milijardo ogledov. Na Valu 202 ste, dobro jutro, govorimo o vesoljnih številkah platforme YouTube. Prvi so jo torej dosegli Gansi in to prav na današnji dan. Najhitreje pa jo je dosegla Adele s skladbo Hello in to v pičlih 87 dneh.

0: Hello in Adele, najhitreje dosežena milijarda ogledov na platformi YouTube, v približno 3 mesecih ji je uspelo. Poglejmo še, kdo drži rekord za najbolj gledan glasbeni videospot na YouTubu. To ostaja Despacito, Luisa Fonsija in Daddyja Yankeeja, zbral je že več kot 9 milijard ogledov in ostaja ena največjih uspešnic v zgodovini spletnega videa, tako da pripravite roke in gremo dansat.
1: Ay. Fonsi! Tijuana!

0: ti. Pridi v Sport Vision. Čakajo te dodatni poletni popusti.
1: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.

0: Val 202. Poletje je v termah Čatež.
1: Termalna riviera, adrenalinski tobogani, bazen z valovi, počasna reka, termalna formula.
0: Zabava brez meja.
1: Izberi hotele ali terme Vilič in skoči v najbolj vroče poletje.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
3: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
2: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
3: Sport Vision.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj. Uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Novice. Stalni predstavniki članic Unije danes brez razprave o Tani Fajon. Prva finalistka svetovnega nogometnega prvenstva je Španija.
9: Ura je 8 in 30 minut.
8: Dobro jutro, z vami sem Rasto Pahor. Poslanci bodo pred parlamentarnimi počitnicami opravili še dve izredni seji. Med drugim bodo na njih odločali o imenovanju Barbare Zupanič na mesto zagovornice načela enakosti ter o uporabi skrajšanega postopka pri ukinitvi uradniškega sveta. O nekaterih drugih zakonskih predlogih na dnevnem redu pa Tomaž Celestina.
10: Novela zakona o gospodarskih družbah prenaša evropske direktive za izboljšanje konkurenčnosti podjetij. Med drugim predvideva uvedbo delnic z večkratno glasovalno pravico in zvišanje praga za poročanje podjetij o trajnostnosti. Predlog prinaša tudi večjo preglednost lastniških razmerij in dodatno zaščito manjšinskih delničarjev. Omenimo še novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in

0: financiranju terorizma, ki v naš pravni red prenaša evropske direktive z teh področij. Vse te točke bodo poslanke in poslanci obravnavali po nujnem ali skrajšanem postopku, kar je že postala norma začetka 10. sklica državnega zbora.
1: Stalni predstavniki članic Evropske unije danes ne bodo razpravljali o imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico 27-irice za Sahel. Zaplet glede imenovanja je sprožila slovenska vlada. V Bruslju se neuradno omenja možnost, da bi lahko svet unije Fajonovo imenoval brez predhodne potrditve stalnih predstavnikov članic. Druga možnost je potrjevanje na enem od rednih zasedanj sveta, v okviru katerega se sestajajo ministri. Ameriški predsednik Donald Trump je umaknil napovedi o uvedbi pristojbin za plovbo skozi Hormuško ožino. Ob tem ustraja pri blokadi iranskih pristanišč in Islamski republiki grozi s krepitvijo napadov, če se njeni predstavniki ne bodo vrnili za pogajalsko mizo. Iran to možnost za zdaj zavrača.
2: Iran mizo mozakere do tak nekrat in Amerika bud, ki mutilaži, kad jo
1: držav. Po besedah namestnika iranskega zunanjega ministra Karima Garibabadija, Tehran nikoli ni zapustil pogajalske mize, temveč je memorandum o premirju uničila Bela hiša. Napovedal je, da se zaradi kriminalnih dejavnosti ameriške vlade Iran ne namerava več pogajati z Washingtonom. Število smrtnih žrtev potresa, ki je pred 3 tedni prizadel Venezuelo, se še naprej zvišuje. Po najnovejših podatkih je umrlo 4734 ljudi, poškodovanih jih je skoraj 16800. V 2 silovitih potresih z magnitudo 7,2 in 7,5 je brez domov ostalo skoraj 18000 ljudi. Španija je prva finalistka svetovnega prvenstva v nogometu. V Dallasu je v polfinalu z 2-0 premagala Francijo. V prvem polčasu je iz 11 metrov povedal Mikel Oyarzabal, končni zid pa je v drugem delu postavil Pedro Poro. Danes se bosta za drugo mesto v finalu pomerila še Anglija in Argentina. Tadej Pogačar je na 10. etapi dirke po Franciji znova zmagal in še za dodatnih 44 sekund povečal svojo prednost v skupnem seštevku. To je bila njegova 24. etapna zmaga na tej dirki in 30. slovenska.
3: Vedel sem, da je zadnji tist klanc veter v hrbet, kar je uprit meni. Ja, ampak sem imel vsen kanček dvoma izpred 2 leti, da bo prišel spet kdo od zadej in me premagal na črte, ampak sem res poganjil na vso moč do cilja in da vse od sebe do konca.
1: Danes kolesarje v Franciji čaka ravninska etapa. Sončno bo z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Jutri se bo čez dan delno zjasnilo, še bodo nastajale plohe in neurja. V petek bo po večini sončno, v soboto spremenljivo oblačno s padavinami.
4: Še podatki o prometu. Na štajerski avtocesti je med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zastoj. Zamuda je več kot 10 minut, zastoj je tudi med priključkom Krtina in priključkom Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani, čas potovanja se tam podaljša za 10 minut. Krajši zastoj je še na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna proti Kopru, na gorenski avtocesti pa je zaradi okvare tovornega vozila zaprt izvoz Naklo iz smeri Jeseniz, promet je tam oviran.
5: Prihaja novi Lexus. Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
6: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
5: Dirka po Franciji.
3: Full gas. In ko sem videl, da ni nobenega več na mojemu kolesu, do mrtvega, do vrha.
5: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202. Vsaka pot je polna izzivov, vzponov, ovinkov, poguma. In pomembno je, komu zaupaš na poti. Za vse poti, ki so pred nami. Izberite zavarovanje Varen avto in varno potovanje. Grupama Zavarovalnica.
7: Več kot

0: Dobro jutro, sredi julija smo, upam, da ste obiskali kakšnega od krasnih koncertov, ki potekajo v naši okolici, projekt We Want Miles včeraj ali pa Kneecap, oba koncerta sta bila fenomenalna in tudi v okoliških državah dogaja, kmalo se z ekipo odpravimo na Siget, na Madžarsko, prejšnji teden pa je dogajalo tudi v Perugi. Perugia je eno najstarejših italijanskih mest, središče dežele Umbrije, leži nekje na polovici med Firencami in Rimom. Tudi če za mesto še nikoli prej niste slišali, ste zagotovo poskusili enega njenih glavnih izvoznih artiklov. Perugia je namreč dom podjetja Perugina, ki izdeluje slastne čokolatine Baci. Ampak Perugia slovi še po nečem in to je eden najbolj znamenitih džezovskih festivalov, Umbria Jazz. Tam so v 50-ih letih, 53-ih letih nastopili že skoraj vsi velikani džeza, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Herbie Hancock, Sonny Rollins, Keith Jarrett, Chick Corea in tako naprej. Letos sem festival obiskala tudi sama, pester program je med drugim ponujal Johna Batista, Stinga, Gilberta Gila, Zuckera, Revija Coltrane, Terence Blancharda in eno najbolj vročih imen v bluzu ta hip, to je 27-letni Kriston Kingfish Ingram. Kingfish igra bluz in igra ga dobro. Prejel je tudi že Grammyja za najboljši bluz album, sam Buddy Guy pa je njegov mentor. S Kingfishem sem uspela malo pokramljati, med drugim tudi o prihodnosti te več kot 100 let stare zvrsti, kako torej mladi bluzmen vidi njegovo prihodnost.
1: And what do you think the future of blues looks like?
2: Well, for one, the blues are always be around because, you know, the blues is life. But as far as the genre is going, it looks...
3: Blues bo vedno prisoten, ker blues je življenje. Veliko je afroameriških otrok in mladih, ki resnično prevzemajo svojo dediščino in zgodovino, to glasbo igrajo in z njo nastopajo. To je čudovit prizor.
0: S Kingfishom o bluzu, to je bilo res kratko, ampak kratko z razlogom, saj je bil to le teaser na mamek za jutri, ko boste Kingfisha lahko slišali v dopodnevu na Valu 202 v obsežnejši reportaži iz festivala Umbria Jazz. Torej Kingfisha smo slišali preko besed, zdaj pa naj se še izrazi svojo kitaro, sledijo Empty Promises.

Pa še malo dobrega bluza na valu 202, kaj ne? Empty Promises in Kriston Kingfish Ingram, več torej jutri v reportaži iz Umbria Jazza v dopodnevu pri nas. Zdaj manjka samo še drobiž do 9. Andrej, Igor in Katja vam želimo samo dobro in nič drugega v nadaljevanju tega jutra.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Val. Kabina, identična tisti v pravem letalu. Množica gumbkov, monitori, ročice, velika ročica za pogon motorja in upravljalna palica. Tako je bilo prizorišče, ki je pred dnevi gostilo štiri radovedne fante iz programa Botrstvo, ki jih je že dolgo zanimalo, kako je videti navidezen polet s simulatorjem letenja. Izpolnila se jim je želja in na simulatorju, ki je v samem središču Ljubljane, smo skupaj vzletali in pristajali na mednarodnih letališčih ter na enem najzahtevnejših letališč za pilote velikih letal na Madeiri. Privežite se, poleteli bomo ob 10.45. Prvi. Ali naša država ustvarja možnosti za doseganje najvišje možne ravni zdravja, izobrazbe, zaposljivosti in socialno-ekonomske neodvisnosti invalidov? O tem podrobneje z gostom intervjuja, državnim svetnikom, predsednikom Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide v Državnem svetu Republike Slovenije in predsednikom Zveze paraplegikov Slovenije, Danetom Kastelicem. Po deseti. ARS. Iskreno povem, da me je na začetku naziv influencer malo motil. Zdaj pa sem nanj ponosen. Pravi znani slovenski zdravnik, vplivnež in pisatelj David Zupančič. Na družbenem omrežju Instagramu sledi že več kot 45 tisoč sledilk in sledilcev. David Zupančič bo eden od gostov v današnjih Glasovih svetov, v katerih bomo osvetlili pozitivne in negativne plati spletnega zdravstvenega vplivništva. Po 14.
0: Radio Slovenija.

0: In zdaj se nam je v studiu pridružil televizijski napovedovalec Marko Cirman. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, zdaj si povedala tako, kot da vodim vreme čez cesto.
0: Ne, jaz sem te pa poslušala in mislim, da si res super.
1: Ja,
0: imaš še kakšno tekmo za...
1: Ne, zdaj sem pa nazaj polnopravni radijec. Zmanjkalo mi je tekem, konec svetovnega prvenstva bo kmalu v nedeljo, sicer pa bomo seveda v Navalu na šport tudi o tem, o fantastični predstavi Španije in zmagi nad Francijo, več pa tudi o še bolj za nas fantastičnem dosežku v Franciji, Tadeja Pogačara.
0: Kdo misliš, da bo danes zmagal?
1: Nogomet. Ne vem. Usedel se bom in gledal in užival. Nimam favorita. Moji so že zdavne doma.
0: Velja. Izvoli.
2: Naval na šport.
1: Nogometaši Španije so prvi finalisti svetovnega prvenstva. V Dallasu so z 2-0 premagali neobičajno slabo Francijo in se zasluženo prebili v svoj drugi finale. Galski petelini so naredili preveč neizciljenih napak. Španska vrsta pa je z visokim pritiskom brez žoge povsem neutralizirala tekmeca. Izjemna generacija Španije je povezala 37. zaporedno tekmo brez poraza in postala prva reprezentanca v zgodovini, ki je na enem svetovnem prvenstvu 6-krat ohranila svojo mrežo nedotaknjeno. Selektor Španije, Luis de la Fuente. Vedeli smo, da moramo Francijo resno ogroziti, je povedal španski selektor. Morali smo vzpostaviti visok pritisk in se hkrati rešiti njihovega. Francijo poznamo zelo dobro, a smo ubrali tudi izjemno taktiko, na igrišču pa so igralci vse izvedli naravnost brezhibno. De la Fuente pravi, da navodila ne pomagajo, če jih igralci ne upoštevajo. Ta ekipa pa vsak del igre izvaja brezhibno in to je najpomembneje. Španski strateg je še dodal, da je ekipa izjemno predana. Že pred tekmo smo govorili o tem, da je Francija ena najboljših ekip na svetu, a to je bil ključ. Mi smo ekipa in ko se kdo pomeri s tako povezano skupino, kot smo mi, smo nepremagljivi in tako se počutimo zdaj, je povedal De La Fuente. Španija ne igra spektakularno, a je popolna v igri brez žoge in hitra ter natančna v napadalni coni. Francozi, ki so se praktično sprehodili do polfinala, so bili za nekaj razredov slabši od svojih dosedanjih predstav. Veliko, ali pa vse, pove podatek pričakovanih zadetkov Francije. Ta je bil zgolj 0,3, kar je rekordno najmanj. Selektor Didier Deschamps, ki bo v soboto v tekmi za tretje mesto zadnjič sedel na francoski klopi, je moral priznati premoč sosedom Špancem.
3: Evidemment que cette équipe d'Espagne est forte, elle l'a prouvé.
1: Španija je zelo močna, je čvrsta in je dokazala svojo kakovost. Nismo bili na naši običajni ravni, naredili smo preveč tehničnih napak. Verjel sem, da se lahko sredi tekme poberemo, a se to žal ni zgodilo. Deschamps je izpostavil poškodbo branilca Salibe in ogroženost Rabioja zaradi drugega prejetega rumenega kartona. To sta bila ključna razloga za poraz, je pa tudi res, da če bi želeli zmagati, bi morali igrati vrhunsko, pa tega žal nismo storili. Zelo smo razočarani. Odločilen pa je bil predvsem prvi polčas, v katerem so bile tudi nekatere sodniške odločitve vprašljive. Deschamps je namigoval na dosojeno 11 metrovko v korist Španije, ko je bil njegov varovanec Likadin v želji po izbijanju žoga v lastnem kazenskem prostoru nepreviden in podrl Jamala. Strel z bele pike je suvereno izvedel Mikel Oyarzabal, ki je s 5 zadetki najboljši španski strelec turnirja.
4: Bueno, pues un poco en la línea de lo que tú dices, ¿no? Todo el mundo...
1: Vsi smo stremeli k istemu cilju, imeli vizijo in se zavedali, kaj je zares pomembno. Vsak od nas je skušal prispevati svoj delež k uspehu ekipe, zato smo neizmerno srečni. To je nekaj, česar si kot otrok niti ne moreš predstavljati. Že igrati na svetovnem prvenstvu je nekaj, kar si marsikdo od nas ni upal niti sanjati. Zelo smo ponosni, da smo se uvrstili v finale. Ne Nemoč razglašene francoske obrambe sta v drugem polčasu poglobila po izjemni akciji kratkih podaj Dani Olmo in strelec drugega gola Pedro Poro. Španija bo v nedeljo skušala osvojiti svoj drugi naslov svetovnega prvaka in ponoviti dosežek njene prve zlate generacije, ki je po osvojenem evru stopila še na svetovni nogometni vrh. Nocoj se bosta v drugem polfinalu pomerila Anglija in Argentina. V Atlanti bo zgodovinski dvoboj dobil novo poglavje. Rivalstvo, ki presega nogometne okvirje, bo poslastica za navijače. Od vojne za Falklandske otoke, božje roke Diega Maradone na Azteki do rdečega kartona Davida Beckama zaradi prekrška brez žoge nad Diegom Simeonem. Rivalstvo ima zelo dolgo brado, tega pa se zaveda tudi angleški selektor, sicer Nemec Thomas Tuchel.
2: It's a big rivalry and it's two big football nations like everyone.
1: Gre za veliko rivalstvo dveh velikih nogometnih držav. Vsak, ki ima rad nogomet in kot navijač spremlja svetovno prvenstvo, pozna težo teh dvobojev. Pričakujem napeto in čustveno tekmo, pričakujem obračun s številnimi preobrati. Vse drugo, je še dodal Tuchel, bi me presenetilo. Argentina se bo nocoj skušala drugič v svoji zgodovini dvakrat zapovrstjo uvrstiti v finale svetovnega prvenstva. Zadnji svetovni prvaki po izračunih super računalnika niso favoriti, a so turnirsko izkušena ekipa, ki stopi skupaj, ko je najtežje. Argentinci so po treh zmagah v skupinskem delu najprej v 16. finala po podaljšku premagali Zelenortske otoke, nato po stresnem preobratu Egipt in v četrtfinalu proti Švici bili znova uspešni po podaljšku. Dolg turnir zahteva veliko energije, a selektor Lionel Scaloni pravi, da nocoj ne bo čas za razmišljanje o težkih nogah.
5: Logicamente che stare in una semifinale di un mondial.
1: Nastop v polfinalu svetovnega prvenstva je nekaj, ob čemer enostavno ne moreš razmišljati o utrujenosti, pravi Scaloni. Kdor bo čutil utrujenost, ne bo igral, tisti, ki bodo nastopili, pa bodo pripravljeni. Takšno srečanje zahteva, da so vsi v najboljši formi in mislim, da lahko na tako veliki tekmi utrujenost preprosto odmisliš. Scaloni je še pristavil, da ima na voljo vse svoje igralce.
5: Quedan segundo plano y estén todos disponibles, eso es lo que entendemos.
1: Tekma v Atlanti med Anglijo in Argentino se bo začela ob 21. uri z neposrednim prenosom na drugem programu televizije Slovenija. Zmagovalec bo v nedeljskem finalu v New Yorku igral proti Španiji, poraženec pa v sobotni tekmi za tretje mesto v Miamiju proti Franciji.
6: Naval na šport.
1: Na kolesarski dirki po Franciji je včeraj Tadej Pogačar prišel do tretje letošnje etapne zmage in v skupnem seštevku še povečal prednost pred ostalimi tekmeci. Skupno drugi ostaje Jonas Vingegor, tretje zdaj Remco Evenepoel, več v boju za zmagovalni oder pa Mojca Breskvar.
7: Tadej Pogačar je bil včeraj še enkrat več razred zase. Dobrih 15 kilometrov pred ciljem je svetovni prvak napadel in hitro ujel Karapaza, ki je bil pred njim, na koncu pa v cilj prišel 32 sekund pred najbližjim zasledovalcem Remkom Evenepoelom. A Pogačar je po novi že 24. etapni zmagi na Touru dejal, da se preizkušnja ni razpletla povsem, kot so načrtovali.
8: Po resnici povedano, načrt je bil malo drugačen, poskušali smo narekovati res težek tempo do zadnjega klanca in probati z Izakom, ampak ja, na koncu je bila tako težka etapa, vroče in da se je pač tako odvil in tisti predzadnji klanc smo šli res, že res oster tempo in se videli, da so že noge pečene in sem probal. Videl, da imam razliko in sem se odločil, okay, probam do konca. Če me odnese, če ne, pa bomo plačali, ampak na srečo se je šlo.
7: Včeraj za ostalimi tekmeci nekoliko zaostal Isak Del Toro, ki je izgubil belo majico za najboljšega mladega kolesarja. Razlika med drugim in šestim mestom v skupnem seštevku je trenutno dobra minuta. Florian Lipovic, zmagovalec dirke po Sloveniji in lani tretji na Touru, meni, da je Pogačar na prvem mestu skoraj 4 minutami prednosti nedosegljiv. Boj za drugo mesto se mu zdi odprt. Nemec verjame, da če bodo dobro sodelovali, se lahko borijo za drugo mesto v skupnem seštevku.
9: I think he already has like 4 minutes, so I think there's not much to play. I think yeah, now it's quite open for the second place, and I hope we can if we work together, we can for sure race for a second place here.
7: V ekipi Red Bull Bora Hansgrohe imajo v igri za zmagovalni oder dva kolesarja. Florjan Lipovic je šesti, Remko Evenepoel pa je z včerajšnjim drugim mestom napredoval na skupno tretje. Belgijec je imel med etapo kar nekaj težav, zaostal za skupino favoritov, na koncu pa si v ciljnem sprintu priboril celo nekaj sekund prednosti pred ostalimi.
10: Yeah, it was pretty tough. I had a really hard moment on the last kilometer of the valley climb before we turned into the last 3K of the...
11: Bila je zelo zahtevna etapa. Imel sem nekaj težav na predzadnjem usponu. Verjel sem, da lahko to nadoknadim v spustu. Moral sem jih ujeti, če sem se želel boriti za drugo mesto. Dobro je, da sem pridobil nekaj sekund, predvsem glede na to, kaj prinaša konec tedna. V naslednjih dneh bo treba ostati miren, čez vikend pa bo velik boj za skupni seštevek. Bomo videli, kako bo šlo, ampak mislim, da sem vsak dan boljši.
7: Nekaj časa je v primerjavi s tekmeci včeraj izgubil Jonas Vingegor, ki je za Pogačarjem zaostal 44, za drugim Evenepoelom pa 12 sekund. Danski kolesar ostaja na skupno drugem mestu, kljub majhni izgubi časa pa je bil po včerajšnji preizkušnji zadovoljen.
12: When he went, I realized I had to do just my own pace and from there I was thinking it.
11: Ko se je Tadej odpeljal, sem vedel, da moram voziti v svojem ritmu. Mislil sem, da me čaka samostojna vožnja na čas do cilja, ampak na srečo sem na koncu dobil nekaj pomoči na zadnjem usponu. Dober dan za nas, lahko bi bilo precej slabše. Kratki usponi, kot so bili ti, mi ne ustrezajo najbolj, zato sem se moral boriti. Izgubil sem malo časa in mislim, da sem s tem lahko zadovoljen.
12: Loss like this is something I think I can be happy with today.
7: Isak Del Toro, ki včeraj ni uspel držati ritma z ostalimi kolesarji, je zdaj skupno sedmi, minuto za tretje mesto. V boju za zmagovalni oder sta še vedno tudi dva mlada kolesarja, francoski up Paul Sexas in Juan Ayuso, ki bo danes nosil belo majico najboljšega mladega kolesarja. Manj kot dve minuti za najnižjo stopničko zmagovalnega odra ob vseh omenjenih zaostaja še Matijas Skjelmoze. Danes kolesarje na dirki čaka ravninska preizkušnja, v kateri bodo spet v ospredju sprinterji.
1: Slovenska odbojkarska reprezentanca pa se bo na prvi tekmi tretjega turnirja Lige narodov v Beogradu pomerila proti Nemčiji. Zmaga v dvoboju, ki se bo začel ob 13. uri, bi Slovencem praktično že prinesla uvrstitev na zaključni turnir na Kitajskem.
6: Naval na šport.
13: Mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
14: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
13: Več na terme-krka.si.

0: Novice.
1: Ukrajina v Bruslju opravila še en korak do članstva v Evropski uniji. Kmetje šokirani nad odkupnimi cenami pridelkov.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Premier Janez Janša je po 4 letih znova obiskal Kijev, kjer bo sodeloval na srečanju voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Da bo Slovenija nadaljevala in še ukrepila podporo Kijevu, je Janša napovedal na nedavnem vrhu koalicije ukrajinskih zaveznic v Parizu.
2: Zdaj, če bi bilo takšno razpoloženje 4 ali pa vsaj 3 leta nazaj, potem bila vojna že zdavnaj končana.
1: V Kijevu je medtem pristala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je napovedala poglobitev sodelovanja med ukrajinsko in evropsko obrambno industrijo. Ukrajina je v Bruslju napredovala tudi na svoji poti do članstva v Evropski uniji. Poleg Moldavije je namreč odprla 6. sklop pogajalskih poglavij o zunanji in obrambni politiki. Albanija in Črna gora sta medtem še nekaj poglavij zaprli. Podgorica računa na pridružitev čez 2 leti, poroča Igor Jurič.
3: Dejstvo, da so na isti dan nova pogajalska poglavja odpirale in zapirale kar 4 države kandidatke, je navdušilo evropsko komisarko za širitev.
4: So today it is really a super Tuesday.
3: Marta Kos je včerajšnji dan označila kot super torek za širitev. Saj se je že vse od leta 2002 ni zgodilo, da bi na isti dan potekalo toliko pristopnih konferenc. Po političnem obratu na Madžarskem in opustitvi njene blokade pospešeno napredujejo tudi pogajanja z Moldavijo in Ukrajino. Ni pa napredek tako hiter, kot so pričakovali v Ukrajini in Evropski komisiji, saj tudi nova madžarska vlada ni brez zadržkov do Ukrajine.
1: V ameriških napadih na jug Teherana je bilo v zadnjih dneh ubitih več kot 30 civilistov, poročajo tamkajšnje oblasti, še več kot 260 je ranjenih. Po navedbah tamkajšnjih medijev so bili tarča najnovejših napadov mesto Bušehr in civilna infrastruktura za nadzor nad ladijskim prometom. Kmetje pri nas in na stari celini opozarjajo na izredno nizke odkupne cene pridelkov. Po besedah predsednika sindikata kmetov Ivana Brodnjaka so nizke cene posledica povečanega uvoza po sklenitvi sporazuma s trgovinskim blokom Mercosur, pri čemer navaja ceno svinine.
5: Odkupna cena je trenutno tam 1,60 €, kar je

0: redno nizko, to je 16,5% nižje kot lanska leta, ki je že tako, tako ali tako slaba cena blana.
1: Kmetje zaradi naraščajočih cen energentov in gnojil pričakujejo tudi državno pomoč in svarijo pred množičnim opuščanjem kritičnih dejavnosti. Pristojni poročajo o več težavah v zvezi z včerajšnjimi neurji, ki so najbolj prizadela severovzhod države. Najhuje je bilo v Pomurju in na Koroškem. V občini Puconci je meteorna voda zalila telovadnico osnovne šole, v občini Odranci pa je zaradi udara strele zagorelo strešje stanovanske hiše. O poplavljenih objektih in toči so poročali z območja Slovenj Gradca in Mežiške doline. Močne nevihte so mogoče tudi danes. Sončno bo z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer se bodo kot rečeno znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Jutri se bo čez dan delno zjasnilo, še bodo nastajali plohe in neurja. V petek bo po večini sončno, v soboto spremenljivo oblačno s padavinami.
2: Še podatki o prometu na gorenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt izvoz Naklo iz smeri Jesenic. Obvoz je možen preko izvozov pod Tabor ali Kranj Zahod. Na primorski avtocesti je med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani zastoj, prav tako je zastoj med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam.
3: Popevka tedna.

0: Dirka vseh dirk.
1: V špalirju navijačev, zdaj le kolesari ne več na polno proti cilju, izmučen kakopak, pogleduje desno, pogleduje levo, tadaj, Pogačar je zmagal.
0: Dirka po Franciji, od 4. do 26. julija.
2: Zmage na turu potem so nekako bolj pomembne, ampak nikoli ne bom pozabil tistih prvih.
0: Celovito spremljanje v prenosih na televiziji Slovenija, oglašenih na valu 202 in na spletni strani MMC.
3: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner Merkur Zavarovalnica L'Etap Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos. Gradi življenje.

0: 9:53, prišla je vaša družba v prihodnosti, Uršula Zaletel, dobro jutro.
1: Katja Stojnič, dobro jutro.
0: Ne vem, če si poslušala današnji program.
1: Seveda sem.
0: Aha, torej si slišala, da smo govorili o rekordih na YouTubu. Najbolj gledan video spot je Despacito. Eni od najbolj gledanih videov pa so v bistvu video posnetki uspavanj in raznih
1: Števank otroških.
0: Ne? In v bistvu najbolj gledana je Baby Shark. Ne? Za moje pojme, kar precej agresivna stvar za jo predvajati svojim otrokom. Kaj ti kot izkušena,
1: izkušena
0: mamica, ja, tak, kaj bi ti, a si predvajala kdaj to svojim tamalim?
1: Baby Shark, tun.
0: Ne, poznaš?
1: Nisem, poznam, ampak moj baby pa ne. Samo klasična in jazz glasba. Ne, šalim se. Trenutno imate najraje Divjega Murija. To je Maček Muri v priredbi Alo Stari. Priporočam. Sicer pa slišala sem tvoje jutranje priporočilo, Lahko noč otroci, super. Očka se pofočka tudi priporočam. Pa Zverinice, to so res take super audio vsebine. No. Muzika pa, jaz mislim, da je vsaka muzika dobrodošla, ne? Da otroci poslušajo glasbo. Ravno včeraj je bila neka raziskava, da začneš plesati okrog prvega leta starosti. In ja, seveda, glasba od prvega dne naprej.
0: Romana Kranjčan je bila moja izbranka. Pa Heidi.
1: Si mislim. Mur.
0: Tako, bova še kakšno rekli bova. Malo pozneje, ampak morda zdaj...
1: Dnevni red, a ne?
0: Tako, dnevni red.
1: Potrjen, čeprav se začenjajo parlamentarne počitnice danes, jej. Ampak ob 10:45 prva vsebina, še ena ganljiva zgodba iz projekta Botrstvo. Poleti izpolnjujemo želje, fantje iz projekta so šli na simulator letenja. Takšen, kot ga uporabljajo profesionalni bodoči piloti. Skratka, fantastična izkušnja. No potem, kmalu po 11 nas čaka del podcasta Tour 202. Ob 12 pa predzadnji pregled leta 2026 v znanosti. Luka Hvalc nas bo najprej popeljal v gost, kjer bomo razmišljali o sonaravnem upravljanju našega planeta. Ne bo pa šlo mimo politike in algoritmov. Sprašujemo se, zakaj je strah politično učinkovitejši od upanja. In jasno je, ko pogledaš algoritme, da so rage baiti tisti, ki pač, ne.
0: Na kaj
1: pritegnejo
0: igrajo.
1: Pozornost. Točno tako.
0: Zato se moramo upreti. Upati.
1: Baby Sharku, ne.
0: Upreti Baby Sharku, tako je.
1: Uro pozneje, ob 13 bomo spremljali odbojkarje, Slovenija se bo pomerila z Nemčijo. Potem popoldan ob 14 nam glasbeni urednik Matjaž Ambrožič zaupa, kateri je bil njegov najljubši poletni hit, torej poletna glasbena uspešnica. Namik ni Despacito.
0: Damn.
1: Ki smo ga danes že vrteli.
0: Danes slišali in je bila kvota izpolnjena za celo poletje.
1: Tako. Potem 15:15 se bomo podali na kozmetično potovanje po Višiju. To je seveda zdraviliško in zgodovinsko mesto v srednji Franciji. Ima tam nekje 25,000 prebivalcev, znano pa je danes tudi po kozmetiki. To je za vse, ki za obraz uporabljajo še kaj drugega kot vodo in milo. Nadaljevanje pa seveda glasbeno in športno. Ob 18 Tim Urbanja DJ-ja poletno elektroniko, večer pa nogometno obarvan. Ob 22 pa naš Tomaž Purkart zažene rokoteko, kjer bomo slišali zanimive pogovore z glasbeniki in pa seveda izbrane rokovske, metal in bluzovske skladbe.
0: Wow!
1: Vabljena, Katja, da se nam pridružiš.
0: Najprej malo spat.
1: Velja.
0: Potem pa se priklopim nazaj.
1: Super.
0: Lep dan želimo Igor, Andrej in Katja. Čau.

Dobar dan in dobrodošli na Valu 202. Muziko v nadaljevanju programa izbira Žiga Klančar, poveljuje nam urednik Miha Šval, za mešalno mizo je mojster Mitja Groznik. Jaz sem Uršula Zeletelj, do 13. tukaj z vami in za vas.

0: In 9 minut, nekatere kantine in menze po Sloveniji so najbolj lačnim že postregle sveže vroče tortilje z mletim mesom. Ravno včeraj sem na BBC-u prebrala, da bodo v Mehiki ta teden odprli prvo ameriško restauracijo znane verige Chipotle Mexican Grill. Skratka, gre za podobno potezo kot odpiranje in na to tudi hitro zapiranje verige restauracij z ameriškimi pizzami Domino's Pizza v Italiji. In prav takšni so bili tudi odzivi na novico na spletu. Uporabniki so se spomnili podobnih poskusov v preteklosti. Denimo Taco Bell je v Mehiki poskusil dvakrat, vendar presenečenje ni uspel pritegniti domačih gostov. Kako bodo sprejeli ameriško-mehiško v Mehiki? Verjetno tako, kot bi naše bučke na žaru na Baščaršiji.
1: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

John Mellencamp je bil tole 40 let staro skladbo Rumble Seat. Kaj je Rumble Seat, me je zanimalo. To je nek pomožni sedež, pravzaprav pokrov prtljažnika, ki se odpira v nasprotni smeri in razkriva skrito klop za potnike na številnih starih športnih avtomobilih. Izvira pa iz tradicije koči, nekoč je bil na zadnji del kočije pritrjen preprost sedežni okvir, namenjen sužnjem oziroma služabnikom.

Mavrica povsod, le na kulturnem ministrstvu ne. Dobar dan, zvala 202, 10 je in 20 minut, dragi vozniki, previdno na poti. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti je pred priključkom Celje center proti Mariboru zaradi prometne nesreče oviran promet. Srečno in previdno naprej.

0: Iz sončnih opeklin lahko čez leta nastane zelo huda bolezen.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
3: Novice. V ameriškem senatu predlog o obsežnih sankcijah proti Rusiji v okolici Pariza še naprej gori.
4: Ura je 10:30.
3: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo čez pol ure v predsedniški palači gostila vodje opozicijskih strank in njihovih poslanskih skupin. Kot so sporočili iz njenega urada, si prizadeva za konstruktivno sodelovanje z vsemi parlamentarnimi strankami in za kulturo dialoga. Po nekaterih ugibanjih bi lahko govorili tudi o tem, pri katerih ključnih projektih je opozicija pripravljena sodelovati s koalicijo. Skupina ameriških senatorjev iz obeh strank je predstavila obsežen predlog zakona o novih sankcijah proti Rusiji, ki poleg vojaškega in političnega vodstva sankcionira tudi senčno floto in uvaja carine na največje uvoznice ruskih energentov. Njegov namen je Moskvi zmanjšati prihodke za financiranje ukrajinske invazije. Predlagatelji, med katerimi je bil tudi nedavno preminuli senator Lindsey Graham, pričakujejo, da bo zakon dobil ustrezno podporo v obeh domovih. Rast kitajskega gospodarstva je v drugem četrtletju zaostala za pričakovanje analitikov. S 4,3-odstotno širitvijo je to doseglo najnižjo rast v zadnjih treh letih. V Pekingu so sicer napovedovali od 4,5-5-odstotno rast v tem obdobju. Kitajsko gospodarstvo se spopada s težavami zaradi zaprtja hormuške ožine, domača poraba pa ostaja nizka po težavah v nepremičninskem sektorju. Gozna požara, ki sta v preteklih dneh izbruhnila južno od Pariza, še nista pogašena, vendar sta pod nadzorom. Po navedbah tamkajšnjih oblasti bodo morali gasilci na požarišču ostati še več dni, morda celo več tednov. Z ognjem se je včeraj spopadalo 850 gasilcev, pomoči letal in helikopterjev za gašenje. V auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor se bo zvečer začel letni kino Minoriti. Deseta izvedba tega festivala prinaša 11 filmskih večerov, ki se bodo zvrstili ob sredah in sobotah. Organizatori obljubljajo poudarek na filmih, ki jih v Mariboru še ni bilo mogoče videti. Za uvod bodo zavrteli še eno rundo Pagreva italijanskega režiserja Francesca Sosaja.

0: Sončno bo z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Jutri se bo čez dan delno zjasnilo, še bodo nastajali plohe in neurja. V petek bo po večini sončno, v soboto spremenljivo oblačno s padavinami.
1: Po novicah še podatke o prometu. Na Štajerski avtocesti je med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana-Sneberje proti Celju zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Prav tako je zaradi prometne nesreče oviran promet pred priključkom Celje-Center proti Mariboru. Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran med priključkom Žalec-Arjavas in priključkom Šempeter proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je med počivališčem Studenec in počivališčem Robar Komanda proti Ljubljani zastoj. Na zahodni ljubljanski obvoznici pa je med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Koseze proti Kosezam promet oviran zaradi pokvarjenega vozila.

Dobar dan, zvala 202, 10 in 37 minut, tole pa še ena prometna informacija. Pozor, to je nujna prometna informacija. Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta pred izvozom Celje center proti Mariboru. Nastal je zastoj, obvoz za osebna vozila je skozi Celje. Srečno in previdno na poti.

Dobar dan, lepe botrske zgodbe spremljamo to poletje na Valu 202. Že čez nekaj minut bomo prisluhnili uresničeni želji štirih mladih fantov. Ne zamudite!

0: Kabina kot v pravem letalu, množica gumbov, monitorjev in upravljalna palica, ki bo naše letalo odpeljala na katerokoli letališče na svetu. Takšno je bilo prizorišče, kjer se je štirim radovednim fantom iz programa Botrstvo izpolnila želja, da so lahko preizkusili simulator letenja, kakršnega uporabljajo tudi poklicni piloti. Z njimi je bila Jana Vidic.
1: Vstop v simulator letenja, ki se skriva za zaveso ene od izložb v strogem središču Ljubljane, v hipu pričara občutek vstopa v letalo.
2: Je zanimivo. Ja,
3: cool je, cool. Velik tip.
2: Ja.
4: Veliko joystikov. Veliko se rabiš naučiti, da sploh kaj narediš.
5: Veliko gombov je, pa najbolj mi je tler všeč. Radar mi je všeč. Pa joystick mi je pa najbolj všeč.
3: Veliko gumbov, pa veliko ročic, pa...
6: Veliko stikal je.
7: Veliko stikal.
1: Na to se štirim fantom iz programa Botrstvo pridruži še Matej, naš kapitan na simulatorju letala Airbus 320, ki pozna prav vse gumbe in stikala in še veliko več.
8: Sem drugač poklicni letalski mehanik za ta tip letala, ki ga danes tukaj le imamo, tako da pa hkrati se tudi šolam za pilota na tem letalu, tako da vam bom danes vse te skrite stvari, ki jih piloti delajo. Danes pokazam, se boste tudi uživeli vlogo pilota, prav?
1: Matej kot mehanik in bodoči pilot ni dobil povsem neizkušenih pomočnikov.
5: Jaz doma na računalniku vadim GFS.
8: Super.
9: Jaz pri Bertrancu tis flight simulator.
8: Ja? Pa že malo poznate. Pa veste, kje letalo spelamo?
6: A320.
8: Koliko potnikov ima?
6: Mislim, da 210 ali več.
8: Skoraj blizu 180, tale konfiguracije tukaj. Koliko pa motorjev, tam malo lažje. No. Tako, dva motorja.
1: Pa smo ju zagnali. In kam letimo?
8: Se pravi, naš simulator vam omogoča, da lahko letite po celem svetu. Tako da se boste vsak lahko izbral svojo destinacijo, kamor bi radi šli. Mi vas bomo predstavili tja in boste tam tudi leteli. Tako da boste lahko leteli na tistem kraju, kjer pač želite biti. Hkrati boste si lahko spreminjali tudi vreme, tako da se lahko postavite tudi v pogoje, ker so piloti lahko včasih malo zašvicani, ker nekakšen veter ali pa megla lahko tudi povzročite kakšen malo slabši dan pilotom, tako da to je to. In seveda pa lahko tudi izbirate, ali boste leteli po dnev ali po noč ali takole zjutraj, kot smo zdele, ali pa v bistvu zvečer med zvezdicami, tako da to boste pač povedali sami, a prav? Ok.
1: Prva destinacija je bila že nastavljena. Vzleteli smo iz domačega Brnika ob sončnem vzhodu. Prvi mladi pilotski pripravnik je nastavil poseben pilotski sedež tako, da mu je omogočal optimalno upravljanje tako z rokami kot z nogami. Na tleh simulatorja sta namreč veliki pedali, ki sta ključni za varno pristajanje. Po navodilih je nastavil še številne gumbe in ročice in na koncu upravil še nenavaden posvet.
8: In zadnja stvar, ki jo naredimo vedno, je, da vprašamo tudi samo letalo, če je zadovoljno, s pritiskom na tale gumb. Tako da pritisneš tale takeoff configuration.
3: To.
8: Ja, pritisneš, spustiš.
1: Letalo je sicer javilo manjšo napako, a je inštruktor Matej, ki je tudi mehanik, zatrdil, da bo vzlet kljub temu varen. Še zadnje pomembno orodje nas čaka spoznavanje krmilne palice oziroma joystika.
8: In zdaj boš gledal ven in zdaj se probi malo s joystikom poigrati, malo da vidiš, kako se letalo odziva. Levo, desno, gor, dol. Super, a?
3: Ja, super.
1: Popoln občutek letenja poleg same zasnove simulatorja, ki po obliki in opremi natančno povzema pilotsko kabino, daje še video simulacija. Skozi navidezna okna, ki jih ima simulator na enakih mestih kot letalo, ob spremembah smeri poleta lahko spremljamo identične prizore, kot bi jih, če bi bili v letalu. Spreminja se pogled na zemljsko površino in pri zelo hitrih spremembah, te tudi zaradi delovanja možganov, na telo delujejo enako, kot bi bili zares v letalu.
2: Zdaj se mi kakor, da se mi tudi premikamo.
6: Sej, menškan se ziba.
1: No, pa se v resnici ne, pojasni Matej.
8: Naš simulator ni na hidravliki, če bi pa tole bilo na hidravliki, bi pa po mojem verjetno že rabil kakšne vrečke za kruha, tako da sam povem.
1: Se poheca naš inštruktor Matej. Nekaj virtualnih krogov nad Gorenjsko kasneje se začnemo vračati proti letališču. Sodobna letala in letališča so v večini primerov povezana do te mere, da je veliko opravil že povsem avtomatiziranih. Še nekaj nastavitev in pristanemo.
6: Levo.
8: Pa ven, glede na stezo. Pa kaj ti reče motore nazaj, boš do motore nazaj.
10: 100.
8: Motore nazaj. Palce imamo na se, palce na se, dost. Ule, joystick na mir. Zdaj pa sam levo desno upravlja z repom letala. In ga poskušaš obdržati na sredini steze. Evo, super.
1: In prva izjava novopečenega pilota po varnem pristanku.
3: Ja, na začetku je bilo pač veliko gumbov, pol, ko sem vsejo, kaj treba narediti, nekako sem si zapomnil te 4 gumbe plus 2 gumba. Ja, pol, ko smo vzleteli, je bilo kar najtežje bilo pa prstati, drugače pa ja, je bilo fajn. Pedali so še dost enostavni, joystick je mal trd, tako da je treba mal pritiska dodati, ampak drugače pa ja, ni tako težko. Ja, bilo je fajn, mislil sem, da bo težje, ampak ni bilo, tako da ja.
7: Inštruktor?
8: Jaz mislim, da smo danes imeli dobrega pilota, tako da se že veselim do novih letov z njim.
1: Naslednji pilotski pripravnik se je odločil za vzlet iz njujorškega letališča. Inštruktor Matej je poiskal program za simuliranje okolja in v trenutku smo skozi okenca simulatorja videli identične prizore, kot bi jih videli, če bi bili potniki v letalu na tamkajšnjem letališču.
8: Tole je zdaj letališče LaGuardia v New Yorku.
7: LaGuardia.
8: A se kdo spomne unega primera, ki je letalo Airbus 320 pristal na vodi?
7: Ja, tukaj v reki.
8: No, to je to letališče, z katerega je poletel.
7: Si so film se dal
6: narediti. Mislim, da ste imeli mogoče kaj.
8: Tako da gledajte ven za koske.
1: In nov par, pilota in kopilota, na to opozori tudi v pozdravnem govoru svojim potnikom.
9: Dobar dan, potniki, kako se kaj imamo? Lepo vreme v New Yorku. Zelo dober razgled, paziti moramo na goske. Če kakšne vidite, nas morate opozoriti, ker pač, ja, če preletijo v motorje, se bojo zakurili in bomo strmoglavili.
3: Ja, danes letimo iz New Yorka v Šanghaj. Ja, na Kitajsko.
8: Naš let bo zelo kratek, v 5 minutah bomo že na drugem strani Kitajske.
1: Priprave, nastavitve, uspešen vzlet in ocena mladega pilota med letom.
4: Težko je pilotirati, pa tudi če je samo simulator. Ker moraš vedno imeti v tem kvadratku križec in je težko na cilati s joystickom. In je težko. Malo gledam ven, večinoma gledam kle v ekran, da nam kaj narobe naredil, ampak...
6: Okay.
4: Zdaj bom tako tako mogel začeti gledati ven, lahko pristanem.
6: Samo še čim mirnejše pa bo.
1: Tudi zadnji kopilotsko-pilotski par, ki si je za destinacijo izbral grške Atene, je suvereno peljal veliko jekleno ptico oziroma njen simulator.
9: Super gre, sam lovimo ta križ. Imam tak računalnik, tak ekran, ki mi pove, kam moram iti. In sledim temu križu, kjer se seka ta dve črti, z kvadratkom rumenim in ja, pol sedim temu in pridemo do naše destinacije. Ni toliko težko, ampak je pa malo smotar, ko boš na vsake toliko cajta skozi promenjati, pa loviti, pa tako. Tako da ja, ni toliko spet grozen.
1: Eden od virtualnih letalskih poletov nas je peljal na prav posebno letališče na otoku Madeira, ki je med piloti znamenito zaradi zelo zahtevnega pristajanja in vzletanja. Da je bila izkušnja še bolj pristna, so fantje naročili še posebej slabe pogoje, popolno meglo, ki je v celoti preprečevala pogled na pristajalno stezo. Na tej se je leta 1977 zgodila huda letalska nesreča, v istem letu pa se je tudi na Tenerifih zgodila nesreča, ki je po številu smrtnih žrtev še vedno rekordna. In oba tragična dogodka sta bila povod, da se je v civilnem letalstvu marsikaj bistveno spremenilo. Svoje so dodale tudi izboljšave samih letal, pojasnjuje naš inštruktor.
8: Od leta 87, odkar je tale letalo Airbus 320 prišel gor, se pa statistika ne samo rahlo, ampak se je znatno izboljšala. Kar pomeni, da ta tako imenovani glass cockpit, ki ga imamo tukaj na Airbusovih letalih, v bistvu posadski da veliko boljšo perspektivo, vidljivost in orientacijo v pogojih, ki ne omogoča vidljivega polja. Ne. Tako da s to moderno tehnologijo smo šli tako naprej, da v bistvu danes, da bi govorilo o nekih trkih v meglih, so že zelo, zelo, zelo velika redkost. No. Sploh z novejšo generacijo, kot so A350 pa Boeing 787, ki imata mogoče tudi že sisteme za prepoznavanje objektov ali pa ovir v megli, je to šlo že v take tehnološke napredke, da se v bistvu na letalu lahko definitivno varno počutimo.
1: Fante so zgodbe o nesrečah zelo zanimale, tudi o najhujši nesreči slovenskimi potniki leta 1981 na Korziki.
4: Moj stric pa pač njihova družina, sprav babi pa dedi, so že kupili karte na to letalo za Korziko in so skoraj že šli, babi je ful hotla it. Ampak je dedi rekel, da vse noče iti, da se mu zdi, da bo nekaj narobe in pol niso šli in pol so videli, da se je letalo zabilo. Pač je.
1: Varnost poletov se je v skoraj 45 letih od takrat neprimerno izboljšala, tudi zaradi možnosti izobraževanja, ki jih imajo piloti na prav takih simulatorjih, kot so ga preizkusili fantje in seveda še na bistveno izboljšanih, kot ga je med šolanjem za pilota izkusil inštruktor Matej.
8: Danes simulator v bistvu dosti dobro replicira realno situacijo dogajanja letala Airbus 320, kar pomeni, da mi ta simulator uporabljamo tudi za trening pilotov, pripravo pilotov na tako imenovane selekcije in vse skupaj, ker ima vse zadostne stvari, s katerimi lahko repliciramo postopke, procedure in dogajanja, odzivnost letala Airbus 320. Zaveda manjka tukaj pa seveda še hidravlikah oziroma dinamični sistem, ki pač probamo poskušati ponazoriti tudi pritiske in pa neke dogajanje fizičnega sveta, ne? Ampak za samo pripravo je to idealen simulator, ker ne stane toliko, tako da se piloti pride sem potrenirati, pripraviti, da lahko potem svoje znanje takoj pokažem na simulator, ki mu rečemo v bistvu level D, full motion, ker tam je pa tako, ne? Če ti inštruktori reče, da moraš prijati če eno uro, pa da se moraš plačati iz svojega lastnega žepa, ja, ni li hrano najbolj lušna zadeva. Ja, tukaj govorimo že o 1000 evrih in več, no? Tako da to so kar drage stvari, oziroma se je tudi šolanje ena izmed najzahtevnejših stvari.
1: Med fanti, ki so ta dan prvič preizkusili simulator, trije v resničnem življenju še nikoli niso leteli, zato je bila izkušnja toliko bolj dragocena. Njihov inštruktor Matej jih je ob koncu pohvalil.
8: Ja, jaz mislim, da ima potencial biti eni fantastični piloti.
1: 8-letni udeleženec, ki zelo rad riše letala in ga letenje močno zanima, čeprav še ni letel, je ocenil.
5: Ni lahko, ampak tako, ko pilotiraš je delno lahko, ampak vseeno pa ni toh lahko.
1: Tudi ta izkušnja je bila zanj dodatna spodbuda.
5: Bila mi je zelo všeč in želim si enkrat iti pilotirati 737.
1: Kljub rosni mladosti je namreč že odločen, da bo to njegov poklic.
5: Ja, seveda, ampak ne bi pilotiral ta potniška, ampak samo tista bojna.
1: Tudi njegovemu sopilotu je bila izkušnja odlična.
9: Super, jaz rečem 10/10. Pričakoval sem malo lažje, ampak polka nam je povedal pilot pač osnove, pa to sem polka raznal. Najbolj me je presenetil pač to, kako lahko v kakšne kondicije greš lahko v kjerokoli stanje, ali je slabo vreme, ali uno, in kjerokoli letališče lahko greš.
1: Mi smo pristali v središču Ljubljane, zadovoljni z dogodivščino in z inštruktorjem Matejem.
4: Še všeč mi je bilo to, da vejo veliko stvari, tudi kaj se je zgodilo okrog sveta. Pa
9: take stvari poznati, znane dogodke, sploh ja. Povezane z letalstvom. Pa uno.
4: Zelo dobra izkušnja.
3: Enako.
9: Pa super, odlično in enako, kakor stala dva.
0: Hvala ekipi simulatorja Airbusa 320, ki je fantom, morebitnim bodočim pilotom, omogočila nepozabno doživetje. Hvala tudi vsem vam, ki z donacijami podpirate akcijo Čarobno poletje, katerega del je tudi izpolnjevanje želja otrokom iz programa Botrstvo. S poslanim geslom Boter 5 ali Boter 10 na številko 1919 lahko doživetje omogočite še kakšnemu otroku. Hvala vsem.

0: Kolesarska dirka po Franciji.
1: To je torej imel na črtu danes Tadej Pogačar. Odlepil se je od konkurence in nova zmaga v Pirinejih.
0: Oglašanja in izjave živo na Valu 202.
2: V profesionalnem kolesarstvu se ne zmaguje en sam. To mora biti ekipa, ki dela 100%, da vse od sebe, drugače uspeha ni.
0: Ozadje v vsakodnevnih podcastih Tour 202.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.

Tole je bila zgodba o dokazovanju. Po svetovnem uspehu pesmi Don't You Forget About Me so Simple Minds želeli svetu pokazati, da niso le one hit wonder zasedba z le eno posrečnico, torej z eno uspešnico. Na albumu Once Upon a Time so zato izdali izključno avtorske skladbe, med njimi pravkar slišano Sanctify Yourself. Takole, pred še eno domačo uspešnico zasedbe Joker Out, pa zdaj ob 11. uri in 8 minut nesrečni napev tega dopoldneva. Pozor, to je nujna prometna informacija. Štajerska avtocesta je pred izvozom Celje Center proti Mariboru zaradi prometne nesreče zaprta. Nastal je zastoj, voznike opozarjamo, naj vzpostavijo reševalni pas. Za obvoz za osebna vozila priporočamo izvoz Žalec, saj je pred izvozom Celje Zahod prav tako že nastal zastoj. Srečno in strpno naprej oziroma v koloni Joker Out, pa so tole s komadom Supersonic.

0: supersonično močan. Tadej Pogačar je včeraj dobil svojo 24. etapo na Tour de France in še utrdil vodstvo na čelu skupnega seštevka. Jonas Vingegaard zaostaja več kot 3 minute in pol, vsi ostali pa vsej 4. O njegovi prevladi v podcastu Tour 202 govori tudi prvi Slovenec, ki je dobil eno od posebnih razvrstitev na 3-tedenskih dirkah. Jure Pavlič meni, da se ostali kolesarji v najboljši deseterici potegujejo le še za drugo mesto. Tudi če bi Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard zamenjali ekipi, pa bi bil Pogačar še vedno boljši.
1: V bistvu sem bil do zdaj dvakrat presenečen pri Tadeju. Priznam, etapo čez tu male, nekako se je vedel, da bo zmagal, ampak ne na tak način. Jaz sem pričakoval, da je bo mačkem bolj rezervirano zmagal in že tam sem bil čist presenečen, kako se je lotil zadeve, kot da bi vozil enodnevno dirko Lombardijo, recimo, s tem, da ja, Lombardija se zaključi sezona, tukaj ima pa še 2 tedna dirka, ne za sabo. Danes se mi pa zdel, da je pa nekako dol časa čakal. Zdaj, zakaj je toliko časa čakal, da je napadel šele dva kilometra pred tem, pred zadnjim klancem. Ja, v glavnem išlo se mu je in to je najbolj pomembno.
2: V angleščini takoj po koncu etape, ko govori za celotno televizijsko občinstvo, je rekel, da so se pokvarili radijske zveze. Ravno za to etapo so imeli novo tehnologijo in so se pokvarile zveze in tudi ni vedel, kakšne so razlike, zato je vse skozi gledal nazaj. Morda zaradi tega je si predstavljam, bi lahko zaradi tega kaj dlje čakal kot sicer. Pa tam Igor je tudi zamahnil z roko, ko je napadel, če si morda to opazil. Se mi zdi, da je tudi, jaz sem si tako njegovo telesno govorico interpretiral, da je rekel, ok, zdaj pa dovolj vsega, zdaj pa grem.
3: Mislim, da je toliko časa čakal zaradi svojega pribočnika Isaka Del Tora, ki ni imel tako dobrega dne tule v zaključku te etape. Želeli so mogoče tudi kaj poskusiti z njim, saj mislim, da se bo to kaj slišalo tudi v izjavah iz tabora Emirata v nadaljevanju tega podcasta. In potem Del Toro pač enostavno ni bil dovolj močen, da bi lahko bil akter zaključka etape, ker so celotna skupina favoritov ga je nekako pustila za seboj, Tadej pa je tudi ocenil na določeni točki, da zdaj mora iti sam naprej. V ozadju pa je še vedno tlela tista želja, da bi se oddolžil Jonasu za 30 cm, kolikor ju je ločilo pred 2 letoma na istem prizorišču in dobil je tadej to priložnost v zaključku in jo tudi več kot izvrstno izkoristil. Celo nisem pričakoval, da bi si lahko pred Jonasom danes ustvaril 44 sekund prednosti, še zlasti glede na to, ker je napadel tako pozno. Carapaza je pa popolnoma odpihnil z ceste in Ekvadorec je tam, so mu moči že pojenjale, Pogačar pa je v bistvu šele takrat do konca navil svoje obrate in tako se je razpletlo potem do konca etape, da je moral Jonas delati v skupini zasledovalcev oziroma skupini preostalih favoritov in danes je na koncu tudi plačal največji davek situacije v dirki in je izgubil več sekund, kot pa bi jih, če bi mu tam pri tistem zasledovanju kaj pomagali. Še ena stvar se je videla v tej etapi, da dobesedno, ko Pogačar napade, nihče niti ne poskuša več odreagirati v smislu, da bi ga poskušal vsaj 200, 300, 500 metrov držati, ker so se vsi po vrsti v preteklosti že opekli in enostavno ga pustijo naprej, naj počne tiste svoje stvari, ki jih ima za početi. V zaključkih etap ostali pa se gledajo med seboj in taktično skuša vsak sam zase iztržiti najboljši položaj in zmagovalec tega taktičnega preizkušanja v zaključku danes je bil v bistvu Remko Evenepoel, ki je prišel na spustu nazaj in na koncu še v ciljnem sprintu osvojil celo drugo mesto v etapi, čeprav je bil predtem že do neke mere odpisan, pa se je vrnil, tako da Belgijec je lahko drugi najbolj zadovoljen kolesar danes po zaključku etape?
1: Jaz imam občutek, da dožitirkajo za drugo mesto, kdo bo drugi. In tudi tam, kjer je potem Jonas tako dolg časa vozil v spredju te skupine, to je bilo namenjeno Remku, po moje, ne? Ker se ga še zmeri boji kot svojega ostrejšega protikandidata za drugo mesto. Tudi ve, da prihaja še kronometer, kjer bo Remko, če bo vse bilo po pričakovanjih, dobil ja, na Jonasa kakšne dve minute. Tako da, ja, Jonas je imel tam v glavi čim več narediti na Remkota. Ne? Remko se je dobro rešil, kot je rekel Igor. Ja.
2: Jure, vas preseneča, da v ekipi UAE, slišali smo že Maura Džanetija po etapi na Turmaleju, da si želijo imeti Isaka del Tora bliže vrhu, da želijo imeti, tega sicer ni rekel, ampak iz izjav gre sklepati, dva kolesarja na zmagovalnem odru. Vas preseneča, da imajo tudi ta tihi cilj ali pa drugi cilj na letošnjem turu, ko je pa je vendarle prvi rumena majica skupna zmaga na turu tako pomembna?
1: V tem intervju smo dobili odgovor, zakaj je napadel šele tako pozno. Ja, mečkan me preseneča, še bolj me presenečajo njihove izjave, da po nedeljski etapi je bilo mečkan tako čudno, zakaj so tako vozili v spredju in lovili ubežnike in so rekli, da vozijo tudi na ekipno razvrstitev, kar se mi zdi mečkan, ja, se mi ne zdi točno tist, kar so imeli tam na črtu. Tam so tudi imeli mečkan različne izjave, to se pravi v nedeljo. So imeli mečkan težave obrazložiti to njihovo taktiko. Zakaj v resnici so tam vozili, ne vem. Ne?
2: Kaj pa sicer pravite o taktiki ekipe UAE iz vidika, da mnoge skrbi, da bi lahko preveč trošili energije?
1: Ja, zdaj, če bi bila ekipa tega sposobna, je za Tadeja še na tem turu pet etap. Vse glih, to je za samo ekipo velik zalogaj. Dobro, zdaj le imajo spet dve ravninske etape, se bojo mečkan regenerirali. Če bi imel skozi tako ekipo, ki bi držala vse skupaj, da bi zmeri polovila se ubežnike, lahko tudi leto zmaga še pet etap. Samo ne verjamem, da bojo se za to odločili, ker je vse glih prevelik zalogaj.
2: Preveliko tveganje.
1: Jaz tudi tako razmišljam, sicer govori se skozi ekipa UAE Visma, če bi Tadej in Jonas zamenjala ekipe, bi še zmeri zmagal Tadej. To ne bi nič dosti spremenil, ker tudi danes, če bi tako kot je UAE vozila Visma, še zmeri bi imel Tadej najboljše noge, tako da dva dni imajo zdaj le kot ekipa mečkan počitka, prepustijo Merljeju in njegovim kolegom te šprinte in potem bojo pa spet mečkan bolj primotivirani za kakšno etapo ali pa dve.
0: Slišali ste del najnovejšega podcasta Tour 202. Jure Pavlič se o dogajanju na turu pogovarja z radijskim reporterjem Igorjem Tomincem in voditeljem Luko Petričem. Tour 202 pa najdete na valovski spletni strani in prek ponudnikov podcastov. Dobrodošli pri nas.

0: Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini.
1: Novice. V tekmo za župana prestolnice se podaja Luka Mesec. Rusija in Ukrajina se spopadata za prevlado na Črnem morju.
2: Ura je 11:30.
1: Pozdravljeni. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je v senci nedavnih napadov na policiste napovedal spremembo zakona o kazenskem postopku, s katero bi se takšna kazniva dejanja obravnavala prednostno. Opozoril je, da trend tovrstnih incidentov ne upada, postajajo pa vse bolj nasilni. Ob tem je ocenil, da težava ni v predpisanih kaznih, ampak v počasnih postopkih, ki sledijo na tožilstvu ali sodiščih.
3: Potrebno je pač sistem naravnati tako, da bo hiter in učinkovit. Če mi lahko posredujemo pa zadevo rešimo in spišemo kazensko vadbo hitro, potem mora temu slediti tudi hiter odziv.
1: Kot je še napovedal, bi zakon določal rok predvidoma od 6 do 8 mesecev, v katerem mora tožilstvo odločiti o kazenski ovadbi, sodišče pa razpisati glavno obravnavo. Za župana Ljubljane bo kandidiral Luka Mesec, je razkrila stranka Levica. Kot je ob tem dejal Mesec, je po 20 letih nastopil čas za menjavo na čelu občine. Kot prednostno težavo je poudaril draginjo, zaradi katere ljudje po njegovih besedah odhajajo iz mesta.
4: Cene stanovanj so se samo v zadnjih 10 letih praktično podvojile. Rabljena stanovanja stanejo danes že 5000 evrov na kvadratni meter. Daleč so časi, ko so se v mestu gradili bloki, ki so bili dostopni širokemu, srednjemu in delavskemu razredu. In to je naš cilj.
1: Napovedal je tudi ukrepanje proti slabemu zraku v mestu ter razvoj javnega prometa in lokalnih četrti. Rusija in Ukrajina sta zaostrili spopade na Črnem morju. V ruskih napadih na ukrajinsko pristaniško mesto Odesa so bili ubiti najmanj 3 ljudje. Poškodovana je bila tudi tamkajšnja pristaniška infrastruktura, ki je omedtem navaja, da so ukrajinski droni po noči zadeli 20 ruskih plovil. Rusija naj bi bila zaradi obstreljevanja prisiljena že več dni omejevati ladijski promet, ki je sicer ključen za njeno izvažanje žita. Kuba je včeraj prizadela

0: Je že tretji popolni spad električnega omrežja v približno tednu dni. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je vzrok okvara v eni od termoelektrarn. Država se spopada z najhujšo gospodarsko krizo v več desetletjih. Težave povzročata predvsem zastarela infrastruktura in pomankanje goriva za proizvodnjo elektrike. Kubanska vlada zato krivi tudi dolgoletni ameriški embargo. Najbolj iskan poklic v Sloveniji ostaja prodajalec, kažejo podatki portala Moje delo. Opažajo tudi močan dvig povpraševanja po zdravnikih, specialistih in radiologih. Visoko na seznamu iskanih ostajajo še poklici proizvodnih delavcev, skladiščnikov, kuharjev in čistilk. Število oglasov za kader z področja informacijske tehnologije se je medtem le malenkostno povečalo. Popoldne bo ob povečini sončnem vremenu nastalo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Jutri se bo čez dan v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko spet nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami.
1: Aktualni podatki o prometu. Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče pred izvozom Celje center proti Mariboru še vedno zaprta. Nastal je daljši zastoj, zato voznikom priporočamo, da avtocesto zapustijo že na izvozu Žalec, kjer pa tudi že nastajajo zastoji. Med razcepom Zadobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas, opozarjamo na nevarnost naleta. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, ter na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bistrica Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan.
2: Ni poletja brez sajete. Med 15. in 18. julijem na novi lokaciji v Breginju nekdani karavli na meji z Italijo. Festival, kjer se srečajo glasba, umetnost in narava. Na odru Green Milk from the Planet Orange, Vitoj, Katalin Ladik, Abok, Grunt, etc. Irena Tomažin in drugi. Več na sajeta.org.
3: Tudi Val 202 bo tam.

0: Dirka vseh dirk.
1: V špalirju navijačev, zdaj le kolesari ne več na polno proti cilju, izmučen kakopak, pogleduje desno, pogleduje levo, tadaj, Pogačar je zmagal.
0: Dirka po Franciji, od 4. do 26. julija.
2: Zmage na turu potem so nekako bolj pomembne, ampak nikoli ne bom pozabil tistih prvih.
0: Celovito spremljanje v prenosih na televiziji Slovenija, oglašenih na valu 202 in na spletni strani MMC.
3: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos gradi življenje.

Turisti, popotniki in znervirani domačini, dobrodan z Vala 202. V top turistični sezoni se nekateri prebivalci UNESCO-vih zaščitenih pisanih vasic počutijo še bolj ukleščene in ujete v turistični šov, ponekod shit show bi lahko rekli. Na BBC-ju pišejo prav o tem, da se želijo nekateri kraji otresti oziroma znebiti naziva UNESCO-ve svetovne dediščine. V Tanzaniji denimo si predstavniki masajskih skupnosti prizadevajo, da bi se seznama odstranili območje Ngorongoro, saj pravijo, da so zaradi naravovarstvenih ukrepov prebivalci izgubili dostop do svojih tradicionalnih pašnikov. No, zaradi trume turistov pa si večje anonimnosti želijo tudi v slovaški vasici Vlkolinec, ki je na seznamu vse od leta 1993. To je vas z okoli 20 stalnimi prebivalci, ki jo letno obišče več kot 100 tisoč turistov. Ob tem se seveda odpira vprašanje, kako lahko UNESCO status res da ohrani in zaščiti pomembna območja, hkrati pa posega v življenja domačinov in spodbuja množični turizem.

Luka je najavil novo poglavje. Luka Hvalc čez 7 minut ponudi tretji del znanstvenega pregleda leta. Ne zamudite!

0: Ura je 12, čas je za frekvenco X. V tretjem pregledu tem minulih mesecev ponujamo zanimivo kombinacijo naravoslovno-družboslovnih znanosti.
1: Pozdravljeni na poletni frekvenci X. Moje ime je Luka Hvalc in sem pripravil izbor treh tem, ki sem jih osvetljeval v minulih mesecih. Med drugim sem se ukvarjal s sonaravnim upravljanjem planeta, veščinami in znanostjo pogajanja in pa vojno strahov. A začnimo bolj umirjeno, v gozdu.
2: Z Marijo Jakopin sva se dobila v kraju Šentjuri blizu Grosupljega. Z enim avtomobilom s pogonom na štiri kolesa sva se po zasneženi gozdni cesti odpeljala na območje Medvednice, kjer Marija gospodari s 300 hektari gozda. Po izobrazbi je matematičarka, delala je kot programerka, leta 2017 pa je prevzela skrb nad družinskim gozdom.
3: Tam gor, če šli, so pa zelo velika stopinja medveda, ne, sledi medveda. In zdaj, če vidite veliko sled, pa mehno odzadi, pa da ste dosti sveže, takrat je boljš biti pameten, pa se obrniti, pa jeti nazaj od tam, iz kjer ste prišli. Ne. Ker je velika verjetnost, da boste srečali to mamico z medvedkom.
4: So potem revirji oziroma sosednjih revirjih tudi včasih volkovi, risi?
3: Ja, točno tle na tem območju imamo trenutno enega samega volka, ni v tropu, in pa enega risa. Oni so zelo fajn, niso pa oni regulator za parčljasto divjad. Ne? Torej, če imamo volka in risa, ne moramo pa reči, da ne bomo imeli objedanja, zato ker oni dost malo v bistvu odlovijo. Ne?
4: Zdaj, vaše ključno vodilo, ne, je sonaravno upravljanje gozdov, konkretno vašega.
3: Ja, zdaj v Sloveniji imamo od leta 47 uzakonjeno sonaravno gospodarjenje z gozdom, ki je po mojem precej pametna izbira. To pomeni, da je v Sloveniji prepovedan zakonom je golosečno, ne? Torej, da se vse poseka, posadi, počaka tistih 40 let in spet poseka. Ne? Pri nas pa gospodarimo tako, da se pride v gozd enkrat na 10 let in tam, kjer je že zelo star sestoj, se sem pa kaj kakšno drevo poseka. To seveda prinese večje stroške poseka in spravila, kot če imel golosek, ampak je pa za naravo bistveno boljše. In potem, če 10 let spet pridemo, v tistih luknah, ki so nastale, se medtem že nasemenili in ven odgnalo mladje, in potem spet kaj posekamo in tako toliko časa, dokler ne posekamo vsega odraslega sestoja in med tem imamo tako imenovano raznomerno, raznodobno mladje, torej tiste mlade rastlince so različnih višin.
4: Med našim sprehodom v res idilični zimi, ne? Veliko krat omenjate podnebne spremembe, ne? Praktično pri vsakem drugem drevesu. Vsaj neko projekcijo imate, kaj se bi znalo zgoditi v naslednjih desetletjih in kaj pravzaprav živi opažate, ki ste, če pravilno razumem, kakšno desetletje aktivno in redno v gozdu, ne?
3: Jaz mislim, da vsi ljudje, ki delamo v naravi in za naravo, smo približno istega mnenja, da so pač podnebne spremembe res zelo vidne, ne? Največji tak pojav, ki ga jaz osebno doživljam, je objedanje, ne? To je, da je prenamnožitev parkljaste divjadi. Ona se ne bi kar tako prenamnožila, se je prenamnožila zato, ker so podnebne spremembe, ki spravljajo v stres buku, ne? Pa seveda vse ostalo dreve tudi. In buku se je včasih na 8 let odločila, da bo obilno semenila, zdaj pa to dela na vsake 2 leti, kar pomeni, da hrane je res ogromen in recimo divji prašiči, jelenjad, srnjad, pa tudi medvedi so se od tega zelo, zelo prenamnožili. Po zim pa seveda ni to hrane, sploh če zapade sneg, ker je tist pod snegom in potem objedajo največ jelko, hrast, javor, jerebiko in tako naprej. In te vrste bolj ali manj so v zelo velikih težavah, jelka pa prav izginja, kar je tudi po inventurah gozdnih se že vidi, to gozdarski inštitut vsakič kaže ta graf. In zdaj, kaj je s tem narediti? Ne, lahko poskušate ščititi, lahko poskušate kaj drugega not prinesti, recimo do Glazijo manj objedajo, ni pa iz tukaj, iz Amerike in potem razmišljate, kaj bi v bistvu naredili. Probate ugnati ne, enačbo, oziroma enačbo, ki ni čist definirana, ne, kaj se bo dogajalo s podnebnimi spremembami in koliko hitre bodo, ne vemo.
4: Gremo še malce ne, proti Pejmo. Logarnici.
3: Pejmo. Ja, tema cesti so tle v tem sestoju ostali, zato ker njih pa...
2: Po nekaj minutah smo prišli do idilične in zasnežene jase, na obrobju katere gnezdi par sov.
5: Luka, me vse. In? Ste opravili?
2: Pred logarnico nas je počakal lovec Boris, ki je zakuril peč in skuhal čaj. Z Marijo Jakopin, ki je tudi lovka, sva še bolj podrobno spregovorila o sonaravnem upravljanju okolja, na primeru njenega in slovenskih gozdov.
3: Okay, zdaj smo še vedno na območju med Orjakom in Grosupljem, na Jasi, v Logarnici smo, načeloma pa jo mal kar z namenom puščamo brez neke take človeške rabe. Ne. Statle je zraven gnezdita dve kozači, ne, oni so tako vedno v paru, pa kakšna kuna je, pa ogromen eni netopirjev, pa tako naprej, tako da po svoje smo veseli, da so oni uporabniki tega.
4: Sekati ali ne sekati, morda zveni malce filozofsko, z ljubljanske pisarne, kot radi rečejo na kmetih.
3: Mi vemo, da če so, na sonaravni način sekamo in če to zelo upremišljeno delamo, da je tist gozd dejansko v bistveno boljši koži kot kakšen drug, ne. To, da v prah gozda na vsake tok pade kakšno drevo od starosti, je zelo podoben temu, kar mi delamo z gozdom, da na vsake tolk kakšno drevo posekamo. Mi sicer ne čakamo, da je tisto drevo že tak, da bi samo od sebe dol padlo, ampak tista razlika ni bistvena za funkcioniranje celega gozda. Ne. Jaz vedno naredim to primerjavo, vprašam ljudi, ne, da pač jim lahko podarim stol, ne, pa ne se sami odločijo, ne, ali tak res lep stol lesen, ne, ali en tak plastičen. Ne. In večinoma se ljudje odločijo za lesen stol, ne. Podoben je z mizo, s hišo, s kurjavo, ne vem, če jim vsem. Tako da, ja, seveda sekat, pač se rabimo te stvari. Ne.
4: Zdaj v mestih ljudje najpogosto protestirajo, konkretno proti sečnji dreves, spomnimo samo se dveh ljubljanskih primerov, Rožnika in pa drevesa pred Dramo, kjer je šlo za eno osamljeno drevo, če tudi za odločitvami stojijo popolnoma strokovni argumenti. Smo preveč čustveni, navezani na naravo, so gozdovi, konkretno drevesa, en tak indikator, kjer nekako pozabimo na stroko.
3: Ja, mislim, stroka je zelo za upoštevati, ne? Ni pa to tudi spet magična beseda, ne. Zdaj, mestni gozdovi so posebni gozdovi in tega se gozdari tudi zavedamo. Ne? Da pa se vsako to drevo obrezuje in neguje do njegovega konca, ko se ga glita prav cajt, recimo tok sanira, da ni več nevarne za sprehajalce, je pa ekstremno drago. Ampak se mi zdi, da ljudje nekak ne investirajo toliko svojega časa v izobraževanje, da bi razumeli, kako funkcionira gozd. Oni ne naredijo tega razmisleka, ampak samo rečejo, ja, tukaj so pa posekali čist dobro buku. Ne? Da je zdaj od spodi bila že ogromno mladih dreves, ki bo tista buku pokopala, da je tista buku resni že zelo nevitalna. Ne? Ne vem, zakaj to znanje ne prodre do teh ljudi. Ne? Zelo podoben je ta primer pred Dramo, pač tist, če sem prav zasledila, je šlo za Kostanj, ki ima po celi Ljubljani zelo velik problem s tisto trohnobo korenin in tisto drevo je bilo zelo nestojno. Ne? In zdaj, a boste tvegali, da pade tisto drevo na tisto postajališče, pa tam pod sabo pokople 20 ljudi, zato ker imate nek popolnoma neracionalno mišljenje glede njegovega obstoja, ali ne, se mi spet ne zdi najboljšne. Tako da za vsako stvar, ko se človek zelo aktivno bori, pa zauzame zelo močno stališče, se me zdi čist osnovna higiena, da se najprej pozanima, a je njegovo mnenje res smiselno, kaj vse v zadju je in kakšni so protiargumenti. In če vse to naštudira, pa še vedno ve, da je tist boljš, potem pa lahko naprej ustraja v svojem mnenju.
0: Frekvenca X.
2: Različni pogledi in interesi pogosto vodijo v spore in konflikte, ki jih je mogoče preseči le z dogovorom. Ključna veščina pri tem so pogajanja, s katerimi se srečujemo na številnih ravneh. V zasebnem življenju, v službenem okolju pogajajo se sindikati in podjetja, pogaja se vlada, pogajajo se politiki, diplomacija skuša s pogajanji končati vojne. Za vsakimi pogajanji stojijo specifični mehanizmi, strategije, veščine, kompetence, simulacijske prakse in diplomatski postopki, ki so oblikujejo razplete v politiki, pravo, gospodarstvu in vsakdanjem življenju. Med drugim smo osvetlili tudi veščine kriznega policijskega pogajanja.
6: Ivana Glavina Jelaš, policijski psiholog, profesorica na veloučilištu kriminalistike javne sigurnosti.
2: Naša gostja je profesorica kriminalistike na Visoki policijski šoli v Zagrebu. Hkrati pa glavna psihologinja hrvaških policijskih pogajalcev.
6: Pregovarački, policijsko-pregovarački proces je izrazito jedan kompleksan proces.
7: Policijsko-pogajalski proces je izjemno kompleksen, tako z vidika psihologije kot različnih teorij, modelov, konceptov in številnih drugih dejavnikov. V njem je veliko nepredvidljivih okoliščin. Po drugi strani pa je moj mentor rad rekel, pogajanje je lahko tudi zelo preprosto. Na neki način je imel prav. Ključni element pogajanj sta avtentičnost in naravnost, torej to, da smo takšni, kakršni smo, oziroma da vsaj ustvarimo takšen vtis. A to je izjemno težko doseči, še posebej v grozljivih, kriznih in včasih že skoraj filmskih policijskih intervencijah. Težko je sproščeno in naravno komunicirati z ljudmi, ki grozijo, da bodo ali pa so že storili nekaj strašnega. Zato je izurjenost ključnega pomena. Na tečajih in izobraževanjih policijskih pogajalcev se veliko pozornosti posveča prav veščinam. Kaj natančno izrečeš, katerim glagolskim oblikam se izogibaš, kako prepoznaš pravi trenutek za določeno besedo ali potezo? Doseči sproščenost v ekstremnih okoliščinah je veliki izziv, ki zahteva ogromno samokontrole, koncentracije in nadzorovanja čustev.
6: Hipotalamičko-pituitarna os, limbički sustavi, kortizol, adrenalin, svakome drhti glas.
7: Ko začutimo nelagodje, se v nas sprožijo obrambni mehanizmi. Aktivira se tako imenovana stresna os, glas se nam zatrese, pospeši se srčni utrip, spremeni se dihanje, začnemo se potiti. Vse to je povsem normalno. Veščina pa je v tem, da znamo svoje naravne odzive obvladati in dobri pogajalci to zmorejo. Ko se pogovarjam z našimi policijskimi pogajalci, jim pogosto rečem, da težko verjamem, kako so lahko ostali tako mirni. A priznajo, da je seveda tudi njih strah, le da znajo ta strah učinkovito nadzorovati.
6: In mi osjećamo strah, jezu in brigu, samo znamo jako dobro to kontrolirati. To je nevjerojatna veščina.
2: Psihologinja kot eno izmed ključnih veščin pri pogajanjih, tudi tistih najbolj enostavnih v naših vsakdanjih življenjih, izpostavi pomen aktivnega poslušanja.
6: To je sveta veština. To je u komunikaciji općenito, znači to je terapijska, čista, znači psihoterapijska Rogersova vještina.
7: Aktivno poslušanje je skoraj sveta veščina. Nasploh je v komunikaciji eden najpomembnejših elementov. Tudi terapevtsko gledano je Rogersova metoda posrednega svetovanja, ki temelji prav na poslušanju in sprejemanju, lahko izjemno učinkovita. Enako se potrjuje tudi pri pogajanjih v ekstremnih situacijah. A tudi pri aktivnem poslušanju lahko hitro postanemo kontraproduktivni. S premalo znanja ali s pretirano nenaravnostjo lahko dosežemo nasproten učinek. V pogajanjih ni prostora za nastopaštvo. Prisiljene, neautentične reakcije v sogovorniku sprožijo odpor. Spet pridemo do avtentičnosti, tistega elementa, ki ga je najtežje doseči. Človek na drugi strani pogajalske mize namreč zelo hitro začuti zaigranost, kar je lahko v ekstremnih okoliščinah, kjer so v igri življenja, celo usodno.
6: Instinkt, gluma je instinkt in to je tako ljudski, tako normalno.
7: Ključen je instinkt, da se znamo v pravem trenutku nekomu približati in ga resnično slišati, tudi če sami nimamo podobne izkušnje. Da pokažemo empatijo, hkrati pa ponudimo rešitev. Uspešen pogajalec mora imeti širok nabor veščin in znanj, obenem pa ga morajo ljudje prepoznati kot avtentičnega. Tudi v najtežjih okoliščinah namreč zelo hitro zaznamo pokroviteljstvo ali manipulacijo. Za oboje pa pri pogajanjih, kjer je končni cilj dogovor, ni prostora. V pogajanjih se moramo znati pristno in iskreno približati človeku na drugi strani, brez igranja in brez laži.
6: Nisi lago, nisi glumio, a približio se tome čovjeku, onako iskreno, prirodno, bez laganja.
2: Ob koncu pogovora z vodjo hrvaških policijskih pogajalcev me je zanimalo, če je vsa znanja in bogate izkušnje iz ekstremnih pogajalskih situacij morda pomagajo tudi pri osebnih pogajalskih izzivih, v posem vsakodnevnih življenjskih situacijah.
6: Može biti teže, može biti gadnije in teže nego v ovim ekstremnim situacijama.
2: Doktorica Ivana Glavina Jelaš priznava, da so kdaj pogajanja v osebnem življenju morda celo težja kot v profesionalnem. Ko gre za osebni kontekst z upletenostjo lastnih čustev, se je teže držati sicer morda dobro naučenih veščin.
6: Pregovaranje te nauči, da promeniš perspektivo.
7: Pogajanje te nauči menjave perspektive. Ko se z nekom pogovarjaš, sprva vidiš le njega in njegov problem. Skozi pogajalski proces pa začneš razumeti tudi njegovo perspektivo. Zakaj je frustriran, razočaran ali morda besen. Tako postopoma začneš gledati onkraj ustaljenih okvirjev. Prav to ti omogoča, da se lažje uživiš v situacijo, jo umirjeno razrešiš in se uspešno pogajaš.
6: Nema toga počinitelja, koji je žešči od klinca od 3-4 godine koji tantumira.
7: Če se dotaknem še vsakodnevnih pogajalskih situacij, ni težjega pogajanja kot s 3-letnikom ali 4-letnikom, ki v trgovini obupano kriči in se meče po tleh, ker ni dobil želene čokolade. Seveda nimamo vedno dovolj energije, smo lačni ali utrujeni, zato ne reagiramo najbolje. A če se zberemo, se lahko tudi z otrokom povsem racionalno izpogajamo. Veščine dobrega pogajalca vedno naletijo na plodna tla.
6: Ali uvijek pale. Kad imaš koncentracije in edukacije energije, uvijek pale.
8: Frekvenca X.
2: Naši možgani so izpostavljeni raznolikim in mnogim novim strahovom. Včasih niti ne potrebujemo več znanega razloga, pa nas je že strah. Strašijo nas vprašanja osebne in širše družbene varnosti. Naše strahove ojačuje politika, krepijo jih algoritmi. Zakaj je strah politično učinkovitejši kot upanje? Komu je družbeni strah v interesu in kako se z njim lahko konstruktivno soočimo? V tednu možganov sva z Mojco Delač v tradicionalni skupni epizodi z oddajo Možgani na dlani z prvega programa Radia Slovenija raziskovala nekatere vedike novih vojn strahov. Najin gost je bil tudi profesor dr. Sander van der Linden, nizozemski socialni psiholog, eden vodilnih raziskovalcev na področju dezinformacij, psihologije prepričevanja in odpornosti proti manipulaciji.
9: Well, you know, I think we're obviously seeing a massive increase in attempts to manipulate people.
10: Opažamo zelo veliko povečanje poskusov manipulacije ljudi prek različnih medijev. Nekoč je bil to radio, danes pa so to podcasti, družbena omrežja, neposredna sporočila, nepretrgani tokovi vsebin, kot so na primer na TikToku in Instagramu. Tukaj so še klepetalniki, pogosto podprti z umetno inteligenco, ki omogoča ustvarjanje lažnih informacij. Ko so razmere stabilne in ljudje večinoma zadovoljni, običajno povpraševanja po dezinformacijah ni veliko. Toda ob družbenih napetostih, vojnah, pandemijah ali podnebnih krizah, proizvodnja propagandne mašinerije hitro naraste. Zgodovina to potrjuje. Že med drugo svetovno vojno so se v času gospodarskih in socialnih stisk močno povečale propagandne dejavnosti. Danes k temu pripomorajo nove tehnologije, omejena pozornost ljudi in hiperrealistični, z umetno inteligenco podprti globoki ponaredki. Ljudje smo zasedeni bolj kot kadarkoli prej, zato je vedno težje ločiti, kaj je resnično in kaj lažno. Zato poskušamo ljudem pomagati in jih zaščititi pred manipulacijami in dezinformacijami.
9: And that's why we try to help people, you know, building interventions like to work on psychological inoculation.
11: Čeprav smo ljudje kot vrsta razvili tudi nekatere mehanizme za prepoznavanje zavajanja, in vendarle nismo popolnoma naivni, je naša sposobnost prepoznavanja laži omejena.
2: Simulacije profesorja van der Lindna tako kažejo, da je treba nekako imunizirati pomemben del prebivalstva, da dosežemo stabilno odpornost družbe, tudi ko govorimo o lažnih informacijah.
11: Psihološka inokulacija se razlikuje od bioloških cepiv, njena učinkovitost je bolj omejena, ker na njo vplivajo socialni in kulturni dejavniki.
9: Well, yeah, a lot of misinformation producers, you know, explicitly use fear, anxiety, negative emotions.
10: Veliko avtorjev dezinformacij namerno uporablja strah, tesnobo in negativna čustva, ker vemo, da to na družbenih omrežjih pritegne več pozornosti. Obstaja veliko raziskav o tem. Če pogledamo študije s sledenjem očem, lahko opazimo, da ljudje pozorneje spremljajo negativno čustveno vsebino na zaslonu. Del razloga za to je evolucijski. Naravno smo nagnjeni k opazovanju negativnih ali nevarnih dražnjajev, saj nam to lahko pomaga preživeti. Bolje je biti previden kot tvegati.
9: And paying attention to and spreading negative information that might be of interest to other people.
11: Če pogledamo malo globlje v naše možgane, tam je amigdala, struktura v obliki mandlja, ki je zelo vključena v procesiranje strahu in je povezana tudi z drugimi deli možganov, veliko neposredneje kot pa z našim čelnim mrežnjem, to je tisti, ki smo mu blizu, če damo takole roko na čelo.
10: To pomeni, da je za naše možgane lažje, da nas strah prevzame, kot da ga kognitivno nadzorujemo. To je ranljivost, toda hkrati evolucijska prilagoditev, omogoča hitro ukrepanje ob nevarnosti, refleks, beži ali umri. Avtorji dezinformacij to ranljivost izkoriščajo. Z izzivanjem povečane občutljivosti ljudi za strah in tesnobo jih lahko zavajajo, da verjamejo lažnim informacijam. Naj gre za katastrofe, podnebne spremembe, migracije ali katerokoli drugo temo, ki ljudi prestraši. Tako negativna čustvena vsebina se pogosto uporablja kot orodje za širjenje dezinformacij, ker vemo, da so ljudje zanjo občutljivi.
9: Negative emotional content is often used by peddlers of misinformation because they know people are sensitive to it. Tend to not act in rational ways, right? So when we feel overwhelmed by fear, we, you know, it sort of stops part of our rational thinking.
4: Te mehanizme pa skušajo mnogi tudi izkoristiti.
11: Ja, kadar smo prestrašeni, težje delujemo racionalno, strah nam namreč onemogoča del racionalnega razmišljanja.
4: To je mehanizem, ki se je skozi evolucijo razvil kot preživetveni. Morda gre nekako tako, najprej ukrepaj, potem pa razmišljaj, tudi če pride kakšna zver mimo, ne?
11: Ja, da preživiš seveda, če naletimo na primer na medveda, strah sproži beg, šele potem razmišljamo in to je mehanizem, ki nam je pomagal preživeti, vendar ga je mogoče izkoristiti.
4: Za manipulacijo, ne?
11: Tako je.
9: But bad actors can exploit that to manipulate people.
10: To vodi do maladaptivnega, nekoristnega vedenja, torej do načina ravnanja, ki sicer v trenutku pomaga preživeti situacijo, vendar te dolgoročno vleče nazaj. Če vas politični voditelj prestraši, da vas bodo cepiva ubila ali da priseljenci prihajajo izvajati kriminalne dejanja, in če pretirava do skrajnosti, je to zelo strašljivo za ljudi. Povzroči ohromljenost. Ljudje so preplavljeni, ne želijo razmišljati racionalno, želijo le, da nekdo odpravi grožnjo. Zato so ljudje dovzetnejši za ekstremistične politike in bolj verjamejo lažem, kadar so v stanju strahu in negotovosti.
4: Negotovost je sicer nekaj drugega kot strah, to da ljudi lahko prav tako zelo moti.
11: Ja, zato skušamo z našimi mehanizmi tako negotovost kot strah ublažiti jim tudi s poenostavljenimi rešitvami, še posebej, kadar smo prestrašeni.
10: Zato te informacije na družbenih omrežjih pridobivajo veliko pozornosti, igrajo na prvinska čustva, ki prevzamejo veliko našega razmišljanja in vedenja. Kadar ljudje niso prestrašeni, so manj dovzetni za dezinformacije. Zarote so manj prisotne, ponudba in povpraševanje po dezinformacijah sta manjša. Če pogledamo zgodovinska obdobja, ki so bila razmeroma mirna, je bilo dezinformacij dosti manj. V času strahu pa ljudje storijo stvari, ki jih sicer ne bi, in zlonamerni akterji to izkoristijo.
9: Frekvenca
8: X.
4: Slišali smo izbor treh tem iz aktualne sezone Frekvence X. Celotne epizode lahko poslušate v podcastu. Predlagam, da se nanj naročite, saj je lahko naš poljudnoznanstveni laboratorij prijetna družba tudi na plaži. Naslednjič vam ponudimo še en izbor zanimivih tem, potem pa se že podajamo na teren. Pripravili bomo ekskurzije, serijo reportaž, v katerih se bomo skupaj znanstveniki podali na teren.

hvala, hvala vam, da ste se zbrali v tolikšnem številu. Ostanite mi zdravi in ne se preveč skregati zaradi jerbije. Ti zvonka pa se malo razvedri. Se veš, kak pravijo, da se bogate vdove solze hitro posuši.

0: Novice.
1: Opozicija predlaga opis obveznega socialnega dialoga v ustavo. Proti prevzemu studia Warner Brothers na sodišču tudi scenaristi.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je po seriji afer okrog poslanca Borisa Mijiča napovedal, da bo zoper njega predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Mijič se je v zadnjih tednih spopadal s številnimi obtožbami, med drugim zaradi neplačevanja delavcev in ponarejanja dokumentacije, prav tako naj bi lagal glede svoje izobrazbe. Opozicijske poslanske skupine socialnih demokratov, Gibanja Svoboda in Levice so vložile predlog za začetek postopka za spremembo ustave, s katero bi preprečili posege v pravice zaposlenih brez soglasja socialnih partnerjev. V takšnih primerih bi ustava zagotovila obveznost socialnega dialoga. Ukrajina je podpisala sporazume, ki bodo omogočili sodelovanje pri obrambnih programih Evropske unije in 300 milijonov evrov dodatnih sredstev, je sporočil Kijev. Večino sredstev bodo namenili povečanju proizvodnje, del pa za razvoj inovacij. Članice unije so podaljšale tudi status začasne zaščite za begunce iz Ukrajine, pri čemer bodo morali novi prosilci dokazati, da so izpolnili vojaške obveznosti do matične države. Združenje scenaristov Amerike je vložilo tožbo, s katero poskuša konglomeratu Paramount preprečiti prevzem studia Warner Brothers Discovery. Prepričani so namreč, da bi predlagana združitev uničila konkurenco pri odkupovanju scenarijev, kar bi industrijo pahnilo v dodatne težave. Posel je sicer odobrilo pravosodno ministrstvo, tožbo proti domnevno monopolnemu prevzemu pa je sprožilo tudi več ameriških zveznih držav. Makarska je prvo mesto na Hrvaškem, ki je prepovedalo prodajo alkoholnih pijač v trgovinah v nočnih urah. Omejitev ne velja za gostinske lokale. Podoben ukrep načrtujejo tudi nekatera druga hrvaška mesta, med njimi Split in Zadar. Namen ukrepa je po navedbah mestnih oblasti zaščititi javni red in izboljšati kakovost življenja. V poletnih mesecih namreč opažajo povečan hrup in gmotno škodo, ki jo povzročajo vinjene množice. Popoldne bo ob povečini sončnem vremenu nastalo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Jutri se bo čez dan v notranjosti delno zjasnila, tu in tam bo kakšna ploha. Najviše dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko spet nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami.
2: Tole so aktualni podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče pred izvozom Celje Center proti Mariboru, zastoj ostaja mimo priključka Celje Zahod. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Žalca proti Celju ter med

0: slovenskimi konicami in golim rebrom proti Ljubljani. Prav tako so zastoji na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper. Na primorski avtocesti pa je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran pred počivališčem Studenec proti Ljubljani.
1: Dirka po Franciji.
2: Nova zgodovinska predstava Tadeja Pogačarja, nova zmaga tukaj, kjer je premagal v gorski etapi Jonasa Vingegorja.
1: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202.
3: So že tam noge trpele, če nisi bil mentalno pripravljen za ta štart, si ga najel.
1: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
4: Poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

Dobar dan, živjo, dobrodošli. Zdaj bom opisala čudovitega, bistrega sopotnika, ki pa ga res ne bi rada srečala na morju. Zna računati, kaže naklonjenost do džeza in zelo dobro zazna utrip srca. To je seveda morski pes. Znanstveniki so ugotovili vse našteto, nekateri lahko razlikujejo med različnimi oblikami, vzorci in količinami. Mladi bambusovi morski psi so si zapomnili določene vzorce in optične iluzije skoraj leto dni. Razlikujejo pa lahko tudi med količinami, naprimer med 3 in 5 predmeti. Kje pa se je tukaj znašel jazz oziroma jazz? Raziskovalci iz Avstralske univerze Macquarie so ugotovili, da so Port Jacksonovi morski psi povezovali jazz glasbo z nagrado, torej s hrano, kar je pa zanimivo, pri klasični glasbi te povezave niso uspeli ustvariti. In še srčni utrip, ki ga brez dvoma dvigne že sam pogled na morskega psa. Ti lovci imajo kar 8 čutil, poleg vida, sluha, voha in tipa, zaznavajo tudi električne signale, spremembe pritiska v vodi in zemljino magnetno polje. S posebnimi organi lahko zaznajo celo šibke električne impulze, ki jih ustvarja bitje srca drugih živali. Tako. Tole zdaj pa je Massive Attack na valu 202, čisto slučajno, seveda.

0: Junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
1: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
0: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
1: Pomagate lahko tudi vi.
0: Pošlite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 evrov za male velike junake tretjega nadstropja.
1: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.

Speak Your Mind, pa bom. Veselim se popoldneva. Jernej Venej je izbiral muziko v zadnjih 3 urah, družbo smo vam delali tonski mojster Mitja Groznik, voditeljica Uršula Zaletelj in urednik Miha Švalj. Lep preostanek srede vam želimo. Čau, adio, bye.

Dobar dan, to je uvodno oglašanje v prvi del popoldneva, čeprav nam Stromae že odzdravlja, tako kot so včeraj Španci pozdravili Francoze na tekmi za finale na svetovnem prvenstvu v nogometu. Bon journée!

Stromae, glasbenik, ki poje tudi o tragedijah, ovitih v elektronsko melodijo, avtor katerega album ima tudi nekdani ameriški predsednik Obama in oboževalec Wesa Andersona, ker zna prikazati ljudi takšne, kot smo, nepopolne. Stromae po izboru Borje Močnika je bil tole in Borja bo muziko izbiral tudi v popoldnevu. Njemu se pridružujem še Maja Stepančič in seveda vi. Gremo!

Happy Game na Valu 202, tudi v nadaljevanju odbojko bomo spremljali, pa seveda dirko po Franciji. Vmes se ustavimo še pri poletnem hitu in v Višiju, ki je poznan tudi in predvsem ljubiteljem kozmetike. Vse to do 15:30 minut, do takrat pride tudi kakšna prometna informacija v paketu. Tale je nujna. Na štajerski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče pred Celjem center proti Mariboru. Ostaja zastoj mimo priključka Celje Zahod. Zastoji so tudi na regionalni cesti Žalec-Celje.

Dober dan, 15. julij je danes, pred točno 20 leti se je iz idejnega jajčka rodila modra ptica Twitter. Takrat, ko še nismo bili popolnoma zasedeni in obsedeni z družbenimi omrežji, je bil Twitter platforma, na kateri uporabnik spoštljivo in na kratko objavi neko praviloma svojo misel, navadno tudi dobronamerno. To je bilo revolucionarno, tvitali so celo iz vesolja, emoji s solzami sreče pa je postal najbolj uporabljen čustvenček na platformi. Vse do takrat, ko pa je Twitter postal platforma zagrenjenih politikov in anonimnih kavč komentatorjev vsega, o čemer nimajo pojma. Še bolj je njegova identiteta tonila potem, ko je leta 2023 podjetje prevzel Elon Musk in ga preimenoval v X, modra ptica je izginila, zamenjal jo je črn logotip z belo črko X. Novi časi, nova pravila, vsekakor pa Twitter velja za eno najpomembnejših poglavij razvoja družbenih omrežij 21. stoletja. Odigral je pomembno vlogo pri spremljanju in širjenju informacij med številnimi svetovnimi dogodki, od naravnih nesreč in športnih prvenstev do političnih protestov. Od Ljubljane do Londona in še dlje.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave, tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Spar, ker mi je mar.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
2: Hej ti, pridi v Sport Vision. Čakajo te dodatni poletni popusti.
3: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
2: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
3: Sport Vision.
4: Novice.
5: Notranje ministrstvo bo predlagalo prednostno obravnavo napadov na policiste. Vodja Resnice Stevanović bo predlagal izključitev poslanca Mijiča iz stranke.
4: Ura je 13:30.
5: Lepo pozdravljeni, to popoldne sem z vami Tomaš Polak. Minister za notranje zadeve Franci Matos je po nedavnih napadih na policiste dejal, da bo ministrstvo predlagalo spremembo zakonodaje.
6: Moj predlog bo šel v tej smeri, da bo po tem, ko bo policija podala kazensko ovadbo zoper storilca, tožilstvo določen rok, v katerem času oziroma v kolikšnem času mora vložiti obtožni akt ali pa odločiti o sami kazenski ovadbi in v kolikšnem času mora biti razpisana glavna obravnava na sodišču. Sam osebno imam v glavi nekako rok, ki ne sme biti daljši od 6-8 mesecev.
5: Matos ne želi, da bi predlog izpadel kot pritisk na tožilstvo ali sodstvo naj sankcionira takšne dogodke. Želi si le hitrega ukrepanja ob takih primerih, sicer po njegovem preprosto ne bo več zadržko pred napadi na policiste. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je po najnovejših razkritih, da naj bi poslanec njihove stranke Boris Mijić zavajal glede svoje izobrazbe, napovedal, da bo zoper njega predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke.
7: Pristojnost za tako ukrepanje je na organi stranke, na svetu stranke, takoj po parlamentarnih počitnicah pričakujem, da se sestane svet stranke, jaz si bom predlagal najstrožje ukrepe zoper poslanca, kakšna bo odločitev, bomo videli.
5: Mijiča kot nekdanjega lastnika gradbenega podjetja Progros sicer preiskujejo zaradi neizplačila plač zaposlenim ter ponarejanja podpisov delavcev pod odpovedmi, s katerimi jih je podjetje odjavilo iz evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V Kijevu danes poteka vrh voditeljev Ukrajine in jugovzhodne Evrope, ki se ga udeležuje tudi premier Janez Janša. Predvidoma se bo srečal z ukrajinskim voditeljem Volodimirjem Zelenskim in s predsednico Moldavije Majo Sandu. Blaž Ermenc.
8: Na današnjem srečanju voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope naj bi sicer govorili o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter o krepitvi sodelovanja v podporo Ukrajini. Zbrane goste je nagovoril ukrajinski predsednik Zelenski in se jim zahvalil za obisk in podporo. Na srečanju sodeluje tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je na dopoldanski slovesnosti ob dnevu ukrajinske državnosti napovedala okrepitev sodelovanja obrambnih industrij Ukrajine in držav Evropske unije. Ukrajina in Unija sta sklenili dogovor o sodelovanju pri razvoju in proizvodnji brezpilotnih letalnikov, katerega cilj je združiti ukrajinsko znanje pridobljeno v vojni z evropskimi industrijskimi zmogljivostmi.
5: Ameriška vojska je pozno dopoldne sporočila, da je sprožila nov val napadov na Iran s ciljem oslabiti vojaške sposobnosti Islamske republike. Ameriške sile so napadle že po noči, pri čemer je bilo po navedbah Teherana ubitih najmanj 7 ljudi. Predsednik Donald Trump ustraja pri blokadi iranskih pristanišč in grozi z okrepitvijo napadov, če se predstavniki Irana ne bodo vrnili za pogajalsko mizo. Iran pa zaradi nenehnega ameriškega kršenja začasnega dogovora o premirju ne vidi smisla v pogajanjih. Namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garib Abadi.
9: Teheran nikoli ni zapustil pogajanj. Memorandum o premirju je uničila Bela hiša. Zaradi kriminalnih dejavnosti ameriške vlade se Iran ne namerava več pogajati z Washingtonom.

0: Dopoldne so tudi uradno odprli kolesarsko povezavo med Bledom in Bohinjsko Bistrico, dolgo približno 20 km. Kolesarska staza je velikega pomena za Bled in Bohinj, kjer spodbujajo trajnostni razvoj. Bohinjski župan Jože Sodja.
1: Največja vrednost današnje pridobitve pa je nedvomno varnost. Družine z otroki, starejši, rekreativni in vsakodnevni kolesari bodo lahko svojo pot opravili bistveno varneje. Vsaka naložba, ki prispeva k večji varnosti in pomaga preprečiti prometne nesreče, je naložba v ljudi in prihodnost.
0: Na stezi je še nekaj omejitev, saj bo zaradi sanacije plazu del kolesarske steze skozi Bohinjsko Belo zaprt do konca septembra. Na delu kolesarske steze na bohinjski strani pa še ni zaščitne mreže, saj se DRSI in Ljubljanska nadškofija še nista dogovorila o tem. Po večini sončno bo s posameznimi nevihtami, temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Jutri bo sprva oblačno, čez dan se bo zjasnilo, možne bodo plohe. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija.
2: Tole pa so še aktualni podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Celje center in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas potovanja se podaljša za približno 30 minut. Prav tako so zastoji tudi na Primorski avtocesti med priključkom Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani in med priključkom Unec in počivališčem Studenec proti Kopru. Čas potovanja se v obe smeri podaljša za približno 15 minut. Zaradi pokvarjenega vozila je oviran promet pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Prav tako je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet na Gorenjski avtocesti v predoru Ljubno proti Ljubljani, zaradi predmeta na vozišču pa je oviran promet na severni ljubljanski obvoznici med krožiščem Tomačevo in priključkom Ljubljana Nove Jarše proti Zadobrovi ter na Pomurski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Lendave. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

0: V Beogradu se je ob 13. začela moška odbojkarska tekma v Ligi narodov. Slovenci se na prvi od 4 tekem merijo z Nemčijo, trenutno se odvija drugi niz, več pa zdaj Nina Smole, ki pravi, da naši prav lepo igrajo.
1: Ja, to je moja strokovna ocena. Še dobro, da jo lahko potrdim z rezultatom. Prvi niz se je namreč končal v korist Slovenije s 25-17, torej prav lepa prednost Slovenije ob koncu tega uvodnega niza in ja, res krasna igra Slovencev. Na tej prvi tekmi tretjega turnirja, torej zadnjega turnirja tega rednega dela, Slovenci seveda lovijo uvrstitev na zaključni turnir. Zaključni turnir najboljše v Smerice, zagotovila si ga je Kitajska, ker gosti tisti zaključni turnir, ne zato, ker bi bila tako dobra. Kitajska je namreč na zadnjem mestu, ampak dobro, v redu. Slovenija pač ne bo iskala zgolj 7. mesta po tem rednem delu, ampak kar malce više, zdaj je trenutno na 4. mestu, ampak želimo in upamo si seveda, da bi Slovenija danes zmagala, s 3-0 prišla do nove zmage in že bila precej bliže temu zaključnemu turnirju. Zelo dobra igra, torej v prvem nizu, trenutno najboljši pri Slovencih Rok Možič z 9 točkami, 8 jih ima Nik Mujanović, potem pa morda malce presenetljivo 4 točke Sašo Štalekar, ki je imel odličen prvi niz, 3-krat v bloku, potem pa tudi še 1 točka izmreženo, v napadu, no, tako, ja, ta izraz sem iskala v napadu. Skratka, Sašo danes zelo dobra dodana vrednost, nekoliko pa drugačna ekipa, kot smo je morda vajeni, kajti dva redna reprezentanta oziroma tista, ki sta redne te prve postave, sta poškodovana, to je libero Jani Kovačič in pa korektor Tonček Štern. Na tem turnirju ne bosta zaigrala, zelo, zelo dobro pa je menjavo naš selektor Fabio Soli, na položaju korektorja seveda Nik Mujanović, potem pa še na položaju prostega igralca oziroma libera Grega Okroglič. Oba se odlično znajdeta v teh pozicijah in ne delujeta, da bi imela kaj prav veliko treme kljub svojim mladim letom. Slovenija odlično nadaljuje tudi v drugem nizu, prednost 3 točk, zdaj trenutno 15-12, potem ko Slovenija vodi z 1-0 že v tej tekmi, tako da upamo, no, da morda še kolikokrat, 2-3, mogoče še kaj povemo, pa bo že konec te tekme uvodne.
0: In da naši zmagajo. Nina Smole se še oglasi v nadaljevanju, zdaj pa je tu že Džamila Uc in njen Bumerang.

Tale spada v rubriko Morda niste vedeli, pa je dobro, da veste. Obisk kina, muzejev ali koncertov najverjetneje ne prinaša le zabave, ampak tudi upočasnjuje staranje. Tako pravi študija objavljena v znanstveni reviji Journal of Epidemiology and Community Health. Raziskovalci so analizirali podatke skoraj 1900 odraslih, ki so sodelovali v angleški longitudinalni raziskavi o staranju in poleg fizioloških kazalnikov telesnega zdravja, kot so tlak, holesterol, moč stiska roke, so pri udeležencih iskali tudi podatke, kako pogosto obiskujejo kino, muzeje oziroma umetniške galerije ter gledališče, koncerte ali opero. In ugotovitve so pokazale, da so bili tisti kulturno dejavni tudi fiziološko mlajši. Ljudje, ki so se kulturnih dogodkov udeleževali vsakih nekaj mesecev, so imeli povprečno fiziološko starost 67 let, pri tistih, ki so bili kulturno manj dejavni, pa je znašala 70, približno 3 leta več. To sicer še ni dovoljšen dokaz, da kultura pomlajuje, bi pa po mnenju strokovnjakov s to povezavo lahko pojasnjevali močnejše socialne vezi, boljše duševno zdravje in bolj zdrave življenjske navade. Kultura torej za bolj fit življenje.

Prej sem govorila, da lahko kultura vpliva tudi na to, da se počutimo fiziološko mlajši, in če si je želite še več, začnite že danes. Nekaj predlogov imam za vas. V sklopu festivala Novomeško poletje lahko zvečer brezplačno ujamete Sounds of Slovenia kvartet pod umetniškim vodstvom harmonikarja in skladatelja Janeza Dovča. Glasbenice in glasbeniki predstavljajo slovensko ljudsko izročilo v sodobnih in živih priredbah, tako boste lahko danes slišali na novo glasbene poezije Ivana Cankarja, Otona Župančiča, Srečka Kosovela in tako dalje. Ljudska glasba v sodobni preobleki, torej danes ob 20. v parku Rastoče knjige, vstop je prost. V sklopu poletnega filma Pod zvezdami na Ljubljanskem gradu si lahko danes ob 21.30 ogledate film Hamlet, zgodovinsko fikcijo o zakonu Williama Shakespearea, ki raziskuje, kako je družinska tragedija navdihnila nastanek ene največjih dram vseh časov, Hamleta. Z mariborsko premiero filma Še eno rundo pa gre italijanskega režiserja Francesca Sossaia, se nocoj v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor pričenja letni kino Minoriti. In prav tako danes večer se z DJ setom začenja tudi festival Sajeta Art and Music Festival, ki bo v Breginju trajal vse do sobote, v Tolminu pa že poteka festival elektronske glasbe Butik, ki se bo prav tako zaključil v soboto. Nekaj pa se je našlo tudi za danes in še za kakšen dan naprej. Za zdravo dušo in telo si privoščite kulturo.

0: Piti kozarec piva za boljši spanec je, kot da bi šel na maraton, da se spočiješ.
1: Sprostiti se s kozarcem vina v nosečnosti je kot zaliti rožo s slano vodo.
0: Niso vse stare modrosti zlata vredne. Obišči sopa.si in nazdravi življenju brez alkohola.
2: Val 202 poslušate, v naslednjih minutah sledi rubrika, v kateri člani glasbenega uredništva Vala 202 delijo zgodbe o skladbah s ključno besedo poletje. Tokrat je na vrsti Matjaž Ambrožič, ki ga poznate kot avtorja oddaj CD-rama in Galerija. Je tudi glasbeni kritik, ki objavlja za različne medije. Matjaž je vrsto let preživel v Londonu, kjer je kar nekaj časa deloval kot dopisnik RTV Slovenija. Tudi v tistem času je bil sodelavec Vala 202, katerega nepogrešljiv člen je še vedno. Njegov poletni hit pa je povezan z domačo zasedbo Lilo Žamel. Matjaž Ambrožič.
3: Ko so leta 2004 brežiški Lilu Žame predstavili drugi album Nekstazi, je vrelo in cvetelo na številnih koncih. Zaključek tukajšnjega hajpa in z njim moje naklonjenosti plesni in elektronski muziki je bil neizbežen. Ponovna vrnitev k džezu, funku in hip-hopu zame ključnimi najdražjimi slogovnimi postavkami je postala tako rekoč odrešujoča. Skorajšnji eksodus na zahod je bil prav tako že potrjen, zasedba Lilu Žame pa je bila na vrhuncu njihov nastop v BTC med tedaj povsem prevzel. Vendarle nekaj domačega, kar lahko s ponosom razkazujem oziroma v posluh ponudim kjerkoli. In od takrat je izjemni albumski komplet Nekstazi za vedno premalo slavnega benda Lilu Žame ves čas na vseh poteh z mano. Še vedno zelo sodoben, energičen, seksi, organski funk v idealnih pop proporcijah, ki tako navdušujoče in obenem zvedavo zadiši po poletni brezskrbnosti. Tu so Lilu Žame in Ne zameri mi.

0: Ne zameri mi je torej skladba, ki Matjaža Ambrožiča vedno znova popelje v poletje. Katero poletno skladbo bo Jernej izbral Jernej Vene, pa bomo morali počakati natančno teden dni, ampak za aktualne informacije z odbojkarske tekme Lige narodov med Slovenijo in Nemčijo pa ne bo treba čakati prav nič več. Nina Smole je tukaj z mano, tretji niz se odvija, še vedno smo v vodstvu, to je vse, kar vem.
1: Aha, ja, ok, sem mislila, da te zanima še moj poletni hit, ampak dobro, v redu, lahko kdaj drugič, ampak ne, še enkrat, zelo lepa igra, no, če se navežem na tisto prvo, ne. Tudi drugi niz je Slovenija dobila z enakim rezultatom končnim kot prvega, torej 25-17 in vodi z 2-0. Tretji niz je prinesel nekaj presenečen oziroma boljšo igro Nemcev, ki zdaj tudi vodijo v tem tretjem nizu z 11-9, ampak še vedno kar izenačena igra, torej nič še ni odločeno. Slovenci sicer na pragu svoje sedme zmage, 6 so jih zbrali na prvih dveh turnirjih, na prvem so izgubili le proti Japonski, na drugem domačem le proti Italiji, torej zelo dober izkupiček lahko rečemo, da za zdaj, ki Slovenijo seveda trenutno uvršča na četrto mesto Lige narodov, prvih sedem se bo uvrstilo na zaključni turnir, poleg seveda Kitajske, ki gostita zaključni turnir, torej Slovenija tudi na dobri poti, da si pribori še en zaključni turnir, sicer pa zdaj v tem druge, oziroma v tem tretjem nizu, kot smo rekli, vodstvo Nemcev z 11-9, poglejmo še najbolj učinkovite Slovence, prav zdaj, ko je dal še eno točko za 10. slovensko točko, Rok Možič, ki je zdaj pri 15. Zasmejalo se mi je samo zato, ker je bila to zares odlična točka Roka Možiča, ki blesti na današnji tekmi. Pri 13. točkah, torej dve manj, ima Nik Mujanović, tokrat korektor, ko ni Tončka Šterna, potem pa že dva blokerja, Janko Zamernik s 5 in Sašo Štalekar s 4 točkami. Slovenija pa je zdaj v tretjem nizu izenačila na 11. točki, potem ko vodi že z 2-0 v nizih in ja, upamo, da torej na pragu sedme zmage in da bo tudi ta niz popeljala do 25. točke brez večjih težav.

2001 in Falls, 25 let je od tistega drugega leta v novem tisočletju, ki ga je najbolj zaznamoval, lahko bi rekli 11. september, nima pa slišana skladba nikakršne povezave s tem dogodkom, to je omaž mestu Brighton. V tistem istem letu so se kot Falls preselili tja, mesto ima pa poseben status tudi v britanski predstavi o obmorskih mestih, pač tja greš za konec tedna, ker je mesto odprto, liberalno, napredno in nudi polno priložnosti za razne vragolije, so dejali v intervjuju za Radio X. Brighton torej v Angliji, morda bo treba ob vsem tem globalnem segrevanju ozračja res začeti iskati obmorske alternative na severu.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Spar, ker mi je mar.
1: Obvestili na valu 202.
2: V Telekomu Slovenija zaradi napovedanih neviht po vsej Sloveniji priporočajo, da iz električnega in komunikacijskega omrežja izklopite naprave, kot so televizor, računalnik, TV komunikator in modem. S tem lahko preprosto in učinkovito zavarujete opremo pred poškodbami zaradi udara strele. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. Ta se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki gojijo tradicijo Ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija, na podstrani Kontakti in informacije.
3: Val 202.

0: Midve se ne igrava, se pa igrajo oziroma se gredo odbojkarsko tekmo Lige narodov v Beogradu. Naši se merijo z Nemci. Nina, smo le spremljaš?
1: Ja, Nemci so se malce poigrali zdaj. Slovenci v tem tretjem nizu in ga tudi dobili s 25-23. Že od začetka precej izenačen tretji niz, ki pa so ga bolje zaključili Nemci, prišli do malce zmanjšanja zaostanka v nizih. 2-1 zdaj vodi Slovenija, nič tragičnega seveda še, ampak bodo pa zdaj Slovenci morali v izogib temu, da bi morda še kakšno točko izgubili na svetovni lestvici ali pa bolj kot ne v želji, da bi jo še kakšno dobili, predvsem pa zato, ker na koncu štejejo le zmage v Ligi narodov in ne samo točke, ki jih dobivajo s temi, s temi tekmami, ampak štejejo zmage in Slovenija zdaj pri 6 zmagah, 7 bi še kako prišla prav v tem boju za zaključni turnir Lige narodov, tako da gremo počasi v četrti niz, morda tudi zadnji, zato ker Slovenija vodi z 2-1.

0: svoboden. Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove:
1: ne smemo se bati samega sebe čez 30 let. Zvezdana Mlakar je jasna.
0: Vse življenje sem bila podpora in okras.
1: Numerologinja Lili Sorum pa nas opozarja:
0: zapomnite si 8.8.2026.
1: Oni Plus so priložene najboljše Onine zgodbe.
2: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
3: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
2: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
3: Sport Vision.
4: Novice.
5: Tanja Fajon še vedno kandidatka za evropsko predstavnico za Sahel. Moškega, zaradi katerega so policisti posredovali v Moravčah, našli mrtvega.
4: Ura je 14 in 30 minut.
5: Lepo pozdravljeni. Državni zbor je 56 glasovi za in 25 proti potrdil Barbaro Zupančič za novo zagovornico načela enakosti. Petletni mandat bo začela 26. oktobra, ko se bo iztekel drugi mandat zdajšnjemu zagovorniku Mihi Lobniku. Predlog za imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel ostaja na mizi. Kot so pa v novičnem umiku točke o njenem imenovanju z dnevnega reda današnje seje pristojnega odbora še sporočili iz Evropske službe za zunanje delovanje, gre zgolj za odlog, ne pa tudi za umik predloga. Nemška industrija je lani izgubila 177 tisoč delovnih mest, kažejo uradni podatki. Industrijski sektor gospodarstva, sicer 6,5 milijona zaposlenih, predstavlja skoraj petino nemške delovne sile. Po pričakovanjih se bo zmanjševanje števila delovnih mest v Nemčiji nadaljevalo. Predelovalni sektor tako vsak mesec ostane brez 15 tisoč delovnih mest. Precepljenost dojenčkov proti nalezljivim boleznim se je lani po svetu nekoliko izboljšala, vendar zaradi drastičnega krčenja sredstev, povečevanja števila konfliktov in dezinformacij ostajajo nevarne vrzeli v pokritosti s cepljenjem, opozarjajo Združeni narodi. Pri tem navajajo, da so lažne informacije in dezinformacije v zvezi s cepljenjem proti ošpicam razlog za hudo zaskrbljenost. Lani je namreč 57 držav poročalo o obsežnih izbruhih te bolezni, pa tudi drugih. Iz policijske uprave Ljubljana so sporočili, da se je na območju Moravč končalo policijsko posredovanje, potem ko so moškega, ki je ustrelil nekdanjo ženo in se z orožjem zaprl v hišo, našli mrtvega. Policisti v posredovanju niso uporabili prisilnih sredstev, druge podrobnosti pa za zdaj niso znane. Po večini sončno bo s posameznimi nevihtami, temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Jutri bo sprva oblačno, čez dan se bo zjasnilo, možne bodo plohe. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija.

0: Prihaja novi Lexus.
1: Tole pa so še aktualni podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med odcepom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med odcepom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pri izvozu Dragomer v smeri Kopra in pri Postojni v obe smeri ter na cestah Lesce, Bled in Šmarje Koper. Na glavni cesti Škofije Plavje pri Kopru je zaradi pokvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas.

Danes je na sporedu 11. etapa dirke po Franciji. Kolesari so 5 minut čez drugo popovdne startali iz mesta Vichy. Kmalu se povežemo s Francijo, še prej pa bomo izvedeli kakšno podrobnost o startnem mestu 161 km etape. Čez 3 minute.

0: Tudi če v Viši še niste šli, imate delček Višija morda doma. Viši je zdraviliško in zgodovinsko mesto v srednji Franciji, ima okoli 25 tisoč prebivalcev. Leži ob reki Alije in je del UNESCO-ve svetovne dediščine zaradi svojih 34 zgodovinskih termalnih izvirov. Temen madež pa ima zaradi vloge v drugi svetovni vojni kot sedež višijske Francije. A bolj kot zgodovinsko-geografsko bo to kozmetično potovanje, več pa Anja Hlača. Ferjančič.
1: Leta 1931 sta Prosper Aller in Georges Guérin ustanovila laboratorije Viši. Dermatolog Aller je ugotovil, da mineralizirana termalna voda pospešuje proces celjenja ran. Guérin je dodal svoje poznavanje parfumov in posla. Zgodba je postala uspešnica. Tina Štrubelj, ustanoviteljica blagovne znamke Nelipot in poznavalka kozmetične industrije.
2: Gre za eno najbolj znanih kozmetičnih znamk. Tudi sama sem od majhnega rasla gor z njo, ker jo je uporabljala moja mami. Najbolj so poznani po tem, da v svojih izdelkih uporabljajo tako posebno vulkansko mineralno vodo. Ti minerali naj bi dodatno pomirjali in krepili kožo. Prav tako pa vse njihove formule temelijo na laboratorijskih raziskavah in sodelovanju z dermatologi.
1: Dodaja, da imajo francoske kozmetične znamke dober sloves, skozi desetletja so si pridobile zaupanje potrošnikov. Francija je domovina parfumov, številne znamke imajo skoraj stoletno tradicijo.
2: Če je ameriški pristop pogosto bolj usmerjen v glamur in hitre rezultate, korejski pa v tehnološke inovacije in večstopenske rutine nege, francoske znamke tradicionalno stavijo na zdravo kožo, kakovostne formulacije in brezčasno eleganco.
1: Zaradi kakovosti in tradicije pa tudi obsežnega marketinga so torej francoske kozmetične znamke osvojile svet.
2: Pomembno vlogo ima tudi dejstvo, da iz Francije prihaja eden največjih kozmetičnih koncernov na svetu, to je L'Oréal, ki pod sabo drži ogromno blagovnih znamk, hkrati ima pa tudi izjemno močen marketing, ki je prispeval k prepoznavnosti francoske kozmetike po vsem svetu.
1: Tudi Viši je del L'Oréala in zanimivo, Viši je pred nekaj tedni za svojega globalnega ambasadorja izbral portugalskega nogometnega zvezdnika, člana Paris Saint-Germaina Vitinho. Ampak nazaj k kozmetiki. Že skoraj stoletje se je zgodba izdelkov Viši vrti okoli termalne vode. A v kozmetični industriji je vse preveč odkrivanja tople vode, kupi izdelkov, ki jih ne potrebujemo in ki niso najbolj kakovostni. Kot pravi Tina Štrubelj, ustanoviteljica naravne kozmetike Nelipot, se je v zadnjem desetletju v kozmetični industriji zgodil pomemben premik.
2: Manjše, neodvisne znamke smo s poudarkom na naravnih formulacijah, transparentnem komuniciranju in trajnostnih praksah pomembno prispevale k temu, da so potrošniki začeli od kozmetičnih znamk pričakovati več, predvsem več jasnosti, več odgovornosti, več iskrenosti.
1: Tem pričakovanjem sledi tudi evropska zakonodaja, predpisi so čedalje bolj zahtevni.
2: Grejo zelo tudi v smeri sledljivosti in odgovornosti pri razvoju kozmetičnih izdelkov. Nelipot je tako ena izmed znamk, ki je pač od začetka gradila na teh vrednotah. Res verjamemo v čiste in premišljene formulacije, kjer ni nepotrebnih sestavin in v izdelke, ki pokrijejo osnovne potrebe vsakodnevne nege. Zares si še naprej želimo razvijati takšne izdelke, ki jih ljudje zares potrebujejo in jim zaupajo.
1: Tako Tina Štrubelj, ki nam je pomagala razumeti ozadje globalno-lokalnega delovanja kozmetične industrije. Je pa zanimivo, da v Višiju ni spomenika ustanoviteljev blagovne znamke, ki že skoraj 100 let nosi ime kraja po svetu.
0: Anja Hlača Ferjančič, o Višiju kmalo pa gremo tudi v živo. V Francijo, kjer se je prav v omenjenem mestu začela 11. etapa dirke po Franciji.

V letu je klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: Radio Slovenija napoveduje. Danes razpiramo eter po letni rubriki namenjeni elektronski plesni glasbi. Tim Urbanja bo postregal s svežimi novostmi elektronske glasbene scene ter opozoril na prihajajoče dogodke in festivale, ki jih nikakor ne gre zamuditi. Ne preslišite ob 18. Prvi. V Piranski zaliv bo letos priplulo 50 potniških ladij, z katerih naj bi se izkrcalo približno 15 tisoč turistov. Slovenske obmorske občine lahko od januarja za potniške ladje zaračunavajo dnevno pavšalno turistično takso. Koper se ladijskemu turizmu posveča že 20 let, o tem razmišljajo tudi v Izoli. Prihodi takih ladij v slovensko morje zanimajo tako občane kot turistične delavce in ne nazadnje tiste, ki jih skrbi okoljski vidik te vrste turizma. O tem v studiu ob 17. Ars. Letos mineva 126 let od rojstva skladatelja Srečka Koporca. Glasba mu je bila položena v zibelko. Njegov oče je bil trgovec, a tudi izdelovalec orgel, ki je nadarjenemu sinu prvi posredoval glasbeno znanje. Čeprav danes malo znan in izvajan, ima Koporc v rokopisu precej skladb, med njimi tudi samospeve. Nekaj jih bomo zavrteli v oddaji Mojstri samospevov ob 16.30. Radio Slovenija.
1: To je nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje-Šentjur pri Dragi.
2: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Auto Krka. Auto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
5: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
6: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsako pa lahko preverimo vse do rejca.
5: Moja izbira je lokalno meso.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Dobar dan, zvala 202, kjer še vedno spremljamo odbojkarsko tekmo v Ligi narodov med Slovenijo in Nemčijo. Nina Smole, četrti niz se je končal.
1: Se je končal, zdaj lahko rečemo pred nekaj sekundami, in ko smo videli, kako si je vdahnil slovenski selektor Fabio Soli, je bilo jasno, da je Slovenija dobila ta četrti niz in zmagala tekmo s 3-1, ampak precej, oziroma kar podaljšan ta četrti niz, 28-26 na to. Na koncu zmaga za Slovenijo, spet še en izjemno izenačen niz, škoda, da ni bil s takim izidom že tretji, da bi Slovenija recimo da slavila s 3-0, ampak dobro, nič ne deje, vemo, da v Ligi narodov štejejo zmage, in Slovenija je prišla s tem do svoje 7. v letošnji sezoni, kar je seveda odličen rezultat, še precej bližje zdaj temu zaključnemu turnirju. Na drugem mestu je zdaj Slovenija s temi 7 zmagami, na prvem še vedno kraljuje Japonska, ki je mimo grede med slovensko in nemško tekmo premagala Italijo s 3-2 in je torej zdaj na 9 tekmah pri 9 zmagah. Slovenija torej na drugem mestu, odličen položaj pred nadaljevanjem. Povemo samo še najboljše pri slovenski izbrani vrsti z 29 točkami. Nik Mujanović zelo dobro se znajde v tej vlogi korektorja in mislim, da mu kar paše, da je na tem turnirju odsoten Tonček Štern, da lahko vso svoje znanje tu pokaže, in pa potem tudi Rok Možič, tudi odličen na današnji tekmi s 26 točkami. Torej, Slovenija do odlične zmage danes, ne tako zelo prepričljive, kot smo si morda želeli in upali, ampak dobro, bo pa morda še priložnost na naslednjih 3 tekmah. Slovenija bo v tem tednu odigrala še 3 tekme, naslednja čez 2 dni, torej v petek proti Iranu, potem pa še sobota, nedelja Turčija in za konec še gostitelji Srbiji. Ampak dobro, zaenkrat smo kar veseli, no, oziroma se nam zdaj ob koncu, ob zmagi, znova smeji, čeprav smo bili v Meži malce zaskrbljeni.
0: Odlično, Nina, smo le najlepša hvala, čestitke našemu Beograd, kmalu pa se povežemo tudi s Francijo, kjer bomo spremljali 11. etapo dirke po Franciji.

danes v dogodkih in odmevih. Dolgo napovedovan predlog zakona o posebni tožilski enoti za pregon korupcije objavljen. Notranje ministrstvo za prednostno obravnavo osumljencev v primerih napadov na policiste. Predsednik Resnice Zoran Stevanovič bo predlagal izključitev poslanca Borisa Mijiča iz stranke. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v Kijevu napovedala partnerstvo za skupno proizvodnjo dronov.

0: Že eno uro se odvija ravninska 11. kolesarska etapa dirke po Franciji, danes so startali iz Višija, kje pa so kolesarji, trenutno nam bo povedal Igor Tominec. Dobar dan.
1: Dobar dan iz osrednje Francije, spremljamo 11. etapo, ki je po konfiguraciji ravno nasprotna temu, kar smo spremljali včeraj, ko so bili v ospredju hribolazci, danes pa pričakujemo sprinterski zaključek za težko kategornike. 45 km so že odpeljali današnje etape med Višijem, krajem, ki je znan po termalni vodi, po toplicah, pa tudi po vodi z primesmi vulkanskih kamnin, ki je dobra za kozmetiko, do Neverja, to pa je mesto, ki je morda še najbolj znano potem, da je zraven dirkališče Manikur, na katerem so kar precej let dirkali za veliko nagrado Francije v Formuli 1. Danes bodo torej tam blizu dirkali kolesarji za sprintersko zmago v zaključku, jutri pa se bo etapa prav začela na tem znamenitem dirkališču. Imamo 4 ubežnike v etapi, to sta 2 Francoza, Mathis Lebert in pa Julian Alaphilippe, za katerega smo v bistvu celo presenečeni. Še kaj večkrat bežal na letošnji dirki po Franciji doslej, zraven tudi Portugalec Nelson Oliveira in pa Danec Anton Čarmik. Minuta in 20 sekund imajo prednosti pred glavnino, v kateri je rumena majica Tadej Pogačar, ki si želi preživeti danes, ko je ta ravninska etapa, čim mirnejši dan za potem seveda nabiranje moči in hranjenje moči za nove težke etape, ki pridajo na vrsto konec tedna. Prisluhnimo, kaj slovenski as v rumeno oblečeni Tadej Pogačar povedal pred današnjo etapo.
2: Ja, upam, da so vsi utrujeni, ne sam mi, ampak ja, definitivno bo danes, upam, da bo lahek dan in bo prijetno. Upam, da ne bo dežja, ampak vsaj tale ohladitev kar paše. No. Zdaj smo šli sem do podpisa in ja, prav prijetna temperatura. Ja, najboljš bi bilo, če bi naredil ta 5 km rul, recimo danes bi bilo idealno 6 km do cilja, ampak ja, niso dosti fleksibilni, ampak ja, treba bo biti pazljiv in ja, pride vano do cilja, to je glavno.
1: Kot slišite iz besed, prvega kolesarja sveta se je malo ohladilo danes na dirki po Franciji, oblaki so prekrili nebo, tudi nekaj malega dežja je bilo in temperatura na startu pod 30 stopinj Celzija, to je bilo pa res lepa popestritev letošnje dirke, ker v minulih dneh je včasih žgalo že kar nekoliko preveč. Danes boljše razmere za kolesarje, poleg tega pa ste lahko tudi slišali, da je v zaključku etape nekoliko preveč tehnična trasa za sprintersko dirko, da je nevarna šikana 6 km pred ciljem, da bi Tadej Pogačar, če bi tu imel seveda kaj besede, malo spremenil tisto pravilo v zaključku, ki tem kolesarjem, ki se borijo za skupno razvrstitev, da jim ni treba dirkati znotraj zadnjih 5 km in bi to danes še celo malo podaljšal, ampak seveda organizatorji imajo na pravila in tudi danes bo pravilo takšno, da bo treba se nekako prebiti skozi to nevarno šikano, potem pa se bodo časi odčitali 5 km pred ciljem tem, ki ne bodo šli potem v zaključni sprint v boj za etapno zmago. Danes smo na startnem prostoru dobili priložnost tudi, da se pogovorimo s posebnim gostom, to je 4-kratni zmagovalec tura, Britanec Chris Froome. 4 šampionske naslove na tej dirki ima v svoji zbirki, tako kot Tadej Pogačar, do letošnje izvedbe in glede na to, da smo včeraj na trasi slišali usmerjene proti Tadeju Pogačarju že nekatere žvižge in nekaj bujev, smo pa vprašali Chrisa Froomea, ki je doživljal enako situacijo po serijskih zmagah na turu, zakaj se to dogaja v Franciji in seveda, najboljši naslov je prav on, da nam obrazloži, kako se nekako ta atmosfera med publiko spreminja z leti, ko šampioni serijsko zmagujejo.
3: I definitely experienced it, and yeah, I think that's just what comes with winning the Tour de France multiple times. Unfortunately, it's I guess people want to see an exciting race, and when you're really dominant and you're winning what looks to be easily, I guess people don't like that. They want to see a close battle. So I can understand it, and the French especially haven't had a winner since 1985. So with Bernard Hinault, so. There's probably an element of that also in there that they would probably be preferring to see a young Paul Sixas on the top step of the podium instead of Tadej.
1: Štirikratni zmagovalec Tura Chris Froome nam je povedal, da je tudi sam izkusil takšno situacijo. To pride zraven, ko večkrat zmagaš na turu, pravi. Ljudje želijo spremljati zanimivo dirko in ko si tako prevladujoč, da izgleda kot da preveč enostavno zmaguješ, to ljudje ni všeč, saj želijo tesno bitko. To lahko razume, pravi Froome, sploh ker Francozi niso zmagali na turu že od leta 1985 z Bernardjem Hinaultom. Tudi to igra vlogo, saj bi verjetno raje videli, da bi bil na najvišji stopnički letos mladi Paul Sixas in ne Tadej Pogačar. Ja, vse mogoče se dogaja na turu, ljudje sicer, kot vidimo na startnih projih, pa Tadeja Pogačarja in ogromno mladih navijačev predvsem ima, ampak med njimi se najde tudi kdo, ki je morda že nekoliko zasičen s tem, da dobimo vsako leto istega prvaka tura. Slovenci pa seveda nimamo nič proti, naj samo traja, dokler sploh lahko traja ta pravljica v slovenskem kolesarskem športu. Toliko za zdaj iz Francije, kjer je do zaključka današnje etape še približno 100 km, še 2 uri in pol dirkanja v osrednji Franciji med Višijem in Neverjem. Se slišimo spet v nadaljevanju popodneva po dogodkih in odmevih.
4: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.

0: cause I got to meet you. And I don't need fame if you're around.
1: Popovdne bo za večino tistih, ki še niste na dopustu, postalo tudi postdelovno, pri nas kmalu sledijo dogodki in odmevi, zato se v tem trenutku od vas poslavljamo. Tonski mojster Mitja Groznik, voditeljica Maja Stepančič in pa Borja Močnik z muziko. Bodite dobro in bodite dobri. Čau!

0: Poletje je v Termah Čatež.
1: Termalna riviera, adrenalinski tobogani, bazen z valovi, počasna reka, termalna formula.
0: Zabava brez meja.
1: Izberi hotele ali terme village in skoči v najbolj vroče poletje.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
3: Že 30 let.
4: Spletna trgovina z vijaki in navtično opremo. Kam D.O.O.

Slovenija in oddaja dogodki, to je Radio Slovenija in oddaja dogodki in odmevi.

0: posebno tožilsko enoto. Podrobneje po nekaj drugih poudarkih oddaje.
1: O izključitvi poslanca Borisa Mijiča iz Resnice po parlamentarnih počitnicah. Predlog imenovanja Tanje Fajon za posebno evropsko predstavnico za Sahel ostaja na mizi. Nova zagovornica načela enakosti bo Barbara Zupančič. Nastalo bo nekaj neviht, tudi kakšna močnejša, ponehale bodo proti jutru.
0: Z vami sva Bernard Stramič in Gregor Budal. Pripravljen je predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovanem skoku. Po nekaterih informacijah naj bi ga vlada obravnavala že jutri. Gre za eno ključnih obljub te vlade, zlasti stranke Demokrati. Za nekaj podrobnosti je z nami Jolanda Lebar. Pozdravljena.
2: Lep pozdrav.
0: Torej, v zvezi z zakonom je veliko ugibanj, zdaj je znanega nekaj več.
2: Ja, predlog je objavljen, tako je in ključno. Za pregon korupcije bodo zadolženi Nacionalni preiskovalni urad, novo specializirano tožilstvo za pregon korupcije in organiziranega kriminala, v katerem naj bi bilo najmanj 25 tožilcev, ter novo specializirano sodišče, ki bo nastalo na mesto sedanjih 4 specializiranih oddelkov na 4 sodiščih. Prva stopnja bo v Ljubljani, pritožbena v Mariboru, očitno pa, kot si rekel, ostaja nedotaknjena komisija za preprečevanje korupcije.
0: Gre za tako imenovani omnibusni zakon, torej posega v več drugih zakonov.
2: Ja, zakon sicer ni tako zelo obsežen, 45 členov ima, posega pa v 4 druge zakone o tožilstvu, sodiščih in sodnikih ter zakon o organiziranosti in delu v policiji. Napovedane pa so tudi spremembe zakona o kazenskem postopku.
0: In kdaj bodo predvidoma zaživele predlagane spremembe?
2: Zakon predvideva, da s 1. januarjem prihodnje leto, torej v manj kot v pol leta, to je hkrati sodno reformo. Novo specializirano tožilstvo bo začasno vodil sedanji vodja, minister za pravosodje bo objavil razpis za novega, imenoval pa ga bo državni zbor po postopku, kot imenuje generalnega državnega tožilca.
0: Pa je že kaj odzival?
2: Pravzaprav ne, razen očitnega presenečenja pri vseh deležnikih, če bo vlada zakon v resnici potrdila že jutri. Poslušajmo prve besede generalne državne tožilke Katarine Bergant.
3: Po prvem pregledu ocenjujemo, da predlagane spremembe ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, ampak predvsem slabijo strokovno avtonomijo tožilstva s povečevanjem vpliva politike na kadrovske odločitve. Več pa bomo lahko povedali po podrobnejšem preučitvi predloga, se gre za omnibus zakon z večjimi predlogi sprememb, kar moramo podrobneje preučiti.
2: No, kot rečeno, vlada naj bi jutri zakon vendarle potrdila, sej naj bi bil tudi koalicijsko usklajen.
0: Jolanda Lebar je bila z nami, hvala.
2: Prosim.
0: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo bo po napovedih ministra Francija Matoza v prihodnjih dneh pripravilo novelo zakona o kazenskem postopku. Doseči želijo prednostno obravnavo osumljencev za napade na policiste. Novela bo predvidevala rok, v katerem bo moralo tožilstvo odločiti o kazenski ovadbi, sodišče pa razpisati glavno obravnavo. Prispevek Roberta Škrjanca.
4: Država se sooča s težavami dolgotrajnih sodnih postopkov in vse bolj nasilnih napadov na uradne osebe, je prepričan Franci Matos, zato bo predlagal spremembo zakonodaje.
5: Moj predlog bo šel v tej smeri, da bo po tem, ko bo policija podala kazensko ovadbo zoper storilca, tožilstvo določen rok, v katerem času in oziroma v kolikšnem času mora vložiti obtožni akt ali pa odločiti o sami kazenski ovadbi, in v kolikšnem času mora biti razpisana glavna obravnava na sodišču. Sam osebno imam v glavi nekako rok, ki ne sme biti daljši od 6 do 8 mesecev.
4: Čeprav statistika v zadnjih 10 letih, zgodilo se je skoraj 1800 napadov na policiste, ne kaže, da bi se število napadov zmanjševalo in trend ostaja na približno enaki ravni, pa je po Matozovih navedbah ključna težava v večji intenzivnosti teh napadov. Si pa ne želi, da bi ta njegov predlog izpadel kot pritisk na tožilstvo ali sodstvo, da morajo sankcionirati tovrstne dogodke. Želi si le, da se ob takih primerih postopki hitro izpeljejo, sicer zadržka za napad na policiste enostavno ne bo več.
5: Če mi lahko posedujemo pa zadevo rešimo in spišemo kazensko vadbo hitro, potem mora temu slediti tudi hiter odziv.
4: Na pravosodnem ministrstvu, kjer obsojajo vsak napad na policiste, podpirajo vse ukrepe za pospeševanje postopkov. Pri tem pa, kot opozarja pravosodni minister Mihael Zupančič.
6: Tega ne moreš sam početi, to je treba vključiti vse deležnike v pravosodnem sistemu. Ne?
4: Tudi predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš z ogorčenjem nad

0: tovrstne dogodke. Glede predloga pa...
1: V prvi vrsti je na državi, da poskrbi, da tako policiji, kot državnemu tožilstvu, kot tudi sodiščem, da ustrezno zakonodajo, orodje, da bomo lahko mi hitro odločali.
0: Opozarja tudi, da je zakon o kazenskem postopku star, neusklajen, predvsem pa ni več primeren za boj proti sodobnemu kriminalu.
2: Eden od korakov k bolj učinkovitemu sodstvu je tudi vzpostavitev centralnega dokumentacijskega centra za digitalizacijo. Ta je v Celju začel delovati konec junija. Gre za organizacijsko enoto Vrhovnega sodišča, v kateri bodo digitalizirali vse dokumente in pisanja, ki jih prejmejo slovenska sodišča. Matija Masnak.
3: 2 milijona pisem, ki jih letno prejmejo slovenska sodišča, od preprostih dopisov do obsežnih pripravljalnih vlog in dokaznih gradiv, se odslej zbirajo in digitalizirajo na enem mestu v centralnem dokumentacijskem digitalizacijskem centru v Celju. Vodja enote Polona Kidrič.
4: Prav na ta način zagotovimo enovit in nekako strokovno čim bolj popoln, specializiran postopek, ki bo zagotavljal enak način obravnave vhodnih pošiljk na vseh sodiščih.
3: Čeprav je enota opremljena sodobno opremo za digitalizacijo, s katero rokuje 27 zaposleni, gre za zahteven postopek.
4: Pisanja so na različnih vrstah papirja, različnih formatov, od A4 do elaboratov gradbenih, ki so v zelo velikih formatih in dimenzijah. Hkrati pa tudi v letu 2026 sodišča zelo veliko vlog dobimo lastnoročno napisano.
3: Sodišča bodo razbremenjena administrativnih del, pričakujejo, da bo število teh napak manjše, manj bo izgub ali založitev spisov, spremljanje zadev bo enostavnejše, postopki bodo tako hitrejši in učinkovitejši. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš.
1: To ni projekt enega leta, dveh let, pravzaprav ideja je nastala leta 2013.
3: Minister za pravosodje Mihael Zupančič.
5: Naj bo današnji dan pomemben mejnik na poti sodobnega, povezanega in ljudem dostopnega pravosodja.
3: Pristojni zagotavljajo, da je v Centru za varnost dobro poskrbljeno, proti morebitnim zlorabam so vzpostavili večstopenske kontrolne mehanizme.
2: Nova zagovornica načela enakosti je psihologinja Barbara Zupančič. 5-letni mandat bo začela 26. oktobra. Za njo je glasovalo 56 poslancev, proti so bili samo v SDS, ali zato, ker so prepričani, da bi zagovornik načela enakosti lahko deloval v okviru urada varuha človekovih pravic. Državni zbor je sicer za 4. namestnika varuhinje človekovih pravic imenoval Jožeta Ruparčiča. Na zahtevo opozicije so se lotili tudi vprašanja, ali novelo zakona o javnih uslužbencih, ki ukinja uradniški svet, obravnavati po skrajšanem postopku. Janja Jerman, Gibanje Svoboda.
6: Zato, ker odprava uradniškega sveta pomeni, da postane pot do najvišjih položajev v državni upravi bistveno krajša. Brez dodatne strokovne presoje, brez pomembne sistemske varovalke in s precej več prostora za politično kadrovanje.
2: Parlamentarna večina je odločila, da bo obravnava skrajšana. Med sprejetimi odločitvami omenimo novela zakona o vrednotenju nepremičnin. Ta centrom za socialno delo omogoča odločanje na podlagi starih vrednosti nepremičnin, kar bi sicer nastale zamude pri odločanju o pravicah najbolj ranljivih in bi se njihov socialni položaj poslabšal. Opozicijske poslanske skupine Socialnih demokratov, Gibanja Svoboda in Levice so v parlamentarni postopek vložile predlog za začetek postopka za spremembo ustave, s katero bi preprečili posege v pravice zaposlenih brez soglasja socialnih partnerjev. V takšnih primerih bi ustava zagotavljala obveznost socialnega dialoga. Prvo podpisana pod predlog Meira Hot, SD.
7: Če je socialna država zapisana v ustavi, potem mora biti v njen zapisan tudi dialog, s katerim se v resnici socialna država uresničuje. Ustavna zaščita socialnega dialoga bi tako jasno določila, da je sodelovanje delavcev, delodajalcev in države trajen temelj slovenske socialne, demokratične odgovorne države.
2: Za spremembo ustave je potrebna 2/3 večina. V koalicijskih strankah so prepričani, da takšna sprememba ustave za zagotovitev delujočega socialnega dialoga ni nujna. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je po vrsti afer, v katere se je zapletel njihov poslanec Boris Mijić, napovedal, da bo zoper njega predlagal najstrožje ukrepe, tudi izključitev iz stranke. Posledično se postavlja vprašanje, ali bo Mijić odstopil kot poslanec in ali bomo prvič v zgodovini slovenskega parlamentarizma imeli nadomestne volitve. Ve, Žiga Fabijan.
8: Po včerajšnjem razkritju, da je poslanec Resnice Boris Mijić lagal o svoji izobrazbi, je pred mikrofone danes stopil njegov strankarski šef Zoran Stevanović. Dejal je, da je bil danes prvič seznanjen z dejanskim stanjem in s tem potrdil informacije portala Necenzurirano, da Mijić ni diplomiral na Ljubljanski gradbeni fakulteti.
9: Torej, če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi nas in tukaj pardona ni in bomo najstrožje ukrepali zoper poslanca.
8: Pristojnost za ukrepanje je na svetu stranke, ki se bo, tako Stevanović, sestal po parlamentarnih počitnicah, ki trajajo do septembra. Pa je predsednik Resnice, ki bo predlagal Mijićevo izključitev, svojega poslanca pozval k odstopu.
9: To ni moja pristojnost, samo za to gre. Vi veste, da so poslanci neposredno izvoljeni, jaz lahko človeka pozovem k odstopu, če to ni po njegovi volji, on tega pač ne bo storil.
8: Če je Stevanović po poročanju, da Mijićevo podjetje Progros delavcem dolguje plače, državi pa več tisoč evrov davkov in prispevkov, ustrajal, da bo stranka mandat končala s 5 poslanci, je danes dodal, da si tega želi. Če Mijić odstopi pred 10. oktobrom, torej prej kot pol leta od potrditve mandata, se bodo v volilni enoti Ptuj namreč izvedle nadomestne volitve. Kandidat Resnice pa bi imel, tudi zaradi drugačnega enokrožnega večinskega sistema, ki favorizira večje stranke, malo možno za izvolitev.
10: Dogodki in odmevi.
2: Kijev so danes obiskali voditelji in predstavniki držav jugovzhodne Evrope, tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša. Pridružili so se jim predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ter predstavniki Španije, Francije in Vatikana. Skupaj so se udeležili proslave ob dnevu ukrajinske državnosti v prestolnici. Matej Hrastar.
11: Praznovanja državnega praznika in vrha Ukrajina jugovzhodna Evropa se je udeležilo več voditeljev držav, med njimi hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković ter predsednika Albanije in Romunije Bajram Bega in Nikuš Ordan, pa tudi predsednica Moldavije Maja Sandu. Voditelji so položili cvetek spomeniku padlim braniteljem Ukrajine, nato pa so se udeležili praznične slovesnosti. V govoru se je ukrajinski predsednik zahvalil za podporo in podčrtal ukrajinske želje in prizadevanja.
12: Naša glavna cilj.
11: Naš glavni cilj ni Rusija brez bencina, pač pa Ukrajina brez Rusije, Ukrajina brez vojne in Ukrajina z Evropo, ter Ukrajina in Evropa brez groženj iz Moskve. Ob tem je dodal, da je bilo veliko pomislekov, ko so napovedali, da bodo proizvedli 1 milijon dronov na leto. Zdaj jih proizvedemo 10 milijonov in kmalu jih bomo 20, trdi Zelenski. V to smer gre tudi dogovor, ki sta ga Ukrajina in Evropska unija sklenili danes. Podpisala pa ga je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je iz rok Zelenskega prejela prvo odlikovanje novo ustanovljenega ukrajinskega reda Evrope.
13: Every day Ukraine is making Europe stronger.
11: Zaradi Ukrajine Evropa vsak dan postaja varnejša. Lahko rečem, da je Ukrajina iz kupca orožja postala tista, ki zagotavlja varnost Evrope. In zato sem vesela, da lahko skupaj zaženemo novo partnerstvo obrambnih industrij Ukrajine in Evropske unije. To je naš lasten sporazum o dronih, je napovedala von der Leyen. Zbrane je nagovoril tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša. Med drugim je pohvalil pogum Ukrajincev in jim zaželel zmago ter poudaril, da je za pošten mir treba kaznovati zlo, ki je to vojno povzročilo, sicer se lahko v prihodnje ponovi. V nadaljevanju dneva je Janša opravil tudi dvostranski srečanji z Zelenskim in moldavsko predsednico Majo Sandu.
2: Predlog za imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel ostaja na mizi, čeprav točke o tem v Bruslju tudi danes niso uvrstili na dnevni red zasedanja stalnih predstavnikov članic unije. Kot je znano, se je z imenovanjem Fajonove zapletlo, ker nima podpore nove slovenske vlade. Iz Bruslja Igor Jurič.
14: Tako kot minuli teden je bila tudi danes točka o imenovanju Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel preložena oziroma umaknjena z dnevnega reda zasedanja stalnih predstavnikov držav članic unije. Uradnega razloga za umik ni, neuradno pa je to zato, ker predlogu nasprotuje nova slovenska vlada. Današnja ponovna preložitev točke o imenovanju vsaj za zdaj še ne pomeni, da je zgodba zaključena. Govorka Evropske komisije Anita Hipper je nakratko dejala, da je celoten postopek zaupne narave, ni bil pa zaustavljen in se nadaljuje. Kot kaže visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kaja Kalas, vsaj za zdaj še ustraja pri imenovanju Fajonove. Naslednja možnost, da bi v njej glasovali, bi bila lahko že prihodnji teden, če bo točka o imenovanju uvrščena na dnevni red zasedanja stalnih predstavnikov. V V primeru, da se to znova ne bi zgodilo, neuradno obstaja možnost, da se sproži pisni postopek, za katerega pa je potrebno soglasje vseh članic, se pravi tudi Slovenije. Če tudi to ne bi bilo izvedljivo, pa gre lahko odločanje neposredno na zasedanje ene od sestav sveta EU. Zadnje to vrstno srečanje naj bi bilo konec meseca in če tudi takrat ne bi padla odločitev o imenovanju, se bo verjetno celoten postopek prestavil na jesen. Je pa že zdaj jasno, da to vrstni zapleti ne koristijo ugledu države v Bruslju.
10: Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve v Bruslju ni podprl odvzema poslanske imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu. Kot je Tonin sporočil na družbenem omrežju X, je odbor prepoznal elemente političnega pregona. Končno odločitev bo sicer septembra sprejel celoten parlament. Specializirano državno tožilstvo je odvzem imunitete Toninu zahtevalo v zvezi z obtožnim predlogom zoper 4 zdajšnje in nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Obtožni predlog zoper Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata je junija postal pravnomočen.
2: Italijanska premierka Giorgia Meloni je utrpela nov politični udarec. Po burni razpravi o novem volilnem zakonu v spodnjem domu parlamenta so poslanci na tajnem glasovanju s tesno razliko zavrnili dopolnilo o uvedbi preferenčnega glasu v volilni sistem. Proti je glasovalo tudi več poslancev vladne koalicije. Levosredinska opozicija trdi, da vlada nima več parlamentarne večine in premierko poziva k odstopu. Mojca Širok.
15: Reforma volilnega sistema je še zadnji veliki projekt vlade premierke Meloni, potem ko je marca pravosodna reforma padla na referendumu. Za uvedbo možnosti, da volivci oddajo preferenčni glas za največ 3 kandidate na strankarskih listah, se premierka osebno zavzela. Da je dopolnilo padlo, je zato zanjo nov, predvsem pa nepričakovan politični poraz. Izid kliče k razmisleku, še ena zamujena priložnost za Italijane, je po glasovanju na družbenih omrežjih komentirala Meloni. Glasovanje je bilo tajno, dopolnilo je padlo z razliko le enega glasu, 188 jih je bilo proti, 187 za. Proti je tako glasovalo tudi vsaj 30 poslancev vladne koalicije, čeprav sta koalicijski partnerici Liga in Naprej Italija dopolnilu, ki ga je sicer predlagala premierkina stranka Bratje Italije, napovedali podporo. Po razglasitvi izida so se izklopi opozicije dvignili bučno ploskanje in vzkliki. Poslanci so premierko pozvali k odstopu. Redne parlamentarne volitve bodo v Italiji jeseni prihodnje leto. Vladna koalicija meni, da bi jim nov volilni zakon omogočil novo zmago, še posebej potem, ko javnomnenjske ankete novo nastali desničarski stranki nekdanjega generala Vannaccia, ki ima podobno volilno bazo, pripisujejo od 5-6% volilno podporo. Z novim volilnim zakonom bi namreč uvedli proporcionalni sistem, v katerem bi koalicija, ki osvoji več kot 42% glasov, v parlamentu prejela dodatne sedeže.
2: Uradno odprta kolesarska pot med Bledom in Bohinjsko Bistrico, dolga 20 km in vredna skoraj 25 milijonov evrov, večino je dala država, je pomembna predvsem zaradi varnosti in trajnostne naravnanosti. Kolesari bodo morali sicer pri Obrnah dobra 2 meseca še voziti po glavni cesti. Na bohinjski strani manjka tudi del varovalnih mrež, saj se Direkcija za infrastrukturo in Ljubljanska nadškofija še nista dogovorili o postavitvi. Iz Soteske Aljana Jocif.
16: V Soteski je bil danes praznik za kolesarje.
17: Enkratna. Za nas domačine, za turizem, za vse. Lepo okolje, lepa narava, velika pridobitev za Bohan, za celo Slovenijo v bistvu. Ne? Varna za vse, ker cesta je zelo navarna, tole pa varno za vse nas. No.
18: Benga avtomobila se ni merkati treba. Ne? Zelo slikovito, sploh tukaj v Soteski.
16: To ni le sodobna infrastruktura za nadaljni razvoj, je poudaril bohinjski župan Jože Sodja.
19: Nova kolesarska pot povezuje 2 občini, ljudi in skupne razvojne cilje.
16: Kolesarska povezava, ki je del državnega in regijskega kolesarskega omrežja, bo do konca septembra zaradi sanacije plazu na Bohinjski Beli potekala po glavni cesti. Blejski župan Toni Mežan.
20: Mesec in pol bo potrebno še potrpeti, da se bo lahko peljalo tam, kjer se mora, potem pa verjamem, da bo tole ena najlepših kolesarskih, ne samo v Sloveniji, ampak še v Evropi.
16: Vede direktorja DRSI, Nejc Vesel, pa je izpostavil, da so za zaščitne ukrepe namenili 1,2 milijona evrov. Varovalne mreže pred padajočim kamenjem na obstoječi gozdni poti pa še niso končane.
0: Si direkcija prizadeva vzpostaviti zaščito pred padajočim kamenjem in se že usklajujemo z Zavodom za gozdove in lastniki zemljišč.
16: Na ljubljanski nadškofiji so pojasnili, da niso tisti, ki bi enostransko postavljali posebne pogoje za namestitev mrež, temveč skupaj z ostalimi udeleženci iščejo rešitev. Opozarjajo pa, da zaščitne ograje ob sklenitvi pogodbe niso bile predvidene.
2: Vse bolj pomemben je tudi ladijski turizem. Prihode ladijskih potnikov v Piran od leta 2023 organizirajo in usklajujejo. Program njihovega obiska skrbno načrtujejo. Tako želijo na občini ohraniti oziroma vzpostaviti ravnovesje med kakovostjo življenja prebivalcev in razvojem ladijskega turizma. Letos pričakujejo približno 50 potniških ladij. Več Jasna Preskar.
21: Potniške ladje prihajajo v Piran že vrsto let, pojasnjuje Mija Boterma Rasovič, leta 2023 pa so začeli njihovo število skrbno uravnavati.
22: Naš cilj ni množični ladijski turizem, temveč sprejem manjših in srednje velikih potniških ladij z višjo dodano vrednostjo. Kot optimalna velikost ladij trenutno vidimo plovila s približno med 100 in 900 potniki, zgornja meja pa je okvirno med 1100 in 1200 potniki.
21: Število ladijskih potnikov se je v tem času 4500 povzpelo na več kot 15000, kolikor jih pričakujejo letos. V Piranu si prizadevajo za postopno in trajnostno rast ladijskega turizma ter za goste z visoko kupno močjo.
22: Ki praviloma iščejo avtentične destinacije, kakovostno kulturno ponudbo, lokalno kulinariko in osebno izkušnjo kraja.
21: Če tudi je njihov postanek omejen le na nekaj ur, si poleg neposredne potrošnje ob dobrem vtisu od njih obetajo tudi posredno korist v smislu promocije ali ponovnega obiska. Leto za potniške ladje uvajajo tudi dnevno pavšalno turistično takso.
22: Višina se pa giba glede na določeno število potnikov na ladji in sicer do 200 potnikov znaša dnevno dnevni pavšal turistične takse 200 evrov, potem se pač stopnjuje, najvišji dnevni pavšal je 3200 evrov, ki pa velja za ladje s potniki nad 3001 potnik.
21: Zavezanec za plačilo turistične takse je ladjar, v imenu občine pa jo pobira okolje Piran.
2: O ladijskem turizmu pri nas bomo govorili tudi v studiju ob 17. na prvem programu.
10: Policisti so končali posredovanje ob kaznivem dejanju nasilništva na območju Moravč. Osumljenega moškega, ki je ustrelil nekdanjo ženo in se je z orožjem zaprl v hišo, so tam našli mrtvega. Policisti in specialna enota pri posredovanju niso uporabili prisilnih sredstev, navajajo. Obvestila o dogajanju pa še zbirajo.
2: Komisija za preprečevanje korupcije bo, kot kaže, ostala samostojen organ. Njene vključitve v novi organ Skok, ki ga je predvidevala koalicijska pogodba, namreč ni v danes objavljenem predlogu dolgo pričakovanega zakona o tem. V oddaji ste lahko slišali tudi, da je resnico začelo motiti laganje njenega poslanca Borisa Mijiča, zato bo odločala o njegovi izključitvi iz stranke. Povejmo še, da zaradi neviht, ki se bodo vrstile skoraj do jutra, velja oranžno opozorilo za vso državo. Lokalno so mogoči nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. V športu pa med drugim o tem, da je odbojkarska reprezentanca tretji turnir Lige narodov v Beogradu začela z zmago proti Nemčiji. Z vami bo Dare Rupar. Prijeten preostanek popoldneva želim.
23: Športno pestra je današnja sreda. Kolesari na dirki po Franciji so zapeljali v drugi del galskega kroga. Še naprej so v srednjem delu Francije, kjer poteka 11. etapa. V rumenem je Tadej Pogačar včeraj še dvignil prednost pred zasledovalci. Danes bodo v spredju sprinterji. Podrobnosti pozna Igor Tominec.
24: 68 km je še do konca današnje pretežno ravninske etape, ki ima samo dva četrtokategorna vzpona. Danes pričakujemo torej obračun težkokategornih sprinterjev na ciljnem prizorišču v Neverju. Začeli so v Višiju, sicer je današnja etapa dolga samo 161 km in od tega jih imajo torej še nekaj manj kot še nekaj več kot tretjino za premagati. Četverica je v begu, v bistvu je za takšno ravninsko etapo to, kar nekoliko optimističen podvig. Dva Francoza sta med ubežniki, zimzeleni ubežnik Julien Alaphilippe in pa Matisse Lebert ter Danec Anton Čarmik in Portugalec Nelson Oliveira. Medtem ko glavnina z rumeno majico Tadejem Pogačarjem zaostaja minuto in 30 sekund. Še dobra ura in pol dirkanja v srednji Franciji in potem bomo dobili četrtega sprinterskega zmagovalca na letošnjem turu.
23: Slovenska odbojkarska reprezentanca je zmago začela zadnji turnir rednega dela Lige narodov. V Beogradu je bila za uvod boljša s 3-1 od Nemčije in je na trenutnem drugem mestu še bliže uvrstitvi na zaključni turnir. Nina Smole ve več.
1: Začetek odličen, nadaljevanje malce slabše, konec pa srečen. Tako bi lahko na hitro opisali današnjo deveto tekmo Slovencev v letošnji Ligi narodov. Prva dva niza so namreč dobili na zanesljivih 25-17, v tretjem pa so Nemci zaigrali precej bolje in slavili s 25-23. Izjemno izenačen četrti niz je prinesel nekaj živčnosti in napak v slovenski vrsti, na srečo pa v zaključku ne preveč in po daljšem preverjanju zadnje točke je bilo jasno, da je v četrtem poskusu Sloveniji uspelo in da se veseli zmage z 28-26 ter skupno sedme v Ligi narodov. Razred zase na današnji tekmi sta bila Nik Mojanović z 29 in Rok Možič s 26 točkami, odsotnost Tončka Šterna in Janja Kovačiča pa se na srečo ni preveč poznala, Grega Okroglič je namreč odlično izkoristil priložnost na položaju libera. Slovenija je zdaj na drugem mestu lestvice in že povsem blizu uvrstitvi na zaključni turnir najboljše osmerice, prvi so, po že deveti zmagi, danes 3-2 nad Italijani, še vedno Japonci. Pred Slovenci so še tri tekme, jutri najprej dan premora, nato pa še dvoboji z Iranom, Turčijo in za konec še Srbijo.
23: Ob dolgotrajnem svetovnem prvenstvu tudi danes brez nogometa ne bo šlo. Drevi bo znan še drugi finalist. Španija je zasluženo premagala nebogljeno Francijo, ki je odigrala svojo daleč najslabšo tekmo turnirja. Za drugo finalno vstopnico se bosta v Atlanti pomerila zgodovinska rivala Anglija in Argentina. Več Marko Cirman.
3: Evropski sosedski derbi sinoči ni upravičil vsestranskih pričakovanj. Nerazumljivo slaba Francija je pokvarila spektakel. Naletela je na močnejšega in predvsem bolj discipliniranega tekmeca, ki je bil izjemen v igri brez žoge. Španci so rekorderji. Šestič na enem prvenstvu so mrežo ohranili nedotaknjeno in se po številu zaporednih tekem brez poraza pri številki 37 izenačili z Italijani. Španija ne igra spektakularno, a izjemno učinkovito. Včeraj je dvakrat streljala v okvir gola in dosegla oba zadetka in je na drugi strani zvezala noge tekmecem. Francozi so tekmo končali statistiko pričakovanih zadetkov pri 0,3, kar je rekordno najnižja vrednost. Drevi bo v Atlanti vroče, nasproti si bodo ostali zgodovinski tekmeci. Vojna za Falklandske otoke, Maradonina, Božja roka in Beckhamov rdeč karton je le nekaj razlogov, ki navijače na tekmah med Argentino in Anglijo nikoli ne pustijo ravnodušne. Veličine dvoboja se zaveda tudi angleški selektor, Nemec Thomas Tuchel. It's a big rivalry and it's two big football nations like everyone. Gre za veliko rivalstvo dveh velikih nogometnih držav. Vsak, ki ima rad nogomet in kot navijač spremlja svetovno prvenstvo, pozna težo teh dvobojev. Pričakujem napeto in čustveno tekmo, pričakujem obračun s številnimi preobrati. Vse drugo, je še dodal Tuchel, bi me presenetilo. Momentum swings and everything else would surprise me. Nocojšnji obračun med Anglijo in Argentino se bo začel ob 21. Zmagovalec bo v nedeljskem finalu igral Španijo, poraženec pa dan prej s Francijo v tekmi za tretje mesto.
23: Dodajmo le še, da pomembna tekma danes čaka tudi mlado slovensko košarkarsko vrsto. Na domačem evropskem prvenstvu bo v Stožicah igrala z Belgijo. Zmaga prinaša preboj v zgornji del uvrščenih, obenem bi Slovenci ostali v boju za odličje.
10: To je bila oddaja Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Gregor Budal, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Peter Lebar. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Opozorilo. Danes popoldne, zvečer in ponoči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Prometne informacije. Na primorski avtocesti so zastoji proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer ter med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Proti Ljubljani pa med priključkom Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda. Pri izvozu Dragomer iz smeri Ljubljane je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Na južni ljubljanski obvoznici je zastoj pri razcepu Kozarje proti Brezovici, na vzhodni pa pri razcepu Zadobrova proti Snevarjam. Na štajerski avtocesti sta zastoja med razcepom Zadobrova in uvozom Ljubljana-Šentjakob proti Celju ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na štajerski avtocesti promet ovirata pokvarjeni vozili med priključkoma Šempeter in Žalec ter med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica proti Mariboru. Na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole proti Slivnici promet ovira pokvarjeno tovorno vozilo. Ura je 16 in 2 minuti.
4: Kjer bova vaša popodanska družba, Jernej Pogačnik in Maj Valeri. Športa in dobre muzike ne bo zmanjkalo. Vse do večera, za slednjo predano skrbi Klara Zupančič.

10 je 4, 15. julij je danes. Na današnji dan leta 56 se je rodil Ian Curtis, kultni glas skupine Joy Division. Verjetno pa niste vedeli, da je pred glasbeno kariero delal kot socialni delavec. Pomagal je ljudem s posebnimi potrebami pri iskanju zaposlitve. Njegov ikonični, krčeviti odrski ples pa ni bil le surov, iskren odraz njegove glasbe, ampak tudi njegovega boja z epilepsijo. Ian je odšel prezgodaj, pri 23-ih, a za njim ostaja večna glasbena sled. Na njegovem grobu pa 5 nepozabnih besed. Love will tear us apart.

0: of story.
1: 16:04, po veličastni zmagi Tadeja Pogačarja na torkovi gorski etapi je danes pred kolesarji. Na dirki po Franciji, predvsem manj zahteven dan, če lahko rečemo temu manj zahtevno, seveda dogajanje na 11. etapi preverimo, v živo se pogovorimo z Igorjem Tomincem čez nekaj minut.

0: Zdaj pa k obljubljenemu vrtenju 11. etapo kolesarske dirke po Franciji spremlja Igor Tominec.
1: Lepo zdrav iz osrednje Francije, iz Burgundije na obrežju reke Loare smo v mestu Nevers, kjer bo zaključek današnje 11. etape. Kolesarji imajo do semkaj še 46 km. Mislim, da v ravninskih etapah je to ravno približno 1 ura dirkanja do zaključka današnje etape. Zdajle, ko imamo sliko tule na ciljni črti iz proge, vidimo, da gredo po ravnini celo 60 km na uro, kot kaže je tudi veter ugoden. Skratka, lahko da bodo še precej prej v cilju kot v eni uri. 45 km imajo dosem. 4 ubežnike imamo še naprej v etapi, 2 Francoza, Juliana Alaphilippa, ki je tule tudi doma v neposredni bližini današnje trase. Njegova žena pa direktorica ženskega Tour de France, ki bo pa na sporedu nekaj dni potem, ko bodo moški zaključili svoje boje po francoskih cestah. Drugi Francoz v begu je Mathis Leber, tretji je potem Danec Anton Harmik in četrti Portugalec Nelson Oliveira. Pestra zasedba, vendar ima samo minuto prednosti in ni nobenega dvoma, da jih bodo sprinterski vlaki pred zaključkom etape ujeli. Danes pa se je že v startnem prostoru kar nekaj besed vrtelo okrog vremena, kajti na startu je bilo veliko, veliko hladneje kot v minulih dneh, oblačno in tudi nekaj kapelj dežja. Tudi to je bila istočnica danes za pogovor z Matejem Mohoričem.
2: Ja, po mojem, da bo precej lažji. Res je čist drug občutek, tako da upam, da bo ja, končno spet normalen občutek v nogah. Ja, 25, 45 je 20 stopinj razlike, tako da je enostavno, kadar je zunanja temperatura višja od temperature telesa, 38 stopinj, potem ta sistem hlajenja, da gre kri na površino kože in se poskuša ohladiti, ne deluje več. Vse, edina stvar, ki deluje, je, da se polivaš z mrzlo vodo, ker potem, ko ta izpareva, ohlaja kožo. In to je strašno neprijetno, tudi zaradi tega, ker se ti ker si ves čas mokr in pregret, ja, užulaš rit, užulaš stopala, vse je teže, tako da je zelo dobrodošlo tole hladnejšo vreme. Ja, Fili je še vedno prepričan, da lahko seže med najboljše, tako da ga bom poskušal predvsem v tisto šikano na 6 km do cilja spraviti čim boljši položaj. Tam zna biti precej stresno, ker je še izven sprint območja, tako da je tudi za tiste v skupni razvrstitvi pomembna točka, ker če se zgodi padec in se glavnina pretrga, bodo dobili drug čas, tako da zna biti precej kaotično.
1: Ja, če ste že kdaj v minulih dneh tudi poslušali naša oglašanja, potem vedno lahko iz odgovorov Mateja Mohoriča nekako najbolj študiozno dobimo vpogled v kolesarsko karavano. Preostali kolesari na turu vedo, da jim je vroče, če se tako izrazim. Matej Mohorič pa tudi ve, zakaj mu je tako vroče in zakaj na nekatere dneve toliko bolj kot na druge. Prav takole nam takšne zadeve naš najbolj izkušen dirkač na turu, ki dirka na svojem 8. turu, razloži zadeve. Zdaj bomo prisluhnili še enemu iz slovenske karavane oziroma enemu Slovencu iz karavane tura, Janu Tratniku. Medtem, ko smo Tadeja Pogačarja že slišali prej v našem programu, kakšne so njegove naloge in njegovi izzivi v tejle dokaj ravninski etapi.
3: Ja, sigurno je bolj nervozno oziroma je več možnost faca, tako da je ja, pomembno biti skoncentriran, čeprav je šprinterska etapa pa pač malo lažja, ampak ja, lih v takih etapah je lahko največ nevarnosti, ko zgubiš to koncentracijo in pole lahko hitro kaj narube. Tako da ja, ostati v odspredju in ja, varno pripeljati naše dva liderja v finale. Smo vedeli, ja, da je neko zaužajne, neka šikana, mu malo bi luži, ja, na užjo cesto. Vse pač, ne vem, vse za vse isto. Pač ja, treba bo opraviti naloha in biti tam v odspredju in pač upati, da ni nobenega paca, se na konc koncu se nobe neče paca, pa s tem zgubiti ta čas. Tako da upam, da bo šlo za vse kolesarje nekaj gladko skozi.
1: Ja, Jan Tratnik je upozoril na največjo past današnje etape, to je šikana in zožanje 6 km pred ciljem. Če pride do padca, to še ni znotraj tistega 5-kilometrskega območja, v katerem se časi neutralizirajo in morebitna smola zaradi padca ne pusti časovnih posledic v skupnem seštevku. Danes bo treba tisto šikano odpeljati zbrano in natančno brez padca, sicer lahko pride do časovne izgube. Do tja imajo kolesarji še približno 36 km do te zelo glasne šikane na obrobju mesta Never, do cilja pa še nekaj manj kot 42 km. Zdaj tudi bočni veter na trasi ob visokih hitrostih, tako da bo treba biti pozoren tudi na tako imenovane ešalone. Kadar je močan bočni veter in kadar je velika hitrost v glavnini, se lahko glavnina pretrga in ko enkrat izgubiš stik s prvim delom glavnine, je lahko kljub izjemnim naporom nemogoče ujeti tisto skupino, ki je pred tabo vse do ciljne črte in tako lahko popolnoma nepripravljen in nepričakovano dobiš kar nekaj časovnega pribitka v skupne rezultate na etapi, za katero že ves dan vsi ponavljamo, da gre za eno lažjih etap letošnjega tura, ampak na turu ni lahkih dni. Torej, dobrih 40 km še dirkanja, seveda bomo spremljali vse tudi v nadaljevanju in zaključku.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si. Škoda.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Lepo pozdravljeni. Pripravljen je predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Po predlogu bodo za pregon korupcije zadolženi Nacionalni preiskovalni urad, novo specializirano tožilstvo in novo specializirano sodišče, ki bi zamenjalo 4 specializirane oddelke na zdajšnjih sodiščih. Očitno ostaja nedotaknjena Komisija za preprečevanje korupcije. Vlada bi predlog lahko potrdila že jutri. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo bo po napovedih ministra Francija Mataza v prihodnjih dneh pripravilo novelo zakona o kazenskem postopku. Doseči želijo prednostno obravnavo osumljencev za napade na policiste. Novela bo predvidevala rok, v katerem bo moralo tožilstvo odločiti o kazenski ovadbi, sodišče pa razpisati glavno obravnavo. Državni zbor je za novo zagovornico načela enakosti potrdil psihologinjo Barbaro Zupančič, ki bo začela mandat konec oktobra. Poslanci so ob tem za četrtega namestnika varuhinje človekovih pravic imenovali Jožeta Ruparčiča. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je napovedal, da bo zoper poslanca stranke Borisa Mijiča predlagal najstrožje ukrepe, tudi izključitev iz stranke. Svet stranke bo o tem odločal predvidoma septembra. Predlog za imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel tudi danes ni bil uvrščen na dnevni red. Neuradno naj bi predlogu nasprotovala slovenska vlada. Kot je sporočila Evropska komisija, se postopek sicer nadaljuje. O kandidaturi Fajonove bi lahko odločali prihodnji teden. Po večini sončno bo s posameznimi nevihtami, temperature bodo še naprej od 28 do 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Jutri bo sprva oblačno, čez dan se bo zjasnilo, možne bodo plohe. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo podobno.

0: gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivija.
1: Še osveženi podatki o prometu. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Zastoji nastajajo tudi na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, kjer se čas potovanja podaljša za pol ure. Zastoj je med Slovenskimi konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, ter tudi na Maribor na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim ter Postojno proti Ljubljani.
2: Kolesarska dirka po Franciji.
3: Spoštovane poslušalke in poslušalci, slovenski kolesarski ponos je spet udaril v Pirinejih.
2: Oglašanja in izjave živo na valu 202.
4: Največja dirka na svetu, ja, res next level od ostalih dirk.
2: Ozadje v vsakodnevnih podcastih Tour 202.
5: Vse za šole v paketu.
6: Po seznamu vaše šole.
5: Že 30 let.

0: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
4: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
3: Več na terme-krka.si.
5: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
6: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
7: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
8: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
7: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
8: Sport Vision.

0: Jose Agustin Garcia Trujillo je Kubanec, ki se je pred 22 leti preselil v Slovenijo. Ko je zagledal morje, je začutil povezanost z domom. Rekel si je, da je tu lepo. V Kopru ima že vrsto let plesno šolo in poučuje salso, živi pa na Krasu. Prepričan je, da se mora vsak, ki se preseli sem, prilagoditi kulturi, se naučiti jezika, sprejeti našo hrano. Jose dvakrat na teden je joto, govori slovensko in ima tudi slovensko državljanstvo. Tu mu je tako dobro, da je s Kube pripeljal še starše in sploh nima namena, da bi se kdaj odselil. Z njim se je konec lanskega leta pogovarjala Maja Stepančič.
1: Pozdravljeni v novi epizodi Evrope osebno, v kateri vas danes sogovornikom peljeva na Karibe. Od tam prihaja Jose Agustin Garcia Trujillo, ki sicer že več kot 20 let živi v Sloveniji.
2: Takrat, ko sem bil prvi tukaj v Sloveniji, sem bil v morju, digo, to je kot doma.
1: A je kot doma? Povejte ja. Nam, odkot prihajate?
2: Prihajam iz Kube.
1: Jose je Kubanec, ki si je tu ustvaril dom, družino, tu je našel toplino.
2: Ma, sem prišel zaradi ljubezen.
1: Ki pa jo je sicer spoznal še doma.
2: Dosti leta nazaj sem delal kot animator na Kubi in pol sem poznal ena punca, ki prihaja iz Slovenije in pol sem jo spoznali.
1: Sprva se ni zgodilo nič razlaga, a čez nekaj let je imel možnost delati v Evropi.
2: Če par leta jaz sem dobil eno tako ponudbo, delo za Nizozemsko. Pol enkrat sem bil tukaj na dopust v Slovenija, v Isoli in nič, bilo lepo. Morje in sem rekel, boh, tukaj je super.
1: In super mu je vse do danes. Slovenijo je hitro vzljubil, a vendar je na začetku, ko se je preselil sem, doživel tudi šok. Kar je normalno, prihaja iz države sredi morja, mi si jo pogosto predstavljamo z belimi peščenimi plažami, večnim poletjem in senco, ki jo ustvarjajo mogočne palme. Raj na zemlji. A kot boste spoznali, je svoj raj Jose pravzaprav doživel tukaj, v Sloveniji. Zanimivo je, kako nas opisuje.
2: Prve stvar, se moraš naučiti slovenčino, moraš delati, moraš tekaj se stvari, ker delajo Slovenci. Naprimer, moraš jesti jota, moraš jesti mineštro.
1: Tako nas vidi Jose, pri nas je pač treba jesti joto. Mu je bilo to nenavadno? Mu je še vedno?
2: Ma, me bilo res čutno, da vidim ta selje notri v mineštro. Ma, moje taša dela jota dvakrat na teden, tako, ker mi moramo jesti, če ne ne jemo.
1: Se pošali, Jose. Tu je pač tradicija mineštra, pa morda juha. Kakšna pa je tradicija na Kubi? Kaj je tam tradicionalno?
2: Vi jeste mogoče kruh vsak dan. Mi pa imamo riž. Jemo riž iz fičov, riž iz meso, riž iz piščanče, skoraj vsak dan mi jemo riž. To je naša osnovna hrana, ne? To je ta razlika, da imamo mi, na primer, jaz, ki živim na Krasu.
1: Jeste pršut?
2: Ja, jemo pršuto in gremo dosti krompir, klobasa in tako naprej, ne? To je totalno drugače, je super hrana. Ampak ja, je, se govorimo, ta kubanska hrana je totalno drugače.
1: Jose Agustin Garcia Trujillo prihaja z Kube. Tam se je rodil, tam je odraščal, tam je obiskoval šolo. Spominja se skromnega življenja in predvsem, kako jim je komunizem krojil vsak dan.
2: To je več kot 60 let komunizem, je hudo, ljudi čivijo iz 6 ura dajo elektriko.
1: In 6 ur imaš elektriko?
2: Elektriko.
1: In potem
2: pol,
1: ne?
2: In pol ti ugasnejo do jutri. In tako naprej. Tako če bijo ljudi. Država pravijo, da ni dinar in to problem je zaradi Amerike. Ker je pravzaprav ni tako. Smo videli, da so oni, ki ne znajo iti naprej z eno državo in tako.
1: Torej v državi, kot je Kuba, elektrika ni samoumevna, kot tudi voda ne.
2: Seveda ne. Če ni elektrika, pol kako boš pumpa vodo. Je malo bolj drugače kot tukaj. Normalno, v drugi časa, govorimo 20 let nazaj, voda prišel en dan ja, en dan ne. In prišel par ura. Par ura ti moraš polno to je rezervar.
1: Pravi, da se je od epidemije koronavirusa dalje odselilo skoraj 3 milijone ljudi z Kube. Pa ne le zaradi revščine, ampak še vedno tudi zaradi pritiska, da morajo v vojsko, samo fantje. Če ne, tvegajo zapor. A ker je Jose obiskoval vojaško šolo, mu vojsko ni bilo treba. In tako je lahko zasledoval svojo strast – ples. V karibskem otočju ter v drugih špansko govorečih državah je ples pogosto sopomenka za druženje, prijateljstvo. Ne nazadnje je ples lahko tudi osvajalsko orodje, poudarja.
2: Ja, to pa res. Ples za nas je za dosti stvari, ne? Za družbo, za spoznali ljudi, za spoznali, kakšen punco se nimaš in tako naprej. Če ti imaš 10-12 let, ti vidiš, da če ne znaš plesati, nekaj te manjka za socializirati se skupina, za socializirati se ljudi, za dobiš mogoče kakšen punca, ne? Ker se ti plešaš, mogoče je malo bolj zanimivo in malo bolj hitro boš vsela kontakt, ker lahko vprašaš plesati in pol, tam pol vprašaš eno pijačo in tako naprej.
1: In tu Jose doda, da so pri plesu v njihovi kulturi tudi pravila. Eno je na primer to, da če ima punca že partnerja, je drugi fantje ne smejo povabiti k plesu.
2: En primer, če ti greš s tvoje punca na eno, na en kavare za plesat, ne? Si se sediš na miso s tvoje punca in 100% niti en plesavcu bo vprači ona za plesat. Ker ponavadi vidijo, da je ona je naprimer zasedena.
1: Torej, pravilo, na Kubi se nikoli ne vabi zasedenega dekleta na ples. Kar pa ne drži v Sloveniji. Tu Jose živi že 22 let. Prihaja iz države, kjer sta še leta 2025 elektrika in voda luksus, tako da je bilo navajanje na življenje tu pravzaprav precej bolj enostavno, kljub temu, da je kultura precej drugačna.
2: Jaz sem zelo vesel, da imam moja družina tukaj, da imam moji otroci tukaj, ki imajo šola. Jaz vedno to povem in sem vesel, da lahko povem tudi po radio, ker mogoče dosti ljudi tukaj v Sloveniji ne veste, kaj je Slovenija. Kaj imate, morate iti en teden na Kubi, da živite tam, da vidite, kaj imamo tukaj.
1: Jose je res močno navezan na našo državo, brez težave bi se odpovedal kubanskemu državljanstvu, da bi pridobil slovenskega. A ker je Kuba birokratsko še v 19. stoletju, tudi tu ni šlo brez težav, se mu nihče ni pomagal pri postopku odpovedi svojemu državljanstvu.
2: Smo bili ta v Ljubljani, v take stavba, ker idej sem pozval, kako se kliče take minister, in sem rekel, pogled, jaz imam tukaj telefonska številka od ministerijo iz Kube. Lahko ti, prosim, en sekundo govorimo, da poslušaš, kaj pravijo oni. In tako bilo. Smo klicali, smo govorili po inglesko in ta iz Kube rekel, jaz ne bom dal nič, ker nimam časa in tako naprej.
1: Tako je zaradi nesodelovanja države Jose pravzaprav posebnež in lastnik dveh državljanstv, kubanskega in slovenskega.
2: Jaz sem rekel, poglej, jaz tukaj delam, imam moje firma, imam otroci, sem porošen, ne vem kako se, ne, imam družina, nisem delal nič slabo in jaz rabim, pika, rabim, imam vse dokumenti, rabim. In na koncu sem dobil.
1: Pomagalo je tudi to, da se Jose trudi slovenščino.
2: Jaz rečem, da slovenščina je zelo težko. Prvi tri mese sem še znel plesati in seveda sem dobil take gostje, ker na vajo, ne, mi rekel, jama, ti moraš govoriti slovensko, se če viš tukaj, ne? In jaz sem rekel, dobro, to se moram potruditi, ne?
1: Predvidevam, da za namene vadbe tudi doma potem govorijo slovensko.
2: Doma govorimo pa špansko. Od začetka punce se smo učili tudi špansko, govorijo zelo lepo in imamo ena taka zanimiva tehnika. Družina govori z mano po špansko, govorijo iz svoje mama po slovensko. Pa gledamo televizijo po italijansko, da se učimo tudi italijansko.
1: Večjezičnost, spoštovanje kulture, ki ga je sprejela in nalezljiva pozitivnost so lastnosti, ki opisujejo Joseja. Današnji gost Evrope osebno poudarja, da mu pomeni vse, da smo ga tu sprejeli za svojega.
2: Pomeni vse. Jaz živim tukaj, nima na glavo, da grem nazaj, nikamor, se čutim tukaj kot doma, imam družine, imam otroci in moram povedati tudi, da imam moje starči tukaj skoraj 7 mesec in zdaj živijo pri nas. Zdaj trenutno ne me manjka nič, ne pogrešam nič in se čutim Celo v redu.
1: José Agustín García Trujillo nam je tokrat delal družbo, upam, da ste v njegovi zgodbi uživali. Če pa tudi vi poznate koga, ki se je v Slovenijo preselil za stalno ali pa začasno, ter bi bilo vredno slišati njegovo ali njeno zgodbo, mi pišite na maja.stepancic@rtvslo.si. Hvala in se poslušamo.
3: Evropa osebno.
0: Maja Stepančič je torej pripravila Evropo osebno, ki smo jo premierno zavrteli že decembra, ampak nič narobe, če malo kubanske energije slišimo tudi sredi poletja. Z novo sezono pa, kot rečeno, septembra.

0: Kolesari na dirki po Franciji se bližajo v cilju 11. etape. Igor Tominec, koliko kilometrov je še ostalo?
1: Še 14 kilometrov, od 4 ubežnikov so 3 še vedno v begu in upajo na nemogoče. 30 sekund imajo prednosti pred glavnino. To so Danec, Anton Harmik, Portugalec Nelson Oliveira in domačin Mathis Leber, Francoz torej. Še bolj domačin Julian Alaphilippe, ki je bil danes tudi del ubežne četverice, pa je tako izkušen, da je vedel, da tule zdaj nima več smisla in je že odnehal v današnji etapi. Alaphilippe je danes lahko ob trasi pozdravil nekaj znancev, je doma v neposredni bližini, tam mimo, kot je danes šla kolesarska dirka in seveda veliko navijačev za tega fantastičnega Francoza, ki je doslej 6-krat zmagal na etapah dirke po Franciji. Tudi rumeno majico je nosil pred leti, ampak zadnja zmaga je že kar stara. Pred 5 leti je nazadnje slavil na Turu, danes pa te možnosti ne bo. Te tri pa bo glavnina pogoltnila v zadnjih 10 kilometrih in potem pričakujemo obračun najboljših sprinterjev, kar jih trenutno premore kolesarska karavana. Najbolj se je na letošnjem turu kot trenutno najmočnejši sprinter na svetu profiliral izkušeni 33-letni Belgijec Tim Merlier, ki ga bomo zdaj le slišali iz današnjega startnega prostora. Kakšen je njegov pogled na tole novo priložnost, na tem turu je že 2-krat zmagal. Vse je izredno pomembno, te ravninske etape tudi v boju za zeleno majico. In kaj pravi Tim Merlier?
2: And the tour is never easy. Yeah, the teammates are really strong, so I'm confident it will bring me there in a good position.
1: Pravi, da tur ni nikoli lahek, ekipa njegova je zelo močna in verjame, da ga bo v zaključku pripeljala v dobro pozicijo. Pričakuje precej hektičen finale, kot vedno na turu. Hitrost bo na koncu visoka, to mu je všeč, saj lahko tako nekako bolje izbere svoj trenutek. Za zdaj kaže, da bo dober zaključek zanj, pravi Tim Merlier, ampak bomo videli, kako bo na koncu. Bomo videli tudi mi, ali ga bo danes lahko izzval rojak Jasper Philipsen, ki je doslej v zgodovini tura oziroma v minulih letih imel več uspeha in ima že 10 etapnih zmag na turu. Letos pa se mu noge še niso zavrtele ravno najbolje, ampak za takšnega serijskega zmagovalca nekako gledalci in vsi skupaj pričakujemo, da bo enkrat le izkoristil svoj dober trenutek, svoj dober dan. Kaj pravi Jasper Philipsen?
3: Yeah, of course the motivation is big. We didn't deliver so far in the punishment, so today is another opportunity. Hopefully my legs are still fresh in comparison to the other sprinters.
1: Pravi, da so zelo motivirani v skupinskem sprintu, se letos še niso dokazali, danes pa je nova priložnost. V primerjavi z drugimi sprinterji so moje noge še vedno sveže, pravi Philipsen, kar lahko danes izkoristim. Priprava na tur je bila dobra, tukaj pa zaenkrat še nisem imel najboljšega občutka. Trpel sem zaradi vročine, kot verjetno še mnogi drugi. Danes moramo ostati skupaj z ekipo, dobro oceniti trenutek za napad, imeti dobre noge in zaključku, ne smemo narediti nobene napake. Pravi Jasper Philipsen, 10-kratni zmagovalec sprintov na Tour de France. Kolesarska karavana vstopa v zadnjih 10 kilometrov današnje etape. Pred nami je torej še približno 10 minut dirkanja, kajti zdaj gre pa res že izjemno hitro v sprinterskih vlakih blizu 60 kilometrov na uro. Ubežnikom puščajo le še malo prostora, kajti le še 20 sekund je trojka, ki sem jo prej naštel pred glavnino in bo zdaj ujeta. Spet je posijalo sonce nad progo v zaključku oziroma bolj bi rekel že v drugem delu današnje etape, medtem ko nas je na startu v Višiju spremljal dež in precej nižje temperature, kot so značilne za letošnji tur, pa je zdaj na cilju sonce in tudi temperature so že blizu tistega letošnjega rekordnega povprečja. V Neveru, ki je mesto francoske keramike in glinenih izdelkov, pa tudi dirkališča manikur, bo torej še 10 minut dirkanja in potem bomo dobili četrtega sprinterskega zmagovalca na letošnjem turu.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Na današnji dan leta 56 rojeni ameriški virtuoz na električni kitari Joe Satriani je bil z nami. Na valu 202, kjer spremljamo tudi druge športne virtuoze v tem dopodnevu in popodnevu. Napetost pred koncem 11. etape letošnjega tura se stopnjuje. Igor, kako daleč smo? So se že začeli kakšni skoki posameznikov?
1: Zaenkrat dobra 2 kilometra oddaljeni od ciljne črte, kolesari polovili so vse ubežnike, ni skokov in pričakujemo boj sprinterskih vlakov posameznih moštev v zaključku današnje etape. Zdaj so že mimo tistih pasti, tistih šikan in zožan ceste, ki so se jih nekoliko bali, nekateri kolesari danes pred startom. Zdaj so že v širokem koridorju razporejeni od enega konca ceste do drugega in praktično umestni niti milimetra praznega prostora. Zdaj le je ekipa NSN, ki se je še lani imenovala Izrael Premier Tech, prevzela pobudo v spredju, pripravljajo teren za svojega sprinterja Binjama Girmaja, ki je že bil dobitnik zelene majice na turu, torej sprinterja z največ osvojenimi točkami v 21 etapah in vstopajo v zadnji kilometer. Zdaj je pobudo prevzela norveška ekipa Uno X, ki je danes tudi imela enega ubežnika v tisti četverici in to je bil Anton Harmik. Danes bo dobil po etapi nagrado za najbolj borbenega kolesarja v današnji etapi. Najdlje je danes zdržal v begu. Zdaj pa vidimo, da sta v spredju dve moštvi, se vdal Quickstep za Tima Merljeja in pa Decathlon za nizozemca Olava Koja. In začel se je tale ciljni sprint, pa tudi Norvežan Werenskjold je zdajle poskušal z napadom kakšnih 300 metrov do cilja, ali bo zdržal do ciljne črte. Kot kaže, bo Werenskjold Norvežan vendarle najhitrejši, izredno blizu pa sta mu bila tudi Olav Koja in Jasper Philipsen. Kaže, da torej zmaga za norveško zasedbo Uno X, to je močno slovensko obarvana zasedba, veliko osebja, tudi na dirki po Franciji prihaja iz slovenskih vrst in veselijo se torej etapne zmage danes na turu, to je fantastičen dosežek za norveško zasedbo, ki seveda ima v svojih vrstah tudi nekaj hribolazcev, kot sta brata dvojčka Johannesen, pa nekaj univerzalcev, kot sta Jonas Abrahamsen in Magnus Kort. Tokrat pa je Søren Werenskjold prinesel velik uspeh in praktično enega največjih trenutkov na turu za to ekipo, potem ko so letos v bistvu že doživeli tisto največjo slavo s tem, ko je njihov Torsten Tren tudi 2 dni nosil rumeno majico. Zmagoslavje norveške zasedbe in pa njihov sprinter Søren Werenskjold, ki je bil v dosedanjem poteku v sprintih vedno bliže vrhu, vedno bliže v Bordeauxu, že danimo kar na drugem mestu v etapi, danes pa je zmagal in sicer je to njegov seveda prvi etapni uspeh na dirki po Franciji. Večina kolesarjev v tej ekipi dokaj mladih, tudi Werenskjold ima komaj 26 let, imajo pa v Abrahamsenu pa v Magnusu Kortu, predvsem ki zadnjič dirka na turu, tudi izkušence v svojih vrstah, ki lahko postrežajo s kakšnim nasvetom. Zdi se po ponovljenih posnetkih, da bo fotofiniš odločil med Jasperjem Philipsenom in Olavom Kojem o tem, kdo je osvojil drugo mesto v etapi in zaenkrat so nam postregli s podatkom, da je to Olav Koj, tudi že zmagovalec etape na letošnjem turu, da je drugi, tretji pa Jasper Philipsen. Potem pa še en Belgijec Milan Fretin na 4. mestu, 5. nizozemec Hub Arts, 6. Eritrejec Binjam Girmaj. Matej Mohorič, ki je delal za Fila Bauhausa v svoji ekipi, Bahrain Victorious, pa spet ni imel uspeha Bauhaus, nima najhitrejših nog na letošnjem turu in se ne prebija v teh sprintih med deseterico najboljših. Nekoliko bolj v ozadju, pa mirno in varno prek ciljne črte, rumena majica Tadeja Pogačarja, tako da z nespremenjeno prednostjo vstopa v nadaljevanje tura. S ciljem današnje 11. etape lahko rečemo, da smo že zakoračili v drugo polovico letošnje dirke po Franciji. Tadej Pogačar pa bo imel tudi po današnji etapi 3 minute 36 sekund pred Jonasom Vingegorjem. Takšen je bil torej razplet danes v mestu Never. Najbolj je pomembno, ob tem, da imamo novega zmagovalca tura, tudi to, da je šlo gladko, brez hektike, brez kaosa, brez padcev v zaključku in tega smo vedno znova izjemno veseli, da ti sprinti vendarle na letošnjem turu ne zahtevajo takšnega davka kot v minulih letih. Morda temu botruje tudi to, kar je dal pobudo Tadej Pogačar, da se favoriti za skupni seštevek v zadnjih kilometrih ne vmešavajo več v ospredje. To je zdaj skupen dogovor kapetanov moštev in Tadej Pogačar, ki je zdaj nekakšen patron v karavani, to v francoščini pomeni tisti, ki ima največ besede, je pri drugih kapetanih dosegal, da se to dogaja in da so sprinti res samo med specialisti in da to postane tudi čim bolj varen del tura. Søren Werenskjold, 26-letni Norvežan, novi zmagovalec tura. Mi pa se slišimo naslednjič v Navalu na Šport, ko bomo lahko slišali tudi njegovo izjavo po tem uspehu.
2: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos gradi življenje.

0: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
1: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision.
2: V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče:
3: Najraje bi šla v Vice, tam si svoboden. Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove:
2: Ne smemo se bati samega sebe čez 30 let. Zvezdana Mlakar je jasna:
3: Vse življenje sem bila podpora in okras.
2: Numerologinja Lili Sorum pa nas opozarja:
3: Zapomnite si 8.8.2026.
2: Oni Plus so priložene najboljše onine zgodbe.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Lepo pozdravljeni. Iz urada predsednice republike Nataše Pirc Musar so danes sporočili, da predsednica zaradi javno razkritih okoliščin v zvezi s poslancem Borisom Mijičem ocenjuje, da gre za nedopustna ravnanja in da takšni ljudje ne bi smeli opravljati funkcije v hramu demokracije. Glede blokad pri ustanavljanju preiskovalnih komisij pa je dejala, da večina zlorabo predpisov ne sme izničiti ustavne pravice opozicijskih poslancev do parlamentarne preiskave in dolžnosti državnega zbora, da to izvede. Po obisku evropskih voditeljev v Kijevu na praznik ukrajinske državnosti je tamkajšnje prebivalce nagovoril tudi slovenski premier Janez Janša. Spomnil je na svoj prvi obisk v Kijevu pred leti in na vse, kar se je spremenilo od takrat.
2: Full membership of the European Union is now becoming reality.
1: Kot je dejal, je bilo članstvo v Evropski uniji zgolj sen, zdaj pa postaja realnost. Po Janševih besedah so zato v veliki meri poskrbeli Ukrajinci sami. Zahvalil se jim je za njihove žrtve in jim čestital za pogum.
2: Congratulations for your courage.
1: Članice Evropske unije so se danes dogovorile o podaljšanju

0: povedal odhajajoči premier Keir Starmer v okviru prizadevanj za omejitev tveganj virtualne odvisnosti. V skladu s tem nameravajo uvesti tudi popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Spodnji dom ameriškega kongresa je potrdil predlog zakona, po katerem bi odpravili premikanje ure spomladi in jeseni in sicer bi obdržali spomladanski zamik časa za eno uro naprej od standardnega časa. Predlog bo potrjeval še senat. Pred 4 leti je podoben predlog že potrdil senat, a je nato propadel v predstavniškem domu. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte pogostejše, proti jutru bodo ponehale. Jutri bo sprva oblačno, čez dan se bo zjasnilo, možne bodo plohe. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo podobno, v soboto pa spremenljivo oblačno s padavinami, tudi nevihtami.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
2: Še podatke o prometu. Zaradi prometne nesreče oviran promet na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zaradi popodanske prometne konice pa nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Javni zavod Radio Televizija Slovenija razpisuje mesto odgovornega urednika za športni program v programsko-produkcijski enoti Televizija Slovenija. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za razpisano delovno mesto pošljite na RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, do vključno 31. julija 2026. Razpis je v celoti objavljen na spletni strani zavoda.
0: Val 202.
2: Ni poletja brez sajete. Med 15. in 18. julijem na novi lokaciji v Breginju, nekdanji karavli na meji z Italijo. Festival, kjer se srečajo glasba, umetnost in narava. Na odru Green Milk from the Planet Orange, Bitoj, Katalin Ladik, Abob, Grunt, etc. Irena Tomažin in drugi. Več na sajeta.org.
3: Tudi val 202 bo tam.
4: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Kreten, Alo Stari in Look at my life, Gracie Abrams.
1: Hvala vsem, ki ste sodelovali in dobro izbrali, v nadaljevanju pa šport, Dare, živjo.
2: Ja, lepo zdrav, Maj.
1: Ga ne zmanjka, ne, tudi sredi poletja.
2: Nikoli ga ne zmanjka. Če ga znaš najti, ga nikoli ne zmanjka. Tako ali tako pa že več kot 5 tednov poteka vse skupaj v Ameriki, torej nogomet, ki nas spremlja že toliko in toliko dni in pa brez kolesarske dirke po Franciji v juliju tudi ne gre. V teh dneh do konca tedna pa bodo aktivni tudi odbojkari.
1: Odlično. Fina mešanica. Dare Rupar v navalu. Izvoli.
3: Naval na šport.
2: Najprej pa se seveda selimo v Francijo, kjer so kolesari vstopili v drugo polovico 113. dirke po galski deželi. Vodilni Tadej Pogačar je dan preživel, kot se spodobi, za rumeno majico, v ospredju pa so bili sprinterji, vsaj bili naj bi. Podrobnosti nam bo zaupal Igor Tominec.
4: Seveda, etapa ravninska, sicer z dvema četrtokategornima vzponoma, se je končala povsem po okusu sprinterjev, sami težkokategorni, ki so bili v ospredju. Svoj prvi etapni uspeh na turu pa je dosegel 26-letni Norvežan Søren Werenskiold, ki je tako pri 26-ih prvič uspel in razveselil tudi nekaj Slovencev, ki delajo v norveški ekipi Uno X Mobility. Na ciljni črti je bil za kakšnega pol metra hitrejši in prej prek cilja od nizozemca Olava Koja. Tretje mesto v etapi pa je osvojil Belgijec Jasper Philipsen. Ta ciljni sprint je potekal brez zapletov in Norvežan je takole potem razlagal po koncu današnje etape o tem uspehu, ki bo zagotovo zaznamoval njegovo nadaljno kolesarsko kariero.
5: It means everything. It's my biggest win so far, and like I said when I came here, I knew that there are 2-3 guys that are faster than me, but if I'm lucky and I have a good sprint like today, then it's possible. And sometimes I have really good confidence and I believe in myself, but there's many times where I feel super tired and like it's impossible to win here. So it's crazy that it happened today. Also after the crash I felt really shit in the start, but then my body got going and I felt better in the final with the adrenaline and everything, and to finish it off for the team. We have some quite highs and lows in this race, so it's incredible to take this win, and I just have to let it sink in, and then I will probably be more happy than I look now, but it's a big surprise for myself.
4: Søren Werenskiold pravi, da je pred začetkom tura rekel, da nekje, da sta dva ali trije fantje, da so hitrejši v tej karavani od njega v sprintih, ampak če se mu enkrat vse idealno poklopi in danes je bil tak dan, lahko doseže tudi zmago. Pravi, da pravzaprav niti ni pričakoval tega dosežka danes, kaj ti še čuti posledice padca iz minulih dni, ampak da mu je adrenalin v zaključku etape pomagal do tega uspeha in rekel je tudi, da je to največji uspeh njegove kariere doslej. Za svojo ekipo pa pravi, da ima na tem turu vzpone in padce. Mislil je na tisto dvodnevno nošenje rumene majice Torstena Trena, ki je potem zaradi padca moral odstopiti in zapustiti tur, no, danes pa je norveška ekipa dobila spet svoj trenutek slave in izredno so zadovoljni in bodo proslavili ta uspeh. Slovenskega zornega kota pa seveda najpomembnejši podatek, da je Tadej Pogačar varno v cilju tudi 11. etape in gre v tur naprej še naprej v rumenem 3 minute 36 sekund pred Dancem Jonasom Vingegorjem.
2: Lahko bi rekli, Igor, če sva še skupaj, da je danes bilo pričakovati na zaključku precej bolj urejene, tako imenovane sprinterske vlake, tistih dveh vsaj, ki sta na drugem in tretjem mestu, pogrešali smo tudi Tima Merljeja. Kako ste videli to neposredno ob progi?
4: Ja, danes je treba poudariti, da je to bila tudi najhitrejša navadna cestna etapa v zgodovini Tura, poprečna hitrost 50 km, 50,9 in v takšni poprečni hitrosti smo kar malo začudeni, da res ni bilo niti najmanjšega pripetljaja. Ves čas etape je pihal kolesarjem veter v hrbet z juga proti severu. Tukajšnje pokrajine Burgundije so kolesarili in na koncu je bilo vse skupaj varno tudi v zaključku. Veliko bolj varno kot mogoče na tule bližnjem dirkališču Manikur, dirkališču Formule 1, kjer pa se bo začela jutrišnja 12. etapa.
2: In samo še tole, mnogi pravijo, da je Tadej Pogačar že zaprl dirko, da se samo še čaka zaključek, ampak kljub vsemu nekaj zanimivih in zelo težkih etap je še pred karavano.
4: Ja, ne dvomimo v sposobnosti Tadeja Pogačarja, da je najboljši v karavani, ampak med drugim recimo tudi lanski primer, ko je zadnji teden odkolesaril z vnetjem v kolenu in z nekaj dodatne vode, ki se mu je zaradi vnetja nabrala v telesu. Vse to kaže, da lahko tudi manjši pripetljaji potem počasi privedajo do kakšnih večjih težav, tako da vsekakor z neko mero previdnosti, pa vendarle samozavesti, je seveda treba gledati proti peti zmagi Tadeja Pogačarja na Turu.
2: Seveda ekipa Radio Slovenija ostaja v Franciji, jutri kot rečeno začetek na dirkališču v Manikuru. Slovenski odbojkari so z novo zmago vedno bliže zaključnemu turnirju letošnje sezone Lige narodov. Na prvi tekmi zadnjega turnirja rednega dela so v Beogradu s 3-1 premagali Nemčijo in osvojili že svojo sedmo zmago v ligi. Podrobneje Nina Smole.
6: Želje so itak velike. Zdaj, če smo se uvrstili na ta finale, bomo pač dali vse od sebe. Trenirali smo. Še veliko več smo se pripravljali kot na prvi turnir. Zdi se mi, da smo fizično dobro pripravljene, tudi psihično smo vse dobro pripravljene, veselimo se, vemo, da lahko veliko dosežemo, ekipe so kvalitetne, ampak vse so premagljive.
2: Ja, malo nam jo je zagodel radijski škrat, ki na vkljub vročini še vedno pohaja tule po Ljubljani ob Tavčarjevi, zdaj pa vendarle o današnji tekmi slovenskih odbojkarjev v Beogradu.
7: Zadnja pripravljalna tekma z Ukrajino pred odhodom na turniru Beograd je v slovenski tabor prinesla kar nekaj skrbi. Poraz 3-0 in slaba dnevna forma sta povzročili precejšnjo zaskrbljenost med igralci in pri selektorju, a današnja tekma je pokazala, da pretiranih razlogov za skrb ni. Odličen začetek proti Nemčiji je Slovence ponesel v prvih dveh nizih, izide v obeh pa 25-17. Že se je zdelo, da spremljamo še eno zanesljivo zmago Slovenije, ko se je Nemčija le prebudila in zaigrala precej bolje, dobila tretji niz in vse do zaključka tekme v četrtem tudi odlično konkurirala Sloveniji. Zmago v zadnjem nizu z 28-26 so slovenski odbojkari le uspeli potrditi prevlado, dogajanje na tekmi pa opisuje bloker Janko Zamernik.
8: Prve dva seta res briljantna, mislim, da smo igrali zelo lepo na našem nivoju, z visokim nivojem fokusa, z visokim nivojem servisa in sprejema. Na drugi strani oni so se mučali, potem pa v tretjem setu so oni naredili korak proti temu, kar znajo, proti temu, kako znajo igrati. Malenkost tudi zamenjali, postavili drugačno postavo v igrišče in je to vse skupaj pripomogli k temu, da seta nismo uspeli pripeljati do konca, kot bi mogli. V četrtem setu sem vesel, da smo se znali pobrati, da smo držali ta priključek, čeprav smo bili na začetku malo za njimi, malenkost pred njimi, skozi se je menjala to vodstvo. Ampak potem na koncu so naše mirne glave, mislim, da pripeljale tekmo do konca, tako kot je treba. In vesel sem, ker vsak set manj, ki ga odigramo, se lahko več počujemo za naslednje tekme. Tako da jaz sem vesel, da nam je uspelo pripeljati tekmo do konca tako in si želim na naslednjih tekmah še boljše predstave.
7: Selektor Soli na zadnjem turnirju ne more računati na dva pomembna igralca v slovenski reprezentanci, korektor Tonček Štern in libero Jani Kovačič sta namreč trenutno poškodovana. Namesto njiju sta zaigrala Nik Mojanović in Grega Okroglič in ju več kot odlično nadomestila. Mojanović je bil najboljši posameznik tekme, zbral je kar 29 točk, le tri manj pa Rok Možič. Grega Okroglič je v obrambi reševal skoraj da neubranljive žoge in dokazal, da si je mesto v prvi postavi tudi zaslužil.
9: Logično je, da hočeš začeti turnir zmago in to smo tudi pač pokazali z dobro igro. Sicer prva dva seta so bila res nekoliko lahka, vse je šlo po planu. On te pa mislim, da smo tisti tretji set se preveč sprostili, četrti set smo se borili in pokazali igro do konca, borbenost in to je to. In to nam je prineslo zmago.
7: To je sedma zmaga Slovenije v Ligi narodov in trenutno drugo mesto za še naprej nepremaganimi Japonci, ki so bili danes 3-2 boljši še od Italijanov. Čeprav uvrstitev med najboljšo sedmerico še ni povsem potrjena, so Slovenci z novo zmago zdaj z eno nogo že na zaključnem turnirju. Selektor Fabio Soli kljub novemu slavju ni povsem zadovoljen in še več od ekipe pričakuje v nadaljevanju tedna.
10: I think we played two different matches in one.
11: Znotraj ene tekme smo odigrali dve popolnoma različni igri. Najprej smo vodili in pritiskali na sprejem Nemcev, dobro smo delovali tudi v bloku in obrambi. Ni bilo vse popolno v napadu, imeli smo veliko priložnosti, vendar nismo izkoristili vseh. Ko so Nemci naredili nekaj menjav v igri, jih nismo več tako zelo ogrožali. Mučili smo se v obrambi in bloku, zato je bilo na koncu vse skupaj zelo izenačeno. Na srečo smo na to dobili četrti niz, iz tega se moramo naučiti, da imamo dobro energijo in igramo dobro odbojko, ter da lahko tekmujemo. Ko pa energija pade, moramo igrati še bolj osredotočeno in brez kakršnih koli pomislekov. Zdaj se moramo dobro spočiti in pripraviti na pomembno tekmo, ki sledi z Iranom, saj nam ta lahko že prinese mesto na zaključnem turnirju.
10: And try to put in the court our best volleyball against Iran. To try to catch the opportunity to go to the finals.
7: Slovenija se bo z Iranom pomerila v petek, v soboto in nedeljo pa še s Turčijo in Srbijo. Na zaključni turnir, ki bo čez dva tedna, je kot gostiteljica že uvrščena Kitajska, čeprav zaseda trenutno zadnje mesto na lestvici.
3: Naval na šport.
2: V nadaljevanju dneva bomo dobili še druge finaliste 23. svetovnega prvenstva v nogometu, ki gre k koncu v Združenih državah Amerike. V Miamiju bo tekma med Anglijo in Argentino. Slednja je bila najboljša pred 4 leti na Bližnjem vzhodu. Angleži na naslov čakajo že 60 let. Če bi uspel, bi bil Nemec Thomas Tuchel, prvi tujec v vlogi selektorja, ki bi osvojil naslov prvaka. Argentinski selektor Lionel Scaloni pa lahko postane šele drugi selektor, ki bi ponovil zmagoslavje. Doslej je to z Italijo uspelo le Vittorio Pozzu. Na evropskih igriščih se je že začela nova sezona klubskih tekmovanj. Med slovenskimi moštvi je za zdaj aktiven le pokalni prvak Alumini, ki bo v Ligi Evropa igral jutri v Ljudskem vrtu z moldavskim Šerifom. Pester je tudi teniški program, Veronika Erjavec je že med osmerico na turnirju v Kitzbühelu v Avstriji, kjer je prva nosilka. Tamara Zidanšek pa prav zdaj igra tretji niz drugega kroga v Jašu v Romuniji. Aktivni bosta tudi dve mladi slovenski košarkarski vrsti, mlajše člane v Stožicah čaka tekma evropskega prvenstva z Belgijo, dekleta do 17 let pa na svetovnem prvenstvu v Brnu na Češkem igrajo z Italijo.
3: Naval na šport.
12: Poletje je v termah Čatež.
13: Termalna rivjera, adrenalinski tobogani, bazen z valovi, počasna reka, termalna formula.
12: Zabava brez meja.
13: Izberi hotele ali terme Vilič in skoči v najbolj vroče poletje.
12: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.

Kljub temu, da je takih odsevov danes malo manj, je po 18. novalu 202 čas za poletno elektroniko. Timur Banja tudi v poletnih tednih predstavlja novost elektronske glasbene scene ter opozarja na prihajajoče dogodke in festivale, ki jih ne gre zamuditi.

Poletni elektronski ritmi nas tudi v tem sredinem popodnevu peljejo naravnost proti festivalskim plesiščem in tistim dolgim večerom, ki se zelo hitro prevesijo v jutro. Za uvod v tokratno druženje pa Fisher, avstralski DJ, producent, nekdani profesionalni deskar na vodi in človek, ki že nekaj let zelo dobro dokazuje, da lahko house glasba še vedno deluje kot čista množična euforija. Fisherjev novi singel What a Life ima že v naslovu tisti njegov značilen nasmeh, malo norosti, malo poletnega kaosa in dovolj energije, da si ga brez težav predstavljamo na velikem festivalskem sistemu, tudi če še tega nismo doživeli. In ravno tam je bil minuli konec tedna. V Splitu se je namreč zaključila 12. edicija festivala Ultra Europe. Fisher pa je v nedeljo ponoči oziroma v ponedeljkovem jutru z epskim setom zaključil dogajanje na glavnem odru Ultre. Ultra je tudi letos v Park Mladeži pripeljala tisti svoj značilen spektakel, velike odre, močno produkcijo, občinstvo z vseh koncev sveta in 3 dni elektronske euforije, ki Split za nekaj časa spremeni v eno največjih festivalskih točk v regiji. Pri nas pa se je medtem včeraj na magični lokaciji v Tolminu začel že dolgo pričakovani butik, intimen, butičen, zvest svojemu imenu in že dolgo razprodan festival elektronske glasbe, ki bo ob sotočju Soče in Tolminke trajal vse do sobotnega večera oziroma nedeljskega jutra 19. julija. Na valu 202 pa zdaj z festivalskega vrveža prehajamo v nekoliko bolj zrel, melodičen in prijetno vozeč klubski zvok. Prihaja namreč Hot Since 82, britanski producent, ki že več kot desetletje zelo dobro združuje house, tehno in tisti značilen ibiški občutek. Njegov novi singel Life's Too Short pa se že v naslovu lepo ujema s poletjem. Ja, življenje je prekratko, da bi zamudili dober komad, kot je tale Hot Since 82.

0: Hot Sin Setito in Life's Too Short. Nova stvaritev Delija Pedlija, producenta, ki je svojo zgodbo zgradil med velikimi klubi, Ibizo, festivalskimi odri in lastno založbo Knee Deep in Sound. Pri njem je zanimivo prav to, da zna v svoji glasbi obdržati ravnotežje med eleganco, groovom in občutkom za plesišče. Njegove kreacije niso nikoli samo funkcionalne, v njih je zmeraj tudi nekaj tistega, kar jim daje prav poseben pečat. In če smo se že prej za trenutek dotaknili minule Ultre v Splitu in pravkar odvijajočega se butika v Tolminu, se zdaj lahko še preslikamo naslednji teden, ko se bo na južnem koncu naše prečudovite Slovenije začel 8. festival Castle. Tudi letos se bo dogajanje odvijalo na dveh odrih, na glavnem bolj rockersko in koncertno barven program, v areni pa, kot smo že vajeni, izjemno mamljiv elektronski del zgodbe. Preden pogledamo, kaj se bo letos zares dogajalo na Castlovem Arena Experience odru, pa besedo predajam stage managerju Mihajlu Klobučarju oziroma Michaelu Angelu, ki nam je povedal, kako so potekale priprave in kako so si organizatori zamislili letošnji festival Castle.
1: V bistvu letos ni potekalo čisto nič drugače kot prejšnje leta, vendar to, da smo naredili poudarek bolj na slovenskih izvajalcih in da smo povečali sam elektroodr, ne v smislu kapacitete, ampak v smislu tehnike. Sam odr je 12x10 metrov, ogromna zadeva, dodali smo več tehnike gor kot boljše ozvočenje, več luči, več efektov samih LED zaslonov. Tudi ta lansko testirani koncept Beach Bar oziroma Beach Stage tudi obdržali letos, zato da bomo lahko elektroniko igrali čez cel dan, se pravi zjutraj začeli z houseom ob vodi v naravi in na to nadaljevali čez cel dan do 7 zvečer, dokler se ne prižgejo v bistvu glavni odri.
0: Kljub trenutni popularnosti hitrejših in tudi tršjih elektronskih ritmov pa so se organizatori za prvi dan dogajanja zamislili nekoliko bolj eleganten housey uvod.
1: Tako je. V bistvu ta koncept se mi zdi zelo pomemben, ker festival ni načeloma samo elektronski in težko je z enim podžanrom elektronike privabiti toliko ljudi in ker imamo tudi, pravim, rock and roll na glavnemu in rock na glavnemu odru. Mislim, da je tudi dobra mešanica housea zraven, ker tudi ljudi, ki poslušajo rock and roll, se večkrat obrnejo v elektroniki na house in pa ker tudi imamo 3 dni, bi radi bili dobri za čim več ljudi, bi radi čim več ljudi privabili, da nas pridajo pogledati dol, da zaplešajo z nami.
0: Popraševanje za letošnji Castle je veliko, razlaga Mihajl Klobučar.
1: V sami predprodaji smo opazili, da bo letos res pokalo po šivih, tako da pričakujemo poln festival, pričakujemo dobro vzdušje, pričakujemo noro žurko in pa seveda uživanje v sami naravi, prelepi naravi Kostela.
0: Tako, torej Castle tudi letos zelo konkretnim elektronskim poglavjem. Na Arena Experience odru se bodo v 3 dneh zvrstili Umek, Rotor Motor, Mike Vale, Glorex in Folia, Lilson, Scario, Mara, Michael Angelo, Doubles, Sektor, Luka Unja in še kdo. Dovolj raznoliko, da bo ob kolpi pokalo od hausa, tehna in vsega vmes. Za ogrevanje pred Castlom pa zvala 202 pošiljamo še udarno zadevo najbolj glasnega slovenskega DJ-skega dueta Rotor Motor. Jerk It Out v njuni predelavi ravno prav divje za poletno sredo, kot je tale.

Ne glede na to, kam greste vi, smo z vami tudi na poti. Nujna prometna informacija, zaradi gorečega tovornega vozila je zaprta dolenjska avtocesta med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Previdno, da bo varno, Jernej Pogačnik in Maja Valeri se pred radijskim dnevnikom le še posloviva in vam zaželiva lep sredin večer.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Ena od najbolj udarnih obljub iz koalicijske pogodbe, zakonska podlaga za organ, ki bi preganjal korupcijo Skok, je nared. Boj proti najzahtevnejšim primerom korupcije, gospodarskega ter organiziranega kriminala in terorizma bi tekel v enotni specializirani verigi, ki se ji med drugim pridružuje novo sodišče. Odzivi stroke so skopi, nezaupljiva do ukrepov je generalna državna tožilka Katarina Bergant.
2: Predvsem slabijo strokovno avtonomijo tožilstva s povečevanjem vpliva politike na kadrovske odločitve.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Predsednica Nataša Pirc-Musar zavajanje poslanca Borisa Mijiča glede izobrazbe označila za nedopustno. Iran grozi, da bo poleg hormuške ožine zaprl še več izvoznih poti. Koroški župani nezadovoljni s potekom graditve hitre ceste, kaj jim obljublja novi infrastrukturni minister. V notranjosti močnejše nevihte, do jutra bodo ponehale.
1: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. Pripravljen je predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, bolj znanih pod kratico Skok. Jutri ga bo obravnavala vlada. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ Skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Predlagatelji med cilji zakona navajajo učinkovitejše kazenske postopke, večjo specializacijo sodnikov in tožilcev, krepitev kadrovskih zmogljivosti ter več specializacijo sodnikov in tožilcev, krepitev kadrovskih zmogljivosti ter večjo preglednost delovanja

0: Na novo opredeljuje tudi katalog kaznivih dejanj, spreminja posamezne pristojnosti pri razpisovanju prostih mest, imenovanju in ocenjevanju državnih tožilcev ter omogoča imenovanje dveh namestnikov vodje. Odzivi strokovne javnosti so skopi. Generalna vrhovna tožilka Katarina Bergant.
1: Po prvem pregledu ocenjujemo, da predlagane spremembe ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, ampak predvsem slabijo strokovno avtonomijo tožilstva s povečevanjem vpliva politike na kadrovske odločitve.
0: Kljub napovedi v koalicijski pogodbi, da bo Komisija za preprečevanje korupcije integrirana v SKOK, glede na predlog KPK ostaja samostojen organ. Bo pa morala v okviru svojih pristojnosti sodelovati z novo posebno tožilsko enoto. Pomembna sprememba se nanaša tudi na Nacionalni preiskovalni urad. Ta bo, glede na predlog, praviloma prevzema vse preiskave kaznivih dejanj, ki bodo sodila v pristojnost SKOK-a, ukrepati pa bo moral tudi na zahtevo njegovega vodje. Predlog predvideva tudi ustanovitev novega sodišča. Sodišče bo imelo položaj okrožnega sodišča, sedež v Ljubljani in krajevno pristojnost za območje celotne države. Zakon naj bi začel veljati 1. januarja prihodnje leto.
2: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo bo pripravilo novelo zakona o kazenskem postopku. Z njo želijo po besedah ministra Francija Matoza doseči prednostno obravnavo osumljencev v primerih napadov na policiste.
3: Moj predlog bo šel v tej smeri, da bo po tem, ko bo policija podala kazensko ovadbo zoper storilca, tožilstvo določen rok, v katerem času in oziroma v kolikšnem času mora vložiti obtožni akt ali pa odločiti o sami kazenski ovadbi in v kolikšnem času mora biti razpisana glavna obravnava na sodišču. Sam osebno imam v glavi nekako rok, ki ne sme biti daljši od 6 do 8 mesecev.
2: Kot je dodal Matos, si ne želi, da bi predlog izpadal kot pritisk na tožilstvo ali sodstvo. Želi pa si, da se ob takih primerih postopki izpeljejo hitro, sicer preprosto ne bo več zadržkov pred napadi na policiste.
4: Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je po razkritju o zavajanju poslanca iz njihove stranke Borisa Mijiča o izobrazbi napovedal najstrožje ukrepe proti njemu, tudi izključitev iz stranke. Svet stranke bo obravnaval septembra po parlamentarnih počitnicah. Na novo afero povezano z Mijičem se je odzvala tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Po srečanju z opozicijo je sporočila, da so takšna ravnanja nedopustna in da takšni ljudje ne bi smeli opravljati funkcije v hramu demokracije.
2: Državni zbor je s 56 glasovi za, 25 proti in enim vzdržanim za novo zagovornico načela enakosti na predlog predsednice republike imenoval Barbaro Zupančič. Psihologinja in direktorica Listine raznolikosti Slovenije bo petletni mandat začela konec oktobra, ko se bo iztekel drugi mandat zdajšnjemu zagovorniku Mihi Lobniku. Parlament je potrdil tudi odločitev kolegija predsednika državnega zbora, da se novela zakona o javnih uslužbencih obravnava po skrajšanem postopku. Ta med drugim predvideva ukinitev uradniškega sveta. Jutri pa se začenjajo parlamentarne počitnice, ki bodo trajale do septembra. Danes so se začele tudi enomesečne sodne počitnice, v času katerih sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Žiga Fabian.
5: V času sodnih počitnic je delovanje sodišč okrnjeno, procesni roki v nenujnih zadevah ne tečejo, kljub temu pa delo ne zastane povsem. Sodniki odločajo v nujnih zadevah, med katere med drugim sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, ter postopki v zvezi z zapornimi kaznimi. Obravnave bodo izvedene tudi v zadevah, povezanih z nasiljem v družini in varstvom koristi otrok. Med odmevnejšimi primeri je za danes na okrožnem sodišču v Ljubljani razpisano nadaljevanje sojenja iraškemu državljanu, obtoženemu sodelovanja v teroristični hudodelski družbi. Avgusta pa je na okrožnem sodišču v Novem mestu razpisan predobravnavni narok za osumljenca za uboj svaka na Bojancih pri Črnomlju. Šele po sodnih počitnicah pa se bo v zadevi Fotopap o krivdi izrekel Dušan Smodej. Pričakovati pa je tudi epilog sojenja v zadevi Kavaški klan. Oddih poslancev bodo lahko zmotile le izredne seje. Lani v prejšnjem sklicu so poslanci v času počitnic tako zavrnili razpis posvetovalnega referenduma o izstopu iz Zveze NATO in vnovič potrdili 4 zakone, na katere je državni svet izglasoval veto. Vračajo pa se tudi tritedenske davčne počitnice, ki se bodo začele 27. julija. Kot zagotavlja Stojan Glavač z finančne uprave, bo ta sicer

0: ter delovala nemoteno.
1: To pomeni, da tudi bo dostopna za davčne zavezance in tudi odmere bodo potekale nemoteno. Pri oddaji nepremičnin se bo normalno izvedla odmera davka na promet nepremičnin, potem recimo davk na motorna vozila, carinski postopki bodo tekli nemoteno.
0: Manj bo torej davčnih nadzorov, morajo pa davčni zavezanci v času počitnic izpolnjevati vse svoje obveznosti.
2: Radijski dnevnik.
3: Kijev so danes obiskali voditelji in predstavniki držav jugovzhodne Evrope, tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša. Pridružili so se jim predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ter predstavniki Španije, Francije in Vatikana. Skupaj so se udeležili proslave ob dnevu ukrajinske državnosti v prestolnici. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je med drugim napovedal, da bo imela država do konca leta tehnične sposobnosti za domačo izdelavo raket za ameriški protiraketni obrambni sistem Patriot. Matej Hrastar.
4: Voditelji so položili cvetek spomeniku padlim braniteljem Ukrajine, nato pa so se udeležili praznične slovesnosti. V govoru se je ukrajinski predsednik zahvalil za podporo in podčrtal ukrajinske želje in prizadevanja.
5: Naša glavna cilj.
4: Naš glavni cilj ni Rusija brez bencina, pač pa Ukrajina brez Rusije, Ukrajina brez vojne in Ukrajina z Evropo, ter Ukrajina in Evropa brez groženj iz Moskve. Ob tem je dodal, da je bilo veliko pomislekov, ko so napovedali, da bodo proizvedli 1 milijon dronov na leto. Zdaj jih proizvedemo 10 milijonov in kmalo jih bomo 20, trdi Zelenski. V to smer gre tudi dogovor, ki sta ga Ukrajina in Evropska unija sklenili danes. Podpisala pa ga je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je iz rok Zelenskega prejela prvo odlikovanje novoustanovljenega ukrajinskega reda Evrope.
6: Every day Ukraine is making Europe stronger.
4: Zaradi Ukrajine Evropa vsak dan postaja varnejša. Lahko rečem, da je Ukrajina iz kupca orožja postala tista, ki zagotavlja varnost Evrope. In zato sem vesela, da lahko skupaj zaženemo novo partnerstvo obrambnih industrij Ukrajine in Evropske unije. To je naš lasten sporazum o dronih, je napovedala von der Leyen. Zbrane je nagovoril tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša.
7: Thank you for your sacrifice. Congratulations for your courage.
4: Med drugim je pohvalil pogum Ukrajincev in jim zaželel zmago ter poudaril, da je za pošten mir treba kaznovati zlo, ki je to vojno povzročilo, sicer se lahko v prihodnje ponovi. V nadaljevanju dneva je Janša opravil tudi dvostranski srečanji z Zelenskim in moldavsko predsednico Majo Sandu.
3: Spopadi med Združenimi državami in Iranom se iz zraka znova širijo na morje. Washington je po obnovitvi pomorske blokade iranskih pristanišč že preusmeril prvi trgovski ladji. Teheran pa vztraja, da bo Hormuška ožina ostala zaprta do konca ameriških napadov. Obenem grozi zaprtjem še drugih regionalnih poti za izvoz nafte in plina, vendar ne pojasnjuje katerih. Promet skozi eno od najpomembnejših svetovnih poti za prevažanje energentov je skoraj zastal, zato se cene nafte znova zvišujejo. Več Klara Draškovič.
8: Ameriške sile so po več nočeh obsežnega bombardiranja danes napade na Iran nadaljevale tudi podnevi. Na Velikem Tunbu, iranskem otoku v bohodu Hormuško ožino, so po navedbah ameriškega centralnega poveljstva ciljale obalno obrambo ter skladišča in izstrelišča manevrednih raket. Napadi minulih noči so bili najintenzivnejši po začetku premirja 8. aprila. Po poročanju Al Jazeere je bil v Čabaharju zadet tudi stolp za nadzor pomorskega prometa. Po navedbah iranske vojske je bilo v oporišču na jugovzhodu države ubitih najmanj 7 vojakov. Ministrstvo za zdravje pa poroča o več kot 260 ranjenih po državi. Posledice novega zaostrovanja že presegajo bojišče. Izvoz nafte iz zalivskih držav je po junijskem okrevanju znova padel pod polovico predvojne ravni. Iran je odgovoril z novim valom raket in brezpilotnikov proti Bahrajnu, Kuvajtu in Jordaniji. Po navedbah Teherana so bili tarče ameriški vojaški objekti, oblasti treh držav pa so potrdile prestrezanja, ne pa tudi zadetkov. Ameriški predsednik Donald Trump je nadaljevanje in širitev napadov vezal na vrnitev Irana k pogajanjem. Teheranu je ponovno zagrozil z uničenjem. Dejal je, da bodo energetske cilje pustili za konec. Elektrarne in mostovi lahko pridejo na vrsto že prihodnji teden. Posredniki iz regije si medtem prizadevajo obuditi pogovore, vendar je junijski memorandum o premirju praktično razpadel. Pogajanja tako ostajajo v besednjaku obeh strani, ne pa tudi v njunih dejanjih.
3: Na jesenskih lokalnih volitvah se bo za županski stolček v Ljubljani potegoval tudi sokoordinator Levice Luka Mesec. Kot je dejal, bo njegovo glavno vodilo Ljubljana, ki si jo lahko privoščijo prebivalci. Po njegovih besedah je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu.
2: Mi smo na isti strani z občankami in občani, ki želijo soodločati v prihodnosti mesta. Ti so naši največji zavezniki. Skupaj z njimi želimo zgraditi mesto, kjer si bodo lahko ljudje privoščili dom, mesto z dostopnimi stanovanji in vrtci, mesto z dobro dolgotrajno oskrbo, mesto z učinkovitim javnim prevozom in urejenimi kolesarskimi potmi. Mesto, kjer sta šport in kultura, način življenja, dostopna vsem.
3: Napovedal je še program z ambicioznimi ukrepi glede praznih stanovanj in stanovanj za oddajo v kratkoročni najem ter tudi za graditev novih. Župani Koroške regije so nezadovoljni s potekom del na severnem delu tretje razvojne osi. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec jim je danes zagotovil, da se bo zavzel za zmanjšanje prometnih zamaškov, ki nastajajo zaradi del in za pospešitev del. Ob tem je sicer opozoril, da je upravno sodišče vnovič vstopilo v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za krak med Velenjem in Šentrupertom.
9: Jaz razumem pravno državo in spoštujem odločitev upravnega sodišča. Ampak za božjo voljo nejte postopke potem odgovorov in od sprejemanja odločitev tudi pristojni organi, v tem primeru upravno sodišče, pohitrijo.
3: Dela na kraku med Velenjem in Slovenjgradcem sicer potekajo, a ponekod prepočasi, ugotavlja župan Preval Matic Stasič.
10: Včasih imamo občutek, da se ne dela na polno zaradi raznih razlogov, transportnih poti, ki bojo zdaj v avgustu rešene, tako da po avgustu ni več razloga, da ne bi na vseh gradbiščih delali na polno.
3: Župani z Koroškega si želijo, da bi dela na tem kraku končali pred rokom, ki je oktobra 2029. Radijski dnevnik končujemo s pregledom športnega dogajanja, ki ga je danes med drugim zaznamovala zmaga slovenskih odbojkarjev nad Nemčijo. Tudi o tem v nadaljevanju, ko bo z vami Dare Rupar. Naj napovedana vremenska nestanovitnost ne skazi sredinega večera. Nasvidenje.
11: Na kolesarski dirki po Franciji je karavana opravila z 11. etapo. V spredju so bili sprinterji, Tadej Pogačar pa bo v rumenem nadaljeval tudi jutri. Francosko kolesarsko pentljo spremlja Igor Tominec.
12: Norveška ekipa Uno X tudi s številnimi slovenskimi člani osebja ima veliko uspeha na letošnji dirki po Franciji. Potem, ko so Norvežani s Torstenom Trenom že nosili rumeno majico na tem turu, je danes svoj prvenec, prvo zmago na največji dirki, dosegel 26-letni orjak Søren Werenskiold. Na startu današnje etape sem se počutil zelo slabo, saj sem včeraj padel in čutil še kar nekaj posledic. Največja težava je, da telo samo noče iti v tveganje, potem ko padeš. Za sprintersko zmago pa moraš tvegati. V glavi se moraš prepričati, da greš v sprint 100%, saj sicer nisi dovolj osredotočen in to je še bolj nevarno.
13: Of the focus and then it's even more dangerous.
12: Drugi je bil Nizozemec Olaf Kooi, tretji pa prvotno Belgijec Jasper Philipsen, ki je bil nato zaradi oviranja tekmecev kaznovan in pomaknjen na 119. mesto. Tretji je bil tako njegov rojak Milan Fretin. Tadej Pogačar je v cilj prišel 47. v času zmagovalca in ima še naprej 3 minute 36 sekund prednosti v skupnem seštevku.
11: Beograd v tem tednu gosti enega od treh turnirjev zaključka rednega dela odbojkarske lige narodov. Slovenci so prvo od štirih tekem že odigrali za svojo sedmo zmago, pa s 3-1 premagali Nemčijo. Po odličnem začetku je sledilo slabše nadaljevanje, Janko Zamernik pa pojasnjuje, zakaj je današnja zmaga tako pomembna.
14: Vesel sem, ker vsak set manj, ki ga odigramo, se lahko več počujemo za naslednje tekme. Tako da jaz sem vesel, da nam je uspel pripeljati tekmo do konca tako in si želim na naslednjih tekmah še boljše predstave.
11: Dodajmo še, da bodo slovenski odbojkarski prvaki ACH Voli tudi v novi sezoni morali prek kvalifikacij do Lige prvakov. Tekmovanju se bodo priključili v drugem krogu, igrali pa bodo zmagovalcem med prvakom Nizozemske in Makedonije. Sredin večer nam prinaša 102. tekmo svetovnega nogometnega prvenstva, ki poteka v Združenih državah Amerike. V drugem polfinalu v Miamiju se bosta merili Anglija in Argentina. Slednja je zmagala pred 4 leti, še naprej pa je selektor Lionel Scaloni, ki je spregovoril tudi o utrujenosti igralcev.
15: Logicamente che stare in una semifinale d'un mondiale.
16: Nastop v polfinalu svetovnega prvenstva je nekaj, ob čemer enostavno ne moreš razmišljati o utrujenosti, pravi Scaloni. Kdor bo čutil utrujenost, ne bo igral, tisti, ki bodo nastopili, pa bodo pripravljeni. Takšno srečanje zahteva, da so vsi v najboljši formi in mislim, da lahko na tako veliki tekmi utrujenost preprosto odmisliš. Scaloni je še pristavil, da ima na voljo vse svoje igralce.
15: Quedan segundo plano y estén todos disponibles, eso es lo que entendemos.
11: Tamara Zidanšek se je uvrstila v četrtfinale teniškega turnirja v Jašu v Romuniji. V drugem krogu je z 2-1 izločila Mađarko Ano Bondar. Na turnirju v Kitzbühelu je bila uspešna tudi Veronika Erjavec, ki je tudi med osmerico najboljših.
17: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Žiga Žižak. Vreme. Proti jutru bodo padavine ponehale, jutri bo oblačno s kakšno ploho ali nevihto, na Primorskem jasno, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, jutranje temperature 15 do 22, dnevne 27 do 32 stopinj. V petek bo sončno in vroče, proti večeru kakšna nevihta, v soboto spremenljivo s padavinami in nevihtami, v nedeljo deloma sončno s krajevnimi padavinami, hladneje bo. Opozorilo? Po noči pričakujemo močnejše nevihte, povsod velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti sta med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež zaprta vozni in odstavni pas proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti je zastoj med vozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina je proti Ljubljani promet oviran. Na Primorski avtocesti so zastoj med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani, med počivališčem Povir in razcepom Gabrke proti Gabrku promet oviran. Gneča je tudi na cesti Lesce-Bled. 18:50 minut.

Rock in Blues. Wadai Rokoteka.

times I am posted.

0: Thank you.
1: Блюз. Рок. Рок ін блюз. Вонаї рокотика.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Pripravljen je predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, bolj znanih pod kratico SKOK. Danes ga bo obravnavala vlada. Predlagatelji med cilji zakona navajajo učinkovitejše kazenske postopke, večjo specializacijo sodnikov in tožilcev, krepitev kadrovskih zmogljivosti ter večjo preglednost delovanja in odgovornost institucij. Odzivi strokovne javnosti, ki pravi, da bo predlog še preučila, so skopi. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo bo pripravilo novelo zakona o kazenskem postopku. Z njo želijo po besedah ministra Francija Matoza doseči prednostno obravnavo osumljencev v primerih napadov na policiste. Kot je dodal Matoz, si ne želi, da bi predlog izpadel kot pritisk na tožilstvo ali sodstvo. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je po razkritju o zavajanju poslanca iz njihove stranke Borisa Mijiča o izobrazbi napovedal najstrožje ukrepe proti njemu, tudi izključitev iz stranke. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po srečanju z opozicijo sporočila, da so takšna ravnanja nedopustna. Kijev so obiskali voditelji in predstavniki držav jugovzhodne Evrope, tudi premier Janez Janša. Pridružili so se jim predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ter predstavniki Španije, Francije in Vatikana. Skupaj so se udeležili proslave ob dnevu ukrajinske državnosti. Janša je v nagovoru med drugim poudaril pomen pravičnega miru. Združene države so sprožile nov val napadov na Iran. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da si Islamska republika močno želi skleniti mirovni sporazum, a da se bo Washington odločil, če bodo storili ta korak. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Dare Rupar.
2: Nogometaši Argentine bodo tudi tokrat igrali v finalu svetovnega prvenstva. V drugem polfinalu so v Miamiju z 2-1 premagali Anglijo. Otočani so povedli prek Antonija Gordona, v zaključku tekme pa sta končni izid postavila Enzo Fernandez in Lautaro Martinez. Argentina bo v nedeljo lovila četrto zvezdico, Španija pa drugo. Za tretje mesto bosta v soboto igrali Francija in Anglija. Norvežan Søren Verenskjöld je zmagovalec 11. etape kolesarske dirke po Franciji. Obenem je to njegova prva zmaga na 3-tedenskih dirkah. V seštevku francoske pentlje je še naprej v zanesljivem vodstvu Tadej Pogačar, ki ima več kot 3 minute in pol prednosti pred Dancem Jonasom Vingegorjem. Sprememb na vrhu ne bo prinesel niti današnji dan. Tamara Zidanšek se je uvrstila med 8 najboljših na teniškem turnirju v Jašu v Romuniji. V drugem krogu je v 3 izenačenih nizih izločila Mađarko Ano Bondar. Zdaj jo čaka druga nosilka, Hrvatica Petra Marčinko. Med osmerico je tudi Veronika Erjavec na turnirju v Kitzbühelu, kjer je Idričanka prva nosilka. Na domačem evropskem prvenstvu v košarki za mlajše člane je Slovenija premagala Belgijo z 88-61. Mark Padjan je dosegel 20 točk, v četrtfinalu bo domača vrsta danes igrala z Litvo. Na svetovnem prvenstvu za košarkarice do 17 let v Brnu pa je Slovenija za preboj med osmerico 66-44 premagala Italijo. Jutri Slovenke čakajo Združene države Amerike.
1: Vremenska napoved. Sprva bo precej oblačno, padavine bodo ponehale. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 32 stopinj. Jutri, torej v petek, bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer bo lahko nastala kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo s padavinami.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je za dan za začetek zbiranja podpisov za vložitev zakona o pravici do uporabe gotovine razpisal 1. September. Rok se bo iztekel 30. oktobra, je sporočil predlagatelj Ivan Jurgec. Kot navaja, bi zakon zagotovil uresničitev ustavne pravice o uporabi gotovine v vsakodnevnem življenju. Pobudniki morajo za vložitev predloga zakona v državni zbor zbrati najmanj 5000 overjenih podpisov. Spodnji dom francoskega parlamenta je včeraj po večletnih razpravah in spremembah podprl zakon, ki pod strogimi pogoji omogoča pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Preden bo zakon dokončno uveljavljen, bo nekatere njegove dele na pobudo premijeja Sebastiana Lecornija preučil še ustavni svet, francoski ekvivalent ustavnega sodišča. Ameriški predsednik Donald Trump bo imel po napovedih zvečer po lokalnem času televizijski nagovor narodu. Ob najavi nastopa podrobnosti glede vsebine ni razkril, mediji pa ugibajo, da bo med drugim govoril o vojni z Iranom, saj se konflikt v zadnjih dneh vnovič zaostruje. Trump se sicer nekaj mesecev pred umestnimi kongresnimi volitvami sooča z nizko podporo javnosti. Včerajšnjo 11. etapo kolesarske dirke po Franciji je v ciljnem sprintu dobil Norvežan Soren Werenskiold. V skupnem seštevku, v katerem prepričljivo vodi Tadej Pogačar, sprememb ni bilo. Danes bo na sporedu še ena ravninska etapa, na kateri bodo morali kolesari premagati 179 km. Vremenska napoved. Sprva bo precej oblačno, padavine bodo ponehale. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer bo lahko nastala kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo s padavinami.

Nothing major to report on Slovenia's highways or border crossings. Traffic is flowing without any major events. Drive safely. Promet po slovenskih cestah to noč poteka tekoče, brez večjih posebnosti. Opozarjamo pa vas le na to, da je štajerska avtocesta še vedno zaprta in sicer do pol petih zjutraj med Vranskim in Blagovico v smeri Ljubljane. Zaprt pa ostaja tudi uvoz Trojane v obe smeri. Srečno pot!

0: iz Luščeno na Radiu SI.
1: Dogodek, ki se je pred več kot dvema desetletjema začel kot srečanje potapljačev z invalidnostjo, je danes prerasel v veliko srečanje ljudi, ki jim bazen, morje, plavanje in vodna doživetja niso vedno samoumevni. Letos bo Mednarodni dan brez vozička potekal že 22-tič in predsednik Mednarodne zveze društev IAHD Adriatic Branko Ravnak pravi, da se je v tem času publika že strukturirala.
2: Tako da prihajajo ljudje iz domov starostnikov, iz socialno-varstvenih zavodov, iz, bom rekel, vsi tisti, ki nekako ne morejo priti do bazenov, do vode, do morja, in je to en dan, da se lahko podružijo in spoznajo, kaj vse se lahko dogaja tudi za njih.
1: In ta petek se bo na bazenu Slovenske Konjice veliko dogajalo. Obiskovalci bodo lahko videli in preizkusili različne oblike gibanja na vodi, v vodi in pod njo, spoznali delo potapljačev, reševalcev ter se srečali z ljudmi, ki že leta razvijajo potapljanje za invalide. Glavna zvezda letos pa bo zagotovo prostovoljna gasilska enota iz Celja.
2: In pridejo z enim čonom, da bodo lahko peljali starejše ljudi po vodi, pokazali, kako poteka ne samo lovljenje mačk po drevju, pa gašenje požarov, ampak tudi delo pod vodo, ki ga marsikdaj pač niti ne poznamo in ne vemo, da gasilci to počnejo.
1: Branko Ravnak še pravi, da so celjski gasilci izvrstno opremljeni.
2: Pripeljali bojo tudi vozilo, ki se pelje po vodi z šestimi kolesi. Pripeljali bojo kamion, kjer je vsa oprema za potapljanje, samo odprete vrata, da ste gor, skočite not, pomagate ljudem in tako dalje. Moram reči, da to, kar bomo mi pač počeli na Konjiškem bazenu, je večinoma, ali pa kar vse, plod slovenskega znanja. Od gasilcev do prihaja gospod Janko Schneider, ki ni krojač, ne? Ampak je en izumitelj, tak ljubiteljski, in je naredil katamaran iz supa od dveh, najletišče pogon, da se lahko ljudje pelje in s tem bomo tudi vozili starostnike po bazenu, ki je dost velik za te dejavnosti.
1: Na 22. Mednarodni dan brez vozička bo bazen Slovenske Konjice obiskala tudi Karin Hojfel, mednarodna inštruktorica potapljanja na vdih, učiteljica plavanja in edina inštruktorica morskih deklic v Sloveniji. Otrokom bo predstavila svet morskih deklic, igre v vodi in gibanja pod gladino. Na letošnjem dogodku pričakujejo tudi goste iz širše jadranske regije. V Slovenske Konjice prihajajo potapljači invalidi in njihovi asistenti iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije ter Italije.
2: Tako da, bom rekel, vsi v tem dnevu bojo spoznali, da bazen ni samo ena posoda z vodo, ampak je eno igrišče, kjer lahko vsi mladi, stari, invalidi, ne invalidi, lahko spoznajo te čudovite stvari, ki jih prinaša voda.
1: In vsi bodo lahko spoznali potapljaško opremo za varno in prilagojeno potapljanje, ki jo bodo predstavili dolgoletni podporniki potapljanja invalidov. V petek bo hkrati potekal tudi tako imenovan sesterski dogodek Voda vzame, voda vrne.
2: Tu pri nas pridejo ljudje, ki so se poškodovali pri skoku v vodo. Tu ljudje pridejo zato, da pač zvejo, da je včasih treba malo več vedeti, preden se poženeš v vodo in lahko zmenja izkušnje. Vidijo dobre plati, ker te skočiš v vodo, ni konc sveta, ampak kot en Aleš Povše, ki je cel svet obredil, kot potaplač, če pravite trpleik. Bo tudi predstavil en zanimiv motorček pod vodo in tako dalje. Tako da življenje se začelo vodi in se tudi lahko potem nadaljuje, če se nam zgodi, da ne moramo pokopne hoditi.
1: Tako je razložil predsednik Mednarodne zveze društev IAHD Adriatic Branko Ravnak. Na ta brezplačni dogodek, ki bo potekal v bazenu Slovenske Konjice, ste torej vabljeni ta petek od 10. naprej. 22. mednarodni dan brez vozička ostaja tako dan brez predsotkov, brez ovir in brez občutka, da je kdo drugačen. Vsaj za en dan smo lahko vsi preprosto navadni kopavci.
0: Izluščeno na Radiu SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Premier Janez Janša se je včeraj v Kijevu udeležil slovesnosti ob ukrajinskem dnevu državnosti in v nagovoru med drugim poudaril pomen pravičnega miru. Kijevu je čestital za pogum in požrtvovalnost pri soočenju z rusko agresijo. Po njegovih besedah polnopravno članstvo Ukrajine v Evropski uniji postaja resničnost. Ukrajinska prestolnica je bila ponoči tarča novega zračnega napada ruskih sil. Kot je sporočil tamkajšnji župan Vitalij Kličko, je bilo med drugim zadeto skladišče v predmestju Kijeva. Ukrajinske oblasti so že predtem poročale o 3 ubitih po ruskem napadu na območju mesta Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine. Moskva medtem trdi, da je bil v ukrajinskem napadu z dronom blizu zaporoške nuklearke, ki je pod ruskim nadzorom ubit tudi tamkajšnji glavni inženir. V Veliki Britaniji se bo danes iztekel rok za nominacijo kandidatov za novega vodjo laboristov. Položaj si je sicer zaradi zadostne podpore že zagotovil nekdani župan Manchestra Andy Burnham, ki bo na položaju nasledil Kira Starmerja. Po pričakovanjih bo Burnham na jutrišnjem izrednem kongresu stranke prevzel vodenje vladajočih laboristov in v ponedeljek najverjetneje še premijski položaj. V nedeljskem finalu